0: hættulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
1: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið er tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Leggjum grunn að góðu sumri.
3: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
4: Í Æsver Magasín finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
5: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
6: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
7: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annari hæð. Lindex.
8: Sestu niður og safnaðu kröftum. Goði. Best í nesti.
9: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
10: Þarftu að endurnýja. Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
11: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
12: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
13: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
14: Ég sagði alltaf unnskúl og svo þegar ég var að skála og það bara þetta þýðir ekki skál, þetta þýðir afsakið
15: eitthvað svo
14: fyrirgefi. Og þá sagði vinur minn, ég hef alltaf þurft að fyrirgefa afsaka mín að drykkjum minn, bara gefa gott að gera það jafnóðum.
15: En þú þarft ekki að afsaka drykkju í Danmörku, það alveg á
14: hreinu.
12: Bakaríið á bylgjunni í samstarfi við Eyrberg og Flugga.
16: Björt og brosandi

Þetta er Miley Cyrus og End of the World hér á bylgjunni en við ætlum að skreppa til 8. áratugurins, já, ekki 80s tímabilsins, heldur 70s að vísu mjög seint að þessu tímabili en árið 1979 kom þessi snild út.

0: Morgan Wallen og Love Somebody hér á bylgjunni en síðast að hamingi blanda kvöldsins býður okkar hérna rétt handan við hornið eftir með Þetta er bylgjan
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust
2: Þegar ég segi net, segi þið gíró Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust Þægileg, akkurat, Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði
3: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Ertu á leið í leikhús? Fullkomnaðu kvöldið og njóttu þess að borða gómsætan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin á góðri stund.
5: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gottimatin.is
7: Gefðu dásamlega rómantík fyrir tvo. Gefðu Óskarskrín.
8: Winkler Wall, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagólf, útitröppur, iðnaðagólf, kæligeymslur og mjólkurhús. Flísabúðin, stórhæða 21.
9: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Vestlum, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
10: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
11: Þarf að hrista hópinn saman? Komdu með þinn vinnustað í kokteilaskólan og lærðu að búa til geggjaða kokteila. Allar upplýsingar á kokteilaskólin.is
12: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu Óskarskrín.
13: Kynntu þér Vaff.pvaff lífeyristrygginguna á vaff.pvaff.is Framtíð sem þú getur treyst á.
14: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann útilegumaðurinn.
15: Gluggaþvottur. Glersýn.
16: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Verum áberandi.
17: Komdu á Metro. Frí áfyllinga gosi.
18: X-Bang, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Bang.
19: Í útvarpinu á

Já, flott hamingjublanda frá DJ Linni sem að heldur upp í stemmingunni hér á þessu föstudagskvöldi eða laugardagsmótni, þetta svona einhvern veginn alveg, þetta vegur salt hérna á miðnættinu en við ætlum að halda áfram, hér Role Model og Sally When the Wine Runs Out. Oh, yeah.

0: David Bowie og lagi Blue Jean hér á bylgjunni, en inn á bylgjan.is þá top 20 listin okkar þarna mjög aðgengulegur og flottur. Við ætlum að innblýna núna á 11. sæti listans, en í 11. sætinu frábært lag sem að fluttir af Ágústi og Unu Torfa. Þetta lag heitir einfaldlega inn í síðustu nóttina og ég veit að þetta lag eftir að skríða ofar upp listan og þú getur fylgst með alltaf inn á bylgjan.is.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg, njótum lífsins.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Tútor Rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, skorri, bílsöða.

alveg dásamlegu dú, þetta Ágúst og Una Torfa þarna með honum, þetta lagir inn í síðustu nóttina hérna á bylgjunni, lagir í 11. sæti á listanum okkar þessa vikuna. Meira íslenska liðinni, GCT tekur lagið, við ætlum að heyra þó fyrst í One Republic og hérna lagi Counting Stars.

GCD og Mýrdalsandur hér á bylgjunni að sjálfsögðu Bubbi Mortens hérna í farabroti eitt gamalt og gott sem ekki hægt að gleyma. En hérna kemur nú eitt sem ögnýra virkilega skemmtilegt, þetta Olivia Dean og lagið So Easy. I

0: Björgvin Halldórs og Ragga Gísla hérna með lagi Dagar og nætur, eina af þessum gömlu og góðu íslensku dagalagaperlum sem að við bara náum ekki út úr haustum á okkur, enda þurfum ekki að gera það. Hér á eftir David Guetta, Teddy Swims og Tones and I, já þau eru þrjú, virkilega flott, viljum að heyra í þeir Rasmus líka eftir smástund, það eina sem að þú þarft að gera að hlusta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds.
2: Þjófnaðurinn.
3: Þetta má ekki slæmpa þessu sinni, Páll Sævar, mættur tími.
4: Mikk Pagnar í hljómsveitinni Simple Red stígur fyrstur út úr flugvélinni og Haukur Hólm tekur á mótorum.
3: Já.
4: Og hann gengur á honum og spyr, How do you like Iceland, Mr. Simply?
3: Já, það er verið.

David Guetta, Teddy Swims og Tones and I, þessi flotta ástralska söngkona. Ég vil eiginlega freka segja ástralska því að hún svo góð þessi elska. Þetta var lagi Gone, Gone, Gone. Hér á eftir Sálin en fyrst að The Rasmus, þetta lag heitir In the Shadows. Við erum komin í skuggana, ekki vera hrætt. Ég hérna hjá okkur.

Og á nýjum stað hér á bylgjunni, takk fyrir að hlusta, við höldum bara áfram, það ekkert annað í stuðinni, hér Chapel Roan með lagi Pink Pony Club eða Bleiki Hesta klúburinn, það ekkert annað.

0: Raven Lenae og þetta lag heitir Love Me Not eða Elskaðu Mig Ekki og kannski átti ekki eftir að elska mig þegar ég segi að ég sé að fara núna þetta búið hjá mér í kvöld, ég var Halldórs en við verðum aftur saman annað kvöld og þá eru búin að fyrirgefa mig vonandi en takk kærlega fyrir að vera með mér í minningur á bakaríð sem hérna í fyrramálið klukkan 9 þræl góður þáttur fullur af alls konar uppákomum og skemmtilegheitum en þangað til annað kvöld þá vonið hafið það gott og sofið rótt í alla nótt
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.

0: Bylgjan verður í beinni útsendingu frá opnun á nýrri verslun Fiskikóngsins á Sogavegi í dag frá 11 til 2. Eftir miklar endurbætur opnar Fiskikóngurinn aftur á sama stað og alltaf. 20% afsláttur af öllum fisk, humarsúpusmakk og margt, margt fleira. Komdu og fagnaðu með okkur í nýrri og glæsilegri verslun Fiskikóngsins á Sogavegi.
1: Hafið heyrt hennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er bónus.
2: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar

0: hollur og heiðarlegur matur. Spýran, Garðheimum.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.

0: World Class. Bætt heilsa, betra líf. Bítið býður
1: góðan dag. Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
2: Og þetta, þessar sögur eru nefnilega skemmtilega vegna þess að þær eru menningatengdar líka. Þannig ef að það er einhver sérstakur dagur sem að segja 17. júní eða bolludagur eða eitthvað, þá er það að lesa þessa sérstöku dag.
3: Og það fikk ég heyra að Arsenal var, ég get ekki eins og sagt þetta, var Englandsmeistari eftir 20 ára bið.
4: Já, 25 ára.
3: Og Tottenham er í fallbaráttu, sem er erfitt.
1: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfið við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Þú ert á réttri bylgjulengd. Bylgjan.
0: Björt og brosandi.

0: Brota því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Áfram heldur Reykjavík síðdegis. Við erum komið með hjólabíslana til okkar.
2: Já, góða gest, hann Bjartmar Leósson. Velkomin Bjartmar.
3: Takk fyrir.
2: Eru þú settið fram svona áhugaverða færslu á samfélagsmiðla daginn þar sem þú talar bara ótrúlegt hvernig sama fólki getur bara aftur og aftur árum sama valsaðum bæinn og stólið öllu steinléttara?
3: Já, mér finnst það svolítið magnað. Ég hérna, búin að fylgjast með þessu frá 2019 og þetta hefur bara með það að gera að, já, hvað ég segja, til að gera langarsögur svona stutta, ég finnst stuttum áli bara. Þetta, einstællingur ánýtast fíknefnum, það er ólulegt og það er bannað. Og hvert leitar hann? Jú, hann leitar til dílarsins og hvað vil dílarinn? Hann var borgað og það er að kosta okkur hjólin okkar, verkfæri, síma, tölvur, bara á hverjum einasta degi ef við erum að skopla í dílarina. Og þetta rúlar svona, þetta er bara þetta búið að rúla svona hring eftir hring, svo lengi og fólk ætti alveg að vera löngorði með þetta um þetta, fólk sem að, hérna, já, stjórnar hér.
2: Eða þú talar svona, ég myndi ekki segja kannski sinnuleysi lögreglu en það svona skortur á aðgerðum.
3: Já, algjörlega, þú veist, og hérna, hvað, í 35 ár, þá, sem sagt, er búið sami fjöldi lögreglumanna í borginni, meðan borginni búin að vaksa mjög ört, þannig að, hvað segir maður, barnið vex en brókin ekki, sko, þú veist, þannig að löggan næri ekkit utan alla þessa hluti, almennilega.
1: En finnst þér þessi brotahópu sem að stela hlutum, hjólum og slíku, finnst þér hann látin óáreittur?
3: Já, mér finnst það.
1: Það þú ert að finna hjól og já, leitar og að týndum hjólum.
3: Þetta er alltaf reyðhjólum upp í bíla og allt þar á milli, já, sko. Já. Og hérna...
1: Og þetta ber alltaf sama brunni, þetta er sami hópur.
3: Það er bara í 95% tilfella, þá snýst þetta þennan hópa. Því að öllum ætti að vera orðið það ljóst að staðan hjá þessum einstaklingum er þannig að það þarf að redda sér og þetta kostar og hérna eru kannski með okkur félóbætur sem klárast bara spænast upp á fyrstu dögum mánaðarins og þá það bara redda sér og þá farið út í þetta. Og svona rúlar þetta hringa til hring.
1: Á hvaða verðbili eru þessi hjól sem eru verið að stela?
3: Sko, hjól í dag þetta er allt annað heldur en það var bara svona, hvað ég segja, gamla það að reiðhjól var bara svona meira eitthvað verið krakka til að leika sér á skilju en núna er þetta bara fullgilt samgöngutæki mjög algeng verð eru frá 300 til 600 og þar á milli, sko.
1: Þannig að þetta er ekkit klink.
3: Þetta er ekkit klink, sko. Þú veist, og þetta er orðið alveg ígildi bíls á mörgum heimilum bara. Og hérna þetta og svo rafhleypa hjólin sem kosti eitthvað svipað, þú veist, já, allt frá 300 upp úr og hérna þannig að já.
2: En þú finnur bara hjól, ég meina þetta eru þá væntanlega þínir orðnir góðkunningjar, þetta er bara sama fólki alltaf aftur áttur.
3: Má segja það, svona, sami hópurinn og jú, hérna, svo þetta er nýjandlit svona líka og hérna, og ég skil eitt alveg, finnst ég maður að spyrja sig hvað myndi ég að gera í þessari stöðu, þú veist, þegar að hérna frákvörun koma og bara annarkvort geri ég eitthvað til að redda mér eða frákvörun koma sem eru bara algjörst helviti, sko. Þannig að þetta er staðan sem er í gangi og rúlar svona hringa til hring.
2: Já, já.
3: Og þetta er bæði það að löggan þarf vissulega að hérna, sinna þessu, en hún þarf að vera hérna, í stakk búin til þess og hafa mannafli það og allt það. En hérna,
2: og svo, þú kallar eftir þá meiri mannafla?
3: Já, klálega.
1: En hvernig bregst þetta fólk við þegar að þú kemur og nærði í stólnu hjólin?
3: Sko, þegar ég byrjaði 2019, þá var ég nú bara í... sjokki, sko, og hérna ég reyndi nú að gera það þegar enginn sá til en annars leiði þá gerist það að einhver kemur hann út og hérna sér til mín og það var svona, manni var heitt í hamsi, sko, en lærði mér fljótt að maður slekkur ekki eld með eldi, þannig að ég ákvað frekar en að vera þarna eitthvað brjólaðingur að reyna bara að kynnast þessi fólki og hérna já, ávinnum er virðing og traust þeirra, sko, og skilning, bara ég vil skilja hvaðan þú kemur og getur þú reynda að skilja hvaðan ég kem og getur við fundið eitthvað út úr þessu, svona, þú veist, og sömur fór að hjálpa mér, mér að segja, við erum með þess að náða að hafa áhrif á söma til að, já, snúa til betra lífs og sem eru edru í dag, og hérna, þannig að bara, já, með því að tala bara rólega við þá sem að eru í þessu, það, hérna,
2: mæta þeim eða svona á jafningja,
3: algjörlega, þú veist, og hérna, þannig að já, ég er, samkvæmt þessum, einhver myndi skoðan að post bara myndi sjá bara, já, hann er brjólar út í svo gauðra, sko, þú veist þetta er maður, hérna pyrraður, skilur við, en maður skilur alveg heildamyndina
1: mm-hmm.
3: maður skilur alveg hvað raunverulega í gangi það þetta úrræðaleysi bæði með löggæsluna sko sem höndlar þetta ekki að bara löggæslan hérna svo léleg að það bara ekkert mál að valsæðum bæinn árum saman og skópla inn þýfi
1: En Fjarnar, þú ert búin að kynna þér öryggi hjóla töluvert, svona sem er ráð fyrir þá sem að vilja minka líkutana því að hjólan sé stólið.
3: Já.
1: Hvað best að nota?
3: Já, bara finna sterkustu lásana, bara fara í hjólabúðunar, tala við starfsmenn og vegum þetta bara. Máli að hérna, sko, við erum svo kallega víralása sem eru svona eins og gormalásanir. Þeir eru kliftir bara nánast með hérna, skærum, sko.
1: Já.
3: Og hérna, þeim forðast á eins og heitan eldinn. Og það til U-lásar, svo kallega folding lock eða tommustókslásar. Eða keðjulásar og því bara þykkari og dýrari, því betra sko.
1: Já.
3: Þeir eru nokkuð hundruð svona græðið, þá mátti ég alveg, hérna, já.
1: En eru menn að nota ykkur verkfæri á svoleiðis lása? Slípur
3: okkur? Það er borið á því, já. Það er borið á því.
1: Já.
3: Og svo það sem er þetta að gera líka er að vera með AirTag eða eitthvað svona GPS tracker.
1: Mm-hmm.
3: Og hérna...
2: En er þetta fjölmennur hópur sem er að fyrir svona rannsendi?
3: Þetta eru nokkri staðir og hérna svona sem að já, sem íbúi í miðbænum þá eru hérna komin með inn á radarinn bara svona nokkra staði
2: Nei, ég meira, er þetta margir sem er að stela hópnum, hvað er þetta cirka?
3: Það sem ég ætla að fara að segja, sko, ég er ekki alveg með nákvæm að töla á því, sko hérna, eins og til dæmis þegar eitthvað er stólið, ég veit ekki alveg hver stalið svo sem, en hérna það endar ofta þá sem er stöðunum og þetta er bara þetta er basically bara ákveðin hluti þeirra sem er með vímöfnvanda og eru heimilisleysir langoftast
2: Hvað eru að tala 30 manns, 20
3: manns, 30 ég er ekki alveg klárað en svona þeir sem að ég veit af sem eru duglegast svona, það eru svona milli, hva, 5 og 10 manns sem að ég veit sem eru mjög öflugir í þessu sko þú veist, en svo bak við það eru alveg fleiri sem að svona hvað sem er, kom ekki alveg norraðar nefnir sko
1: mm-hmm.
3: en við erum að tala að einn einstaklingur bara getur á bara einum degi, bara stólið fyrir milljón eða meira
1: já, já.
3: Þú veist
1: Fjarnar, þú heldur út í Facebook-hóp hvað heitir hann?
3: Hann heitir Hjóladót OFL tapað fundið að stólið við settum OFL, bara stytting á hérna og fleira
1: mm-hmm.
3: það er ekkit bara hjólin sem er að hverfa og hérna já.
1: Já, margir sem eru þér þakkláttu fyrir að standa í þessu en Bjarnar Leósson, hjólakvíslari kæra þakki fyrir komuna
3: Takk fyrir
4: Þetta er Bylgjan Björt og brosandi

0: Eins og var að vikunar á bylgjunni er leynivopn sælgerans í eldhúsinu. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir, ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga sem eru ómissandi í hverskins matseld og sannkallað krydd í tilveruna. Basilika, timjan, kóriander, mynta, rósmarín og steinselja færa ekki aðeins fisk og kjötréttinu upp á æðra plan, heldur innihalda þau trefjar, prótín og fjölmörg nauðsynleg fjörefni. Já, og svo eru ferskar kryddjurtir kærkomnar í salatið, súpuna, sósuna, pottrétti og teblönduna. Skráðu þig á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: brota því besta úr Reykjavík síðdegis úr liðinni viku.
1: Valdir, það er nú ýmislegt sem að maður sér á netinu og ég sá hérna færslu á Instagram.
2: Já.
1: Það sem var að vera að vitna í finnska rannsók. Á sánanótkun, finnar er náttúrulega þekkti fyrir, fyrir sánarnar sínar.
2: Já.
1: Og þarna var sem sagt, þetta er niðursta rannsóknar sem hafa birt 2017. Mm-hmm. Og þarna var fylst með 2315 finnskum karlmönnum og þeir voru aldrinum 42 til 60 ára svona þegar þetta byrjaði og það var fylst með þeim í rúm 20 ár þannig að þetta náði við góðan tíma.
2: Já, þetta er alveg rannsók.
1: Já, akkurat og þeim var síðan skipt í hópa. Það voru sem sagt einn hópurinn, hann fór einu sinni í viku í sánu. Annar hópurinn fór 2-3 sinnum og þriðji hópurinn 4-7 sinnum í viku.
2: Einmitt.
1: Og það kom í ljós að þeir sem að stunduðu sánuna 4-7 sinnum í viku og þeir voru 66% minna líkleg til þess að þróa með sér hérna elliklu.
2: Já, já. Og svona æðasjúkdóma og slíkt.
1: Eða? Og 65% ólíklegri til þess að þróa með sér Alzheimer sjúkdóma. Og þetta var áþreifanlegur munur því að þeir sem að fóru 2-3 sinnum í sánu í vikunni þeir voru 20-22% ólíklegri til þess að þróa með sér þessa kvilla. Þannig að það munaði þarna töluvert á þeir sem fóru 4-7 sinnum og 2-3.
2: Já, svo líka talaði að þú ferði í gufu að sko gufan eigur blóðrásina og stuðlar og svona slökun í líkamann og svona almennt og mjög góð fyrir slíkt og hérna og hreinsa líkamann að ýmsum eituröfnum að tala það líka.
1: Já.
2: Og hérna
1: en já, Eva Dögg Sigurgeirsdóttir hjá sána.is er á línu, kom til sæl.
3: Já, komið sælir.
1: Já, þú þekkir sánarnar ansi vel.
3: Þú já, já,
1: að tekur undir að þetta
3: bara það. Ha?
1: Þú vantilega tekur undir að þetta sé allar að menna bót?
3: Þetta er það alveg og ég meni eins og með heilan og svo með þetta náttúrulega eigur bara súrnusflæði bara til heilan skilur og bara til allra líffæra sko þannig að þetta er allra að menna bót. Þetta er bara töfratæki allar að finnst mér það.
1: Já. Já, við erum að tala þrjár típur af svona gufu eða sánu.
3: Já.
1: Það er blautgufan í fyrsta lagi, svo er það þurrgufan og svo infrarauðar sánur.
3: Já.
2: Hver er munurinn á þessu? Svona, ef ég ætla bara að koma gufu, bað eða þessi sánur?
3: Já, þannig að er algengast heima er þurrgufan og infra. Fólk fæði það yfirleitt heim, en blautgufan er meira svona spa upplifun í sundlaugum eða á baðstofu eða eitthvað slíkt, sko. Mm-hmm. Og hérna hún er náttúrulega mildari og það er svona rakari upplifun og það er minni hiti en mikill raki og hérna margir upplifun er bara mjög góða fyrir húðina og fyrir öndunarveginn og hérna já og hérna rakin getur bara verið bara mjög þægileg fyrir fólk að það er stíflað eða með kvefi eða eitthvað svoleiða skiluru og fólk hérna lýsir oft bara mjög svona djúpri slökun í blautgufu. Mm-hmm. Hún er svona mjög góð með og þægileg. En svona það er sko þurrgufan er þessi klassíska sána upplifun. Hann er alveg hærri hiti, minni raki og það er bara djúp slökun, þetta er svona hvað getur maður sagt svona, já, þú bara losar líkamann við spennu, þú veist, bólguminkandi, það er svo ofboðslega margar rannsóknir sem bara segja bara hvað, þú veist, gufunotkun er ofboðslega góð fyrir líkamann. Þessi finnska rannsókn.
1: Er eitthvað þumalputta regla hversu heit sánan á að vera? Nú heyri maður ofta rífist það, hvað hún hefur að heit.
3: Já, það er ekki, þú veist, það er ekki eitthvað eitt rétt fyrir alla, skilur við. Sumir bara fílan aðeins heitari, sumir vilja vera lengur, sumir vilja vera haldum í infra og sumir finnst bara óþægilegt að vera í blautgufu, þú veist, það er bara ofsalega persónubundið, sko.
2: Hver er þessi svona meðaltími sem maður á að vera í gufu? Er 5 minútur, 10 eða 20 eða?
3: Og þarna er, það er náttúrulega bara, þú veist, það eru þar sána sessjónir, þá er það alveg kannski 3-15 mínútur, skilur við, fólki er þetta er, en þá kannski þarst að fara út á milli og þetta er líka bara mjög, þú veist, menn, þú getur alveg verið, farið bara daglega kannski 10 mínútur, 20 mínútur, bara byrja hægt og rólega og þú veist, og svo bara finnur þinn rytma. En þú veist, eins og til dæmis eins og fyrir að fara í infrarauðar, það er mjög gott að taka allavega 20 mínútur, halvtíma, og þá líka mér farin að brenna, skiljiði, það gerist alveg. En hérna, já, þannig það náttúrulega bara svolítið bara mismunandi, hvað bara, ég meina við erum öll ólík, skiljiði, og sumir bara vilja vera lengur og hérna, en það náttúrulega ákveðin tími og þá byrja líka mér að vinna þá meira, það ekki nóg að fara bara í 5 mínútur, en þú bara byrjar hægt mm-hmm. og svo bara, bara fyrir lengra.
1: Svo er það að selja það ekki svona blendinga, það að segja þurrgufu og infrarauða, svona í einum pakka?
3: Já, mér langar í svoleiðs, af því þá getur þú gert bæði hvort tveggja.
2: Þetta svona bensín plug-in hybrid?
3: Já, og þeir eru með þetta, eða við erum með þetta nýri sána.is, þá erum við með svona guðu sem getur bara verið með hús í garðinum og þarf þetta að hafa vísu einangra og þá getur þú líka að nota þetta sem infra. Kílu sem eru svona rólsin í þessum, eða hvað getur maður sagt, já, rólsin í þessum sána, þetta er, sko, þeir hafa framleitt sánu, sko, í, hvað, yfir 100 ár, mm-hmm. og hérna, og þeir eru algjörir sérfræðingar þess, þeir eru svona, það eru, þú veist, það sem er sundlega velja kílu, þú veist, baðilónin og heilsustofnanirnar, af því þeir eru bara búin að, þú veist, að gera svo mikla rannsóknir, mm-hmm. og hérna, já, og þeir eru núna með svona hús, þannig það getur fengir infrapanela inn í gaufina, og ég held að það sé svona næsta mála deskrá á heimilinu hjá mér sko já. Ekki það, mér er alltaf voga gott að fara í gufri í sundi eða í laugum eða hvað það er sko en hérna, en það er voga gott að hafa þetta heima
1: já, akkurat
2: það eru forréttindi mm.
1: já,
3: og þetta er líka, mér finnst nefnilega þú veist, ef maður er með sánu heima þá einhvern veginn mynda svona stund með börnunum til dæmis sem hún nærði ekkert bara í stofi, það eru allir í símanum og það eru allir að horfa eitthvað í sjónvarpinu eða eitthvað eða TikTok eða eitthvað en þarna ertu ekki til síman, þarna ertu bara að tala og njóta og eiga bara svona quality stund svo í sletti þú veist með fjölskyldinni eða vinnum
2: þú talar um að með þetta út í garði eitthvað svo leysa eitthvað hísi eða slíkt segjum svo ég fjögurherbergi íbúð einhvers staðar bara í blokk og ég vil setja sánu inn til mín
3: já.
2: Er það?
3: Það er alveg hægt.
2: Það er alveg hægt.
3: Þú veitir meiri þegar láti bara sérsmiða bara, þú veist, á hérna svalum hjá þér. Það er bara líka hægt. Já. Ég meina, þú veist, eins og til dæmis út í Finnlandi, þá eru margir menn alltaf sánur. Það er ein sána á hverja tvo íbúa, held ég. Og það eru bara sánur í öllum blokkum, sko. Og það er fyrir ekkert að vera stórar. Þetta þarf ekkert að vera eitthvað risa stórstalli fyrir 5 mann. Það er alveg nóg að hafa bara fyrir 2.
1: Já.
3: Einmitt. Það er alveg, það er svo margt til.
2: Bara verið með og Kristoffer?
3: Já, bara einhver tvo. Já, eða farið bara neyri sána.is og þar getið bara farið í sánu með strákunum og þeir geta sagt okkur allt þetta. Þeir eru sérfræðingarnir. Mm-hmm. En eitt sem að mér fyrst eiginlega bara svona, já, eiginlega bara best við þetta. Það er þessi gleði hormóna framleiðsla sem að myndast þegar eftir áspunna að nota eða fríkuði. Það er, mér fyrst það svo mikið benefit. Já, og þú veist, af því að þeir maður er glaður, bara þú maður bara 10% glaðari þá bara verður allt svo miklu betra þú veist, mm-hmm. og þú verður fallegri, ég meina glöð manneskja er alltaf fallegri manneskja
1: já,
3: fyrir utan allt hitt, fyrir líkamann heilan, lungun, hormóna hjartað og allt, þá er þetta bara mjög þetta svo opuslega góða punktur sko.
1: Já, Eva Dögg Sigurgeirsdóttir hjá Sána.is, kæra þakki fyrir þetta og góða helgi
3: Herru sömu leiðis
4: Þetta er Bylgjan
0: Björt og brosandi, alla daga

0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Brota því besta úr liðinni viku.
1: Ég veit að það eru nokkuð margir sem eru fluttir út á golfvöll. Nú golf tímabili byrjað.
2: Já, margir á biðlista líka komast í golf á félögunum sem eru með golfvellina og hérna golf áhugin eru algjörlega springa út hér á landi.
1: Já, heldur betur. En það er verið að sýna þætti, golfþætti á Sýn og Sýn Plus, Hlynur Sigurðsson, Inga Lind Karlsdóttir. Stjórnendur þáttan á golfarinn eru komin til okkar, velkomin.
3: Takk fyrir.
4: Takk fyrir.
1: Tveir þætti komnir inn.
4: Já.
1: Og við eigum von á sex í viðbót.
3: Passar.
1: Segðu okkur aðeins af þessum þáttu, hvað tækið þið fyrir?
4: Hvað tökum við fyrir? Hvað fann borga? Það launalind, þau verður sem þessi.
3: Við tökum allt fyrir eiginlega sem við kemur golfi. Ef við, eitthvað bara, sko, við förum út á golfi öll að sjá sögu, við sko hefum einvígi og látum aðra hefum við og upp á hóla og Inga gerist nú hérna menningalegum daginn.
4: No. Já, svo hef ég líka verið með græju hótt.
1: Já.
4: Gaman að draga mjög græjur.
3: Inga er nefnilega meiri græjukerling heldur en ég.
1: Það lýst mér vel á.
4: Já, en það er það sem er svo skemmtilegt við þetta sport. Það er svo margt í þessu. Mm-hmm. Það er auðvitað spili sjálft og eigin geta í golfi, keppa við aðrir að keppa við sjálfan sig, vera út í náttúrunni og svo er allt dóti sem fylgir sig líka.
1: En græjurnar, við byrjum að því, eru til eitthvað græjur sem gera menn betri í golfi?
4: Já. Ég hef komist að því. Og það er.
3: Já,
4: það eru til kylfur sem gera mann betri til dæmis í glópum.
3: Hvert er þetta að fara?
1: Já.
4: Svona bönkara kylfur.
1: Mm-hmm.
4: Við vorum að prófa eina svoleiðis í gær frá Ping sem að fæst í prósjópinni.
1: Já, já.
4: Og hún heitir bara bönkar. 64 gráður
1: mm-hmm.
4: og boltinn flýgur upp úr þessum sandi sem að er eitthvað. Nokkuð sem gerast ekki alltaf hjá mér. En með þessari kylfu, þetta er að fara að breyta leiknum í sumar.
3: Mér finnst nefnilega upptökur þessar þáttaraðar þá yfir Inga alltaf verið að draga með honum í ykkur glompu og sína með ykkur sandjátt af alls konar gerðum.
2: Heyrðu, en gott þið eru komið hingað, því að ég er að vinna með eina kenningu varandi golf og hún er svo að ef maður er góður í fótbolta, þá er maður ágætur í golfi.
4: En ég hugsa að við getum alveg stutt þessa kenningu.
3: Við getum stutt þessa kenningu og við getum bætt við hana að ef handboltamenn, að fótboltamennum ólöstuðum, hafa einhverja náttúru hæfileika þegar kemur á golfi. Og þetta hefur eitthvað með bara, held ég, undir handasveifluna eða bara sveiflu yfir höfuð og
2: einhver
3: tækni
4: og fótavinnan líka.
3: Já, já, og það skiptir alveg máli. Bæði fótboltamenn og handboltamenn eru mjög góður í golfi.
2: En í blaki, eða svona öðrum boltaíþróttum. Tennis?
4: Tennis klárlega, það er ekki spurning. Þar kemur fólk inn á golfvöllin sem er vant að sveifla einhverjum hlut og lemja bolta með honum. Þannig að, og finnst hugmyndir að klára sveifluna, til dæmis ekkert framandi.
3: Og ég held líka kannski að tennisin kannski umfram eins og bara badminton, það sem að sko úlleirum svolítið ráðandi, að hérna, að tennis er svolítið svona, þú veit að fylgja eftir sveiflunni og allt það.
1: Þannig að þetta er ekki kraftasport.
3: Ég sko, þetta er ekki kraftasport, sko.
1: Það var ekki að berja kúluna.
3: Nei.
4: En svo getur náttúrulega líka verið að spila inn í að fólk sem á annað borð er íþróttalega sinna, þeir kannski fljótar að tilengja sér eitthvað nýtt.
1: Já.
4: En svo Gunnar Nelson sem var nú hjá okkur í síðustu seríu,
1: mm-hmm.
4: hann bara datnir í tíu forgjó og okkur sko met tíma.
1: Já.
4: Og hann var nú ekki neinum, hann er í öðruvísi íþrótt.
2: En er ekki daldið gott að byrja að æfa sig í mínigolfi?
3: Já, það kannski nær púttinu kannski sæmilega, en hérna
4: það er örgulega fín byrjun fyrir marga.
3: En það er náttúrulega andstyggilegt þegar einmitt svona fólk eins og Gunnar Nelson og fleiri sem hafa helgað sig í íþróttinni og fara, sem maður segir, bara all in
1: mm-hmm.
3: sem ná alveg undraverðum árangri og örskumum tíma og svo horfum maður í eigin barm og er búin að vera að miðjumóðast þetta í 20 ár eða hvað það er að ég kann ekki vilja þetta fólk.
1: Hver er líkillinn? Sjáuði hvað, hver líkillinn er að ná sveiflunni?
3: Þetta er í rauninni bara einbeiting og að fara til kennara og að æfa sig nógu skrambi mikið.
1: Þetta er fyrsta hlutin sem þurfa að...
3: Ekki spurning.
4: Já, og svo þarf maður líka að halda gleðinni.
1: Já.
4: Og vera með sjálfstraust.
1: Já.
4: Og ekki tala sér niður.
1: Það er nú ekki langt síðan, ekki mörg ár síðan ég byrjaði golfi og eina eftir sjáum mín er að hafa ekki byrjað fyrr.
4: Ah, ég held að segja þetta allir, nema þeir sem byrjuðu 2 ára.
1: Já.
3: Og þetta segi ég alltaf við fólkið mitt sem er að, sem sagt, þegar maður spyrir það allar ekki fyrir að byrja í golfi. Æ, það býða þess, ég sagði bara ekki gera þetta og það er ofmargi sem að byrja að sveifla 60 ára eða hvað sem er og hugsa, fjandinn, alveg eins og þú.
1: En maður, það er aldrei of seint að byrja.
3: Aldrei of seint.
4: Nei, aldrei það er aldrei of seint.
2: En maður hefur heyrt að svona andlega hliðin skipti máli og maður er fúll og eitthvað gramur og allt á kvolfi eitthvað heima og auðvitað eitthvað vesenn og þá gangi illa í kvolfi.
4: Já, ég held að gramur maður og golfvelli sé ekkert að fara að ná geggjuðu skori. Mm. Það er bara, held ég alveg, ég get alveg bara að lofa eitthvað því.
3: En glaður maður og golfvelli gerir
2: það. Já. Þetta er svona ákveðin hugleysla, er svona að pæli því.
4: Það finnst mér.
3: Ég, þetta er bara stórkostli íþrótt fyrir sko vini að koma saman, fjölskyldur, það brúa kynnslóðabil, það er eiginlega, þú veist, það er eiginlega fáar íþrótti sem að, held ég, að saminni allt þetta. Mm-hmm.
4: En það er því að spyrir hann hvað við tökum fyrir, við förum líka yfir allt sviðið, alveg frá okkar allra bestu kylfingum og fylgjumst með þeim, tölum við þá, leikum við þá, eða alveg yfir í sko fólk sem hefur ekki komið við golfkylfu áður og þau koma fram í liðnum okkar byrjandinn og fá svona kennslu í hvernig maður á að byrja.
3: Og stór liður náttúrulega líka í golfi er þessu hópur, það til er að flestir golfhópum. Mm-hmm. Og við erum að fjalla golfhópa í þessum þáttum, það sem við fáum golfhópa til að keppa sín á milli, átta hópa í þessari serju og þau hérna etja kappi og fá hérna verða krýndir hópameistari golfarans 2026.
4: Ja, mikið fjör í þeim tökum.
2: Já. Getið þið sagt okkur hver er besti golföllur landsins?
3: Þetta er eins og að spyrja upp á spannið sko, þetta er hérna nei, það er ekki þetta að segja það, þetta er að sjálfsögðu smekksatriði. Mm.
4: Ég held að besti golfvöllurinn í mínum huga er sá sem ég er á þegar mér gengur vel.
3: Já, þetta er gott svar inga.
1: Og á hvaða velli hefur þið gengið best?
4: Þetta er góð spurning. Það er alltaf bara einhverjum skemmtlegum vellum út að landi, jafnvel sveitavellum eða svo er maður stundum átt góða ringi hérna í Reykjavík líka. Mm-hmm. Ég heyrðu hvað ég vil ekki nefna neitt.
3: Ég var minn besta ringi Vestmannum. Það er stórkostlega fallegur golfvellur. Og svo eru náttúrulega vellindir hérna, þú veist, Keilir er glæsilegur, þú veist, vellindir GKG, Oddur, gervellinir.
4: Það verður við að nefna Brautarholt, hann er svo Brautarholt fallegur.
3: Mjög fallegur.
4: Og við tökum nú upp svolítið efni þar í seríunni og sínum frá og það er gaman að sjá líka uppbygginguna þar. Og það sem er áhuga sem kemur fram þar er að aukning erlendra kylfinga er að auka, það er að aukast mjög að erlendir kylfingar mæti gaggjart þess að fara að spila í Brautarholti.
3: Já.
4: Og reyndar í Vestmannaum líka skils mér. Mm-hmm. Af því að þessir vellir hafa ratað inn á lista yfir bara bestu og fallegustu golfvelli Evrópu. Mm-hmm. Og menn leggja leið sína hingað bara til þess að spila í þessari náttúrufegur sem þessi velli bjóð upp á.
1: Já, og svona alltaf skipti veðrið líka gríðalegu máli.
3: Það gerir það, já, en það er, ég verða viðkynna það, ég er alltaf, já, sko, bara ánægur því ég sé fólk vera að berja boltan í öllum veðrum og það er ótrúlegt hvað íslenski kylfingar eru runni bara, já, þeir bara fara út í öllum veðrum.
4: Það verður bara að segja þess að segja, fatnaður skiptir eiginlega meira máli en veðrið.
3: Já, já, það gerir það.
2: En hvenær fenguð þið golfbakteríuna?
4: Hlynur var náttúrulega á síðustu öld byrjaði
3: já,
4: þessu.
3: Það var mjög langt þér. 99 held ég hefði byrjaði svona að gera þetta einhverju viti.
4: Já,
3: ég var reyna að segja 20 ár áðan að ég hef verið í þessu 20 ár, það er þá aðeins fleiri.
4: Já, þau eru talsett fleiri. Ég byrjaði fyrir 5 árum bara. Mm. Þannig að ég er ennþá svona, já, ég er svona, ég geti ekki lengur afsaka mig þegar mér gengur illa að ég sé nýbyrjuð, en ég er samt bara búin að vera 5 ár.
3: En hinga fór samt all-in. Mm-hmm. Þannig að þú ert búin að ná frábærum árangri á skömmum tíma.
2: Þannig að tekur svona 5 ára að vera dalti góður í þessu.
3: Við slum orða það að fyrstu 2 árin eru ár þólumæðinar.
4: Mm.
3: Og svo vonandi ferð að sjá ljós við endagangnana þegar eftir það.
1: Inga Lind Karlsdóttir og Hlynur Sigurðsson, kæra þætti við komum.

Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver man ekki eftir popla í getur? Slá í gegn. Eða tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Diddu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgeirs ásamt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. október. Heppnir hlustendur vinna miða á Bylgjunni en almenn miðasala er á tix.is.

0: Þú ert að hlusta á brot af því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Og það stór dagur á morgun. Peningastefnunefnd kynir væntanlega niðurstöðu sína. Hvað gert verður varandi stýrivexti Seðlabankans?
2: Já, búast ekki flestir við að þeir verða hækkaðir úr 7,50% upp í 7,75%.
1: Já, ekki margir sem að búast til hækkun.
2: Nei, og það ég sé að má vísi að það tala við Dana Má. Fjármál efnahagsráðherra, hann svona, hann á freka vonaði að þetta hækki núna, vextir þeir. En hann vill samt ekki spá neinu.
1: Nei, við hefum líka fengið fréttir af því að bankarnir eru að skila meðtagnaði og það meðal hans rætti til vaxta hækkana.
2: Já, já.
1: En ef við einfeldum þetta svona svolítið, það, hvað ætlast er til með þessum vaxta hækkunum þegar að verðbólgan er há, það er að slá á neysluna. Þannig að með þessar aðgerð er þá vantalega verið að færa ráðstöfuna peningana okkar á silfurfati til bankana.
2: Er það ekki bara þannig?
1: Þannig að við getum ekki eitt þeim í eitthvað óþarfa.
2: En þetta er eina tækið sem að Seðlabankinn hefur, er það ekki til þess að draga úr verðbólgu?
1: Já, hvað segir Vilhjálmur Birgisson, formaður Verkalýðsfélags Akraness og formaður Starfsgreinasambandsins, sæll?
3: Já, komið sælir, jú, þetta er svona megin atriðum hlutverk Seðlabankans, það er að nota þú stýritæki sem að hann hefur til þess að slá hér á verðbólgu.
1: Þetta er einnig eigna tilfærslega maður spáir hann í sig þetta, bara að færa.
3: Ekkert annað, það er bara verið að færa fé frá skuldsettum heimilum og fyrirtækjum yfir til fjármála fyrirtækja.
2: Já.
3: Og því miður þá hefur mér fundist til þessa þetta stýritæki alls ekki vera að virka, en það þarf ekki nema að skoða bara söguna að þá er nú kannski, já hvað þau var að segja, bara frá aldamótum, frá árunni 2000, þá er meðaltalsverðbólga á Íslandi 5% og stýrivextirnir eru 7%.
2: Mm-hmm.
3: Það ekki eftir. Þetta er eiginlega nákvæmlega sama talan og er í dag. Verðbólgan er 5,2% og stýrivextirnir eru 7,5%.
2: Já.
3: Þannig að það er alveg greinilegt að það er eitthvað sem ekki er að virka í íslensku hagkerfi og þeim stýritæki sem menn hafa, meðal annars vegna þess að við erum hér með verðtryggingu sem að gera það verkum að stýrivaxtatæki Seðlabankans er ekki að virka með þeim hætti sem að svona helstu fræðimenn telja það eigi að gera. Meir sér Seðlabankinu var haft orða á þessu sjálfur að verðtryggingin drægi úr virkni peningastefnunar, en eitthvað verður að gera og ég nefndi það nú hérna fyrir nokkrum árum síðan og meir sér held ég í þætti hjá ykkur félagar að var ekki að finna einhverja aðra leið sem að myndi ríkja meiri samt um meðal launafólks og meðal heimilana.
1: Mm-hmm. Hver fælir svo leið?
3: Sú leið fælist í því að veita Seðlabankanum heimild til að beita frekar skyldusparnaði eða svo kallari séreign þegar að það þyrfti að slá á einkaneyslu, að þá hefði Seðlabankinn heimild til að hækka séreigna framlag launafólks x mikið til að draga úr einkaneyslu. Þetta myndi þýða það að það væri þá ekki verið að flytja fjármunina frá skuldsettum heimilum og fyrirtækjum yfir til fjármálafyrirtækja, heldur færi þetta síðan inn á lokaða bók viðkomandi launamanns sem að yrði síðan bara laus samkvæmt einhverjum reglum sem að menn myndi sníða sig saman um, og þetta myndi leiða það verkum að allir myndu þá taka þátt, ekki bara skuldarar, og þetta er náttúrulega bara eitt tæki sem að ég er að tala hér um til þess að reyna að draga úr einkaneyslu, og ég held að myndi ríkja miklu, miklu meiri sátt á meðal almennings um þetta heldur en að horfa upp á 10% óverðtryggða vexti eins og þeir eru í dag.
2: En hvað verður þá vextirnir háir á þeim reikningi hjá Seðlabankanum?
3: Þá myndi það náttúrulega bara endurspeglast út frá þeim vaxtakjörum sem erði í lífi, en þetta myndi þyrfti náttúrulega þá að vera með þeim hætti að þá væri Seðlabankinn ekki að hækka stýrivexti, heldur myndi hann láta þá eiga sig og nýta frekar þetta tæki til að draga úr einkaneyslunni. og við værum þá kannski að horfa hér upp á vaxtastig sem að væri svona nær því sem að gengur að gerist í þeim löndum sem að verum að bera okkur saman við, það sem að til dæmis húsnæðisvextir óverðtryggðir eru þetta mikið 3-5% einhvers þar á því bílinu.
1: En sérðu fyrir að þessi reikningur yrði þá hjá Seðlabankanum eða í viðskiptabankanum?
3: Það er bara algjörlega útfærslu atrið. Við erum náttúrulega með séreignarsparnað í dag. Það eru flest launafólk með séreignarsparnað.
2: En ekki skyldusparnað? Er þetta ekki svolítið svipað á skyldusparnaðurinn var í gamla dag?
3: Jó, þetta er því skyldusparnaður. Við segjum að gefa okkur það að hér væri komin mikil einkaneysla, verðbólgan væri farin af stað og þá hefði Seðlabankinn heimild til að segja bara 1% af launum launafólks fer inn á þennan lokaða reikningi á hverjum og einum fyrir sig til að draga úr þessar einkaneyslu staðan fyrir að hækka vextina. Þetta myndi hafa áhrif á alla sem að væru á íslensku launamarkaði, íslensku vinnumarkaði og þarna væri ekki fólk að taka þá fjármunu og henda þeim út gluggann eins og þeir ekki gera í dag eða ekki inn fjármála kerfisi sem skilaði notabene hreinum vaxtatekjum viðskiptabankana þriggja í fyrra voru 167 miljardar. Með öðrum orðum, þannig að fólk átti sjá því hvað hreina vaxtatekjur eru. Hreina vaxtatekjur eru vextir sem þeir greiða til viðskiptavina vegna innlána og síðan vaxtatekjur sem þeir fá vegna útlána. Munurinn er 167 miljardar hreinar vaxtatekjur bankana. Bankarnir skilur tæpum 100 miljardum í hagnað.
2: Já. Hefurðu viðrað þessa hugmynd við aðra og kannski fólk úr fjármálageiranum?
3: Ég hef nefnt þetta við Seðlabankastjóra, ég hef nefnt þetta við Bjarna Benediktsson og ég hef nefnt þetta við fleiri, ég hef talað þetta oft og títt. Því miður er eitthvað svona, það ég veit ekki, það er eitthvað svona að pröfu eitthvað nýtt. Það er eins og það sé bara algjörlega mjög erfitt. Þótt að enginn hefur slegið þetta í mínu samtölum, enginn hefur slegið þetta út á borðinu. Mér finnst bara að vera full ástæða til þess að skoða eitthvað nýtt, pröfum eitthvað nýtt. Því að það sem við höfum verið að gera til þessa, það hefur ekki verið að virka og sagan sýnir það og sannar.
1: Að það er því miklu meiri sátt eins og segir svona framkvæmt. Það er að segja það sem þetta færi á reikning í eigu
3: eigu viðkomandi launamanns, hann er ekki að tapa peningnum, heldur yrði síðan skrifaðar einhverjar reglur og það hvernig er greitt út úr þessum reikningum, það gæti verið ef þú yrðir atvinnulaus eða yrðir verið veikindum, þá eftir að geta fengið að taka það út, eða síðan bara þegar þú verður 67 ára eða eitthvað þínlít, þetta er bara útfæslu atrið sem þarna er, en grundvallar atrið, þarna væri fólkið ekki að tapa peningunum með því að þurfa að greiða himinn háa vexti til fjármálakerfisins, heldur yrði þetta þá inn á lokuðum reikningi viðkomandi launamanns.
2: En hvað gerist þegar fólk tekur peningin þá út úr þessu reikningi? Veldur það þá ekki þenslu?
3: Það getur verið en yfirleitt erðan og þokast ég orðið þannig þegar fólk er komið á efri ára, þá er neyslan nú kannski aðeins fara að draga úr henni, en síðan finnst mér að vera vel hugsandi eða ef fólk verður verið veikindum eða atvinnuleysi eða eitthvað þýjumlíkt og þarf að brúa eitthvað ákveði bíl að þá geta það fengið að taka það út. En allt eru þetta útfæslu atriði sem að held ég að sé auðvelt að sníða þá ammarka af sem að menn hefðu áhyggjur af.
1: Ætlar að reyna að koma þessum hugmyndum að þegar að það verið sest næst við samningsborðið?
3: Ég er, eins og ég segi, bara síðast þegar ég átt í samtal við Seðlabankastjórað sem er nú ekki rosalega marga viku síðan, þá yppraði ég nú á þessu við hann, þá var nú bara tveggja manna fundur sem ég átti með honum og ég hef nefnt þetta við Bjarna Benediktsson og fyrirverandi kollega hans, þannig að ég er alltaf að leggja eitthvað fram til þess að reyna finna einhverja lausnir, en svona er þetta bara, þetta kerf okkar er rosalega stíft og við erum bara að horfa upp á þetta fjármálakerfi soga að mínum dómi allt og stóran hluta af fjármunum samfélagsins til sín. Þetta er allt og stór hluti og trúiði mér strákar að ef að við værum ekki að horfa upp á þennan fjármagnskostnað heimilana og þetta risa vaxna vandamál á leigumarkaði þar sem að þú ert að leigja fyrir 400.000 á mánuði jafnvel 50, 60, 70% ráðstöðunartekjum fólks er að fara í húsaleigu ef að þetta væri lærra þá þyrfti verkalýðshreyfingin ekki að vera í baráttu við að elta skottið á sjálfu sér í hverjum einustu hérna kjarasamnings gerð. Við erum alltaf að elta vandann. Það er vandamálið. Ef við náum að vinna bug á þessum hækkunum sem hér eru, gríðala háa fjármagnskostnaði, þá yrðu launa kröfur með allt öðrum hætti.
2: Mm-hmm.
3: Þetta er bara bláköld starrind.
2: Og þú átt væntanlega að vona á vaxta hækkun á morgun hjá peningastefnu nefnd eins og flestir aðrir sem við rætt við í dag. En hvað myndi hún þýða bara fyrir launafólki í krónum og örum?
3: Sko bara takast þetta dæmi. Heimilin skulda 3295 miljardar. Þar að veru íbúa lán upp á 2900 miljardar. 0,25% hækkun ef að þetta myndi fara á allar þessar skuldir. Það er bara þetta atriði, bara tæpi 10 miljardar sem er bara verið að leggjast í aukin kostnað ofan á heimilin. Síðan áttu fyrirtækin eftir sem skulda líka alveg gríðarlega. Við tökum bara ríkissjóð sem skuldar er að greiða vaxtagjöld upp á 125 miljardar á ári. Það er alltof stór hluti af ráðstöfunartekjum fólks, ráðstöfunartekjum fyrirtækja og ríkissjóðs og sveitarfélaga að fara í fjármagnskostnað. Ef við náum þessu niður, þá er ég ekki neinu vafa að þessu samfélagi okkar mun betur.
1: Já. Vilhjálmur Birgisson, við sjáum hvað setur á morgun, hvort að þeir hækki eða standi í stað, það býst nú engin við lækkun á stýrivöxtum á morgun, en við sjáum hvað setur. Kæra þakki fyrir spjallið.
3: Sömuleiðis, takk.
4: Bylgjan, Björt og brosandi.

0: Bylgjan verður í beinni útsendingu frá opnun á nýrri verslun Fiskikóngsins á Sogavegi í dag frá 11 til 2. Eftir miklar endurbætur opnar Fiskikóngurinn aftur á sama stað og alltaf. 20% afsláttur af öllum fisk, humarsúpusmakk og margt, margt fleira. Komdu og fagnaðu með okkur í nýrri og glæsilegri verslun Fiskikóngsins á Sogavegi.
1: Bylgjan. Björt og brosandi.

0: brot af því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Það var mörgum létt þegar að Inga Sæland, barnamálaráðherra, tilkynnt daginn að engin börn í vanda væru á biðlista.
2: Já, og fögnuðunum margir, en hún kemur nú fram hérna, hún Ingibjörg Einarsdóttir með ansi áhugaverðan pistil varandi þessi mál á Vísi núna sem ber yfirskriftina Gaslýsingar ráðherra.
1: Ingibjörg, sæl.
3: Hæ.
1: Hvað ertu að fara með þessum pistli?
3: Þetta bara er ekkert satt, sko. Það er bara víst börn að bíða eftir meðferð. Svo bara er ná blöndinir í grunn meðferð. Og ég bara bæði búin að sjá tölvupósta sjálf, afrita tölvupóstum, það sem að bara staðfesta það er bíð. Og búin að tala persónulega við foreldra sem eru að bíð.
2: Já, þú vakti nú fyrst aðtikljóðin með einhverjum þínu þegar ég komið fram í bítinu hjá okkur og þá voruð þið að fara með börnin ykkar til Suður Afríku í meðferð vegna alvarlegs vímöfna vanda.
3: Já.
2: Er staðan óbreytt? Er það að meina það?
3: Það er allan að biðlisti og ég er allan að búin að vera í sambandi sjálf við foreldra sem eru á þessum tíðum biðlista, sko. Þannig að þetta er bara ekki satt. Og ég veit bara ekki hvaðan yngar að fá þessar upplýsingar að sé yngi biðlisti, sko.
2: Nei. Hvað viltu meina þessi langu biðlisti þá?
3: Allir það sé ekki mismunandi. Ég er allan búin að vera í sambandi við eina sem er bara með barni alvarlegur aðstæðum og er að bíða. Og þú veist, fleiri fóreldrar átt sambandi með, þannig að ég veit ekki nákvæmlega töl en það barn er búið að vera að bíða í næstu mánuð núna.
1: Já, en eins og auðvitað sagði að þið vöktuð athyglað stöðun í þessum málum í bítinu.
3: Já.
1: Fóru með drengin ykkar út. Hvernig er staðan á þínum dreng til dæmis?
3: Hún er bara mjög góð á mínum. Og barn er bara að fengi að vera loksins edru þarna.
1: Ég er hann ennþá úti?
3: Já, hann er það, bara allt annað bann.
2: Já.
3: En ég spyr bara líka, sko, þú veist, ef það svo er ekkit búið að breyta nefnum aðferðum og alltaf vera að tala með þessar gagnrönda aðferður og svo er ekkit verið árangursmælt eða, þú veist, ég bara skilur ekki, sko. Ég sé ekki hvað breytingar hafa átt sísta.
2: Nei, en sko, hvað er það sem er gert í Suður Afríku sem er ekki verið að gera núna þá, hér heima?
3: Það er alltaf bara fullt í gangi þar, það er alltaf alls konar spóravinna og þau eru skólanum og þau eru úti í íþróttum og náttúruþerapíu og hittarákja á sinn og þannig að þau eru bara að fara á dýftina og bara þurfa að horfast í auðu við vandan sko og þú veist að skrifa mikið þetta og þurfa þannig að lesa þetta fyrir hver öðru og þannig að þú veist ég sé rosalega þroska mun á mínum dreng sko bara þú veist hverja viku.
2: Já.
3: Allt annað sjá hann sko.
2: Já, og þú skrifar í pislinum að sannleikunum sá á Íslandi það er engin gæða viðmið til fyrir fíkni meðferð barna. Getur þú líst í fyrir okkur hvernig þau gæða viðmið ætti að vera?
3: Það hafa aldrei verið gefin út menn gæða viðmið hjá gæða eftirlýstofnun en það sem hlýtur að segja okkur það að það er ekki til menn gæða handbók og þá vantur að er ekkert gæða eftirlit segir það sig ekki sjálft.
2: Hann talið gaggrindar aðferðir, er það ekki?
3: Jú, alltaf talað gaggrindar aðferðir, en þetta er alveg búið að koma frá umboðsmanni barna á fyrirum að þessi gæða við mig er ekki til. Þannig að ég veit ekki hvað þú getur kallað gaggrindar aðferðir. Ef að þetta hefur aldrei verið árangursmælt eða, veist, ég bara skil ekki þessu orðanokkund.
1: Nei, en viltu meina, Ingibjörg, að það hafi bara lítið breyst á síðan að þið komið fram og bentuð á vandamálið?
3: Já, þannig að ég meni, ég fagna því alveg að það sé búið að opna lækjabakka, en ég, þú veist, meni, heyri sjálf reglulega í fóreldrum og fólk er að hafa samband um mig og fólk að spyrja Afríku af því að það er bara, þú veist, veit ekki hvað það á að leita eða hvað það á að gera. Þú veist, maður sé náttúrulega vandana öðri þessi þegar að fólk er að tala beint um hann, sko.
2: Já.
3: Það er hann bara, þú veist, að fá eitthvað á blaði og ég veit ekki hver að mata yngu á einhverjum upplýsingum, en þú veist, ég er allan búin að tala beint við fóreldra sem er í þessu stöðu, sko.
2: Ertu búin að tala beint við Ingu Sæland sjálf?
3: Nei, ég er undan að senda henni skilabönd daginn og beðinum að hitta mig og ég er bara ekkert fengið svar við því. Ég skil ekki akkur hann hefur ekki bóðið manni á fund og veist, hafi einhvern áhuga á að heyra hvað maður hefur að segja, sko.
2: Mm-hmm.
3: Ég hefði gert það ef ég hef verið hennar stöðu, sko.
2: Já.
3: Í staði fyrir maður þurfi að vera að ræða við hann í gegnum fjölmiðla, sko.
1: Já, þú segir hérna í pistlinum að hún hefur komið fram í kommentakerfi og sagt að það sem þú hefði sagt sér bull. Já, talið þið saman í kommentakerfunum?
3: í þessu tilfelli þá, svo takkar hún mig og ég meina, svo er hún að tala við móðir, hún veit bara ekki sjálf, hún er að tala sjálf við móðir sem er á biðlista með barni sitt.
1: Já.
3: Þú veist, hvað segir það þér? Þannig, og ég vissi það bara þegar ég var að horfa á þessu komment, sko. Þannig að ég bara, ég pröfa að senda henni skilaboð, þú veist, eftir þetta og ég hef ekki, hún er ekki opnað eins og sko.
2: En þú segir, það eru margir foreldrar sem eru að bíða með börnin sín sem eru í alvarlegri stöðu að hafa samband við þig beint.
3: Já, ég er búin að vera, skilja, í símasambandi við veist, þessa móðir, þar sem ég er að tala þetta tiltekna dæmi, sko. Og þetta bara mjög alvarlegt tilfelli og þetta barn er vissulega á bið.
1: Já, en veistu til þess að fleiri foreldrar séu að íhuga að senda börnin sín til Suður Afríku?
3: Fólk hefur alveg verið að hafa samband við okkur, sko, allar að spyrja. Þannig að svo náttúrulega veit ekki svo hvað fólk gerir í framhaldinu en fólk er að kanna þetta af því að það veit ekki hvað það að gera.
2: Já, þú ert
3: svolítið... Og barnin ég bel fýtt ekki inn á þessa bygglista sko eða barnandi ráleikur fólki að fara ekki með barnin í úrraðin út að bara hinna þessu. Það er alls konar.
2: Og þú ert ekki að skafa af því í þessum pistli og líkur honum á því að segja að það er ekki að laga kerfi sem neitar að horfast í augu við eigin stöðu.
3: Já, ég stend bara fall með því. Ég tel að sé bara ekki að þetta laga enn vandamál og horfist ekki auðvitað við þau, sko.
1: Nei.
3: Það er að byrja við, kenna að sé vandamál til stað til þess að geta leista.
1: Já.
3: Það er þess að gera það ekki.
1: Við skulum vona að þú fáir fund með Ingu og fáir að koma þínu á framfæri beint við ráðherran, en Ingibjörg Einarsdóttir.
3: Já.
1: Pistilin má finna á vísi.is, gaslýsingar ráðherra heitir pistilin. Kæra þakki fyrir spjallið og gangi ykkur vel.
3: Takk fyrir. Bylgjan, fjölbreytt og skemmtileg. Alla

0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Brota því besta úr liðinni viku.
1: Það alltaf veist þegar við tölum ný tæki og tól og tækni.
2: Já, hann komið til okkar, hann Atli Stefán Ingvarsson, framtíðarstjóri í Mílu og einn umsjónarmanna tæknivarpsins og það ýmislegt að gerast í gervigreindinni núna.
1: Atli, hvað nýtt?
3: Já, sko, í gær var svona uppskeruhátíð hjá Google sem er kallað I.O. eða Input Output og hérna...
1: Er það árlegt?
3: Það er árlegt og hérna, sem sagt, vanalega er það neðan og kannski minnst og eitthvað annað en nú að bara tala gervigreindina.
2: Já.
3: Og kannski svona þema að þessari kynningu var að gervigreindin er núna bara að hægt rúlega að fara inn í alla svona vörunar og þjónustuna sem Google er uppi bjóða.
2: Þannig að fólk er hægt að, það er bara hægt að googla eða minga það.
3: Í sko, þau eru náttúrulega vona til þess að þessu ekki fara að hægt að googla og kom að segja, það er mikill vartalengur í gangi á Google því að hérna OpenAI hefur náttúrulega gengið rosa vel með ChatGPT og en það má samt ekki glemma því að Google fann upp ChatGPT, þessi Transformers. Sem eru nýsi tekna sem gískar á næsta orð með spurningum sem settir inn, inputi sem settir inn. Og sagan segir að hérna, Google hafi verið tilbúið með GPT bara onni í kistu eða onni í skúfu og bara en verið mjög rakt við það að fara út með þessa þjónustu. Því að það eru miklu meiri skildur og svona miklu meiri kröfur settar Google heldur en kannski einhverjum sprota í Silicon Valley.
1: En hvað er það nýja sem að þeir eru að kynna núna í gervigreindinni?
3: Já, sko, eins og ég segi, það var þetta gegn gangandi að það er bara gervigreindin er komin allstaðar og þannig að það er komin chatbot inn í eiginlega svona flestar stærstu þjónustunar eins og Google Maps appið. Þar getur þau bara tala við appið og bara heyrðu, ég væri til í að fara í gönguverð þarna og kannski á heimleiðinni, þá var ég til í að fá mér að borða í hádegismat. Og kannski kvöldi langum að fara okkur bar, getur við skipulagt þetta fyrir mig. Og þetta er bara, og þetta er líka komið í Google Docs og fleira. Þannig að við fáum að sjá svona chatbota eila bara út um allt, eða svona snjallmenni. Og svo er Google Spark, svona þeirra svar við þessum forvitunarlausnum sem geta gert eitthvað í tækinu þínu, eins og hérna, OpenClaw var þekkt fyrir, svona einhvers konar forrit sem setur upp á tölnæðina og það getur verið að senda pósta fyrir þig og lesa póstanæðina.
2: Það var svona fulltrúi, eða agent.
3: Já, ég er svona tölvu agent.
2: Þannig að Google Spark, er það þeirra svona
3: agent? Já, fyrir Gemini heitir þetta reyndar.
2: Já, Gemini.
3: Já, sem er eiginlega öll lína þeirra sem tengist gerginni heitir Gemini. Sem er náttúrulega tvíbaramerkið.
2: Gemini.
3: Og svo erum við með Gemini Omni líka, sem ég varst mjög spennandi. Og þetta hefur svolítið verið þannig að öll þessi kerfi sem eru búið til myndir eða vídeo eða hljóð, þetta hefur verið svolítið sílóða svona, úst, hérna byrjuð til vídeo, þarna byrjuð til hljóðið og þarna byrjuð til myndina. Núna er Omni tólið það að vera svona einn stað til þess að fara á, til þess að geta að skapa einhvers konar efni. Það er verið mjög öflugt tól og ég er nú markastjóri líka hjá Mílu, þannig að ég kem örugglega til mig að nota þetta, búið í flotta kynningar eða auðlýsingar eða eitthvað svona.
2: Er það sem sagt, að búa til þá bara markaðsefni alveg frá grunni eða hvað?
3: Já, í raunni og sem sagt, ég nú að kaupa einhverja Google Ads í Íslandi og ég sá daginn ég fekk post á minn Ads aðganga að það væri líka komið hérna, hvað heitir það, gamla þjónustan hérna Vio eða ekki.
1: Já.
3: Og vonandi fæ ég bara omni mjög brálega inn í minn að Google Ads aðgang.
1: Gerist það sjálfkrafi að þarf fólk að bera sig eftir þessu?
3: Sko, allan að vegalausnin bara kom inn í Google Ads og það er náttúrulega bara mjög sniðut. Þetta er allan svona eðlileg notkun á gerðarkendinni að reyna fá mann til að búti fleiri ölsingar inn í Google Ads, kaupa meira á þeim með því að vera með góð tól. Það er mjög sjálfsagt. Og eins og þess að ekki gleyma að allt sem þú setur inn til dæmis í þessum ókeypslausnum, þar er náttúrulega að vera að nýta þínar upplýsingar til þess að auka sinn veg.
2: En hvað er Google að kynna núna sem gagnast bara svona venjulegu fólki best?
3: Sko, það er einmitt máli, sko, það má segja, sko, eitt mjög gott. Gemini er komið inn í allstar inn í alla pakkana sem fólk er verið að kaupa Google, eins og hérna skýjaplássið og fleira. Og núna eru komin pakkar sem eru bæði með Gemini-lausnum og YouTube Premium Lite. YouTube Premium er nú mínu uppáhalds streymi við það. Og hérna, og það er alltaf, ég hef alltaf talað með teknarspunni þannig að, sko, ef þú þurftir að segja öllum streymiveitum nema einni, hver var þessu sem var eftir og lengi var það náttúrulega Netflix sem kom hérna fyrst til Íslands og maður gett geft beint að þeim hérna í Íslandi en núna er það alveg í mínum huga YouTube Premium sem er svo sem ég mun aldrei segja.
1: Þetta spara gríðarlegan tíma að vera að lausa þessar auglýsingar.
3: Já, ég samanlega, sérstaklega eftir hann að samherja auglýsinguna sem þess sett á undan non-skipable auglýsingu í einhverja þrjá mánuði og voru annað með sig þegar ég voru komið með einhver þúsundir að horfa. Þannig að það fór að leið með mann hana þannig að maður fer ekki úr þessum premium pakka á næstinni. Svo eru þau að reyna það er komin svona smá samkeppni við Meta í glerugunum, eða þess að sett svona gleru sem nú sérði í gegnum, bara venjuleg gleru sem eru með svona passíva skjái svona sem geta kveikt á sér og slökkt á sér eftir þörf.
2: Hvað er Meta búið að lengi með svona gleru? Ég hef ekki hitt einn sem er að nota svona.
3: Ég hef hitt einn, einmitt. Og ég veit af einu sem ég, þú veist, hef aldrei hitt með glerun, en hann sem sett fekk þannig í jólgjöf frá hérna konun sinni sem er að vinna með mér. Þannig að þetta er svona hægt og róla, sko, svo fólk sem sett það sem er að gerast núna allan af hvað var að meta glasis er að þau eru að mælast mjög vel hjá þeim sem eru notað ekki. Ánægin með þau er mikil og miklu meiri heldur en þetta virðist vera frá hraðara stað heldur en þessi sem fara alveg yfir þig og loka sín.
2: Já, hver það munur þá Google glerunum?
3: Sko, Google er að þróa sína einlausnir og er sem sagt að reyna að bæta við fleiri fítur sem hann inn og meðalans núna er komin einhvers konar chatbot inn í glerun, þannig að það er mjög áhugavert. Og svo er líka verið að prófa núna sem þróa nýjan tekni eða svona, hvað maður segja, nýtt viðmátt á Google Search sem er líka með chatbot inn í sér. Þannig að chatbotin er bara að koma inn í allt, eins og ég sagði hann, þannig að það er mjög okkur. Og talandi um það, þá er hérna búið að prófa hérna núna í nokkur ári í Bandaríkjunum og þetta er komið mjög víða, en það er sérst komin chatbot þegar þú pantar þér mat í drive-thru.
2: Já.
3: Hérna í svona takeaway mat. Og hérna,
2: já, þessum það er að keiri gegnum KFC eða McDonalds eitthvað pantar í lúunni.
3: Já, í lúunni, já, einmitt. Já. Hérna, og það er núna hérna, komið mjög við í Bandaríkjunum og McDonalds er núna nýlega búin að taka upp svona þjónustu og það nú kannski búið að gerast nokkuð vandamála og nú einhver sem náði að panta sér 18.000 vasklaus í gegnum
1: eitt svona. Já, og fekk hann 18.000 vasklaus.
2: Já, það er þetta ljúga bara.
3: Það er alltaf þetta samfæra, í minnst, þetta var líka mjög frægt þarna fyrir hvað, þremur ánum þegar einhver náði að samfæra chatbotu á flugfélagi í Bandaríkjunum að selja sér miða á 1 dollara í eitthvað flug.
1: Já.
3: Þannig að það þarf alltaf að vera, það er mjög, það sem er í tísku núna í þeim sem eru svona mest hvað að nota þetta í vinnu eins og í forritun og svona, að það þú býr til gerugend og gerugendina og þetta er kallað harnessing, eða sem að setja einhvers konar svona taum á gerugendina sem er að búti kóðin, þannig að hún fari ekki út fyrir einhverja ramma, en það er önnur gerugend sem svona heldur hún til haga. Og það er það er svona grunnurinn í sem chatbotum í dag eða snjallmennunum að það er einmitt, þessi harnis eru komin út um allt þannig að það sé ekki lengur
1: það ekki veitir af.
3: Hún er kannski að samfæra einn part af gerugendunum eða er átjást rasklus í drive-thru svo kemur ykkur önnur gerugend sem segir heiður, nei, þetta meikar ekki no make sense, við skulum hætta þetta. En það er náttúrulega verið að láta mannfólk taka við þegar að gerugend fyrir þú spórunu sem
2: maður sé lengi. Hlýtur að vera það eitthvað róbóti sem afgreiði pöntunin að hvað gerist?
3: Nei, það er nú bara mannskja sem.
2: Næja, ok.
3: Eins og er. Það er nú ýmislegt búið að reyna með matinn.
2: Þetta er bara að taka móti pöntuninni.
3: Já, eins og er. Já.
2: En það er nú eitthvað.
1: Þannig að það er gervigreindin sem er bara allsráðandi á öllum þessum kynningum.
3: Já, og það er, má segja að það sé náttúrulega svona, eins og var á sinn tíma svona, þetta streymi veitu stríð. Það voru hana nokkur fyrirtæki eins og Disney og Netflix að keppa um hver er þið kóngurinn. En það endaði samt til að þannig að maður endaði með svona tími sem þetta áskriftir. Það verið mjög áhugavert að sjá hvernig þetta stríðandar, sem þetta gerugendastríði, er ykkur að fara að sitja uppi sem sigur eins og Google til dæmis er búin að vera með einokun mjög lengi í auglýsingum á internetinu. Ég held að svona Facebook er kannski eini aðlinn sem hefur komið inn á markaðan setna tíma og barist við þau. Mun þetta vera svona í gergendinni eða endur við með nokkur mismunandi þó?
2: Hver er að berast? Það er þá Google, það er Meta, það er ChatGPT og
3: Grok, þannig að XAI sem er þetta komið inn í SpaceX fyrirtækið út af stóllu.
2: En er þetta ekki allt eins?
3: Sko, það er að mismunandi nálganir hjá þessum öllum og hérna það er auðvitað að Google er náttúrulega hérna hugsa um einhvað ekringum öllsingar og Grok er náttúrulega fekk hann svolítið skammi fyrir að vera svona gerugenda kærasta eða kærasti og það ræði fólk og eitthvað svona og er rosa góri búið til nekta myndra fólki víst og það er búið að kæra hérna heila mösk fyrir það þannig að það með þurfum að mæta í dómstól út til þess að svara fyrir þá næstri.
1: Grokk er grófari,
3: það er alveg þannig og svo er það bara þannig að hérna, nú er ég mikill svona VF hugbúna maður og nota mjög mikið af VF-kjörum, það er komið gerugrænd inn í þetta allt saman, ég fikk maður tól sem ég nota mikið svona Photoshop fyrir hérna, nýjöngur glað og veist, það er komið gerðingandi tólinn það og þetta er bara komið svo víða sko, að, hérna, en það er spurning hvort að það sé eitthvað svona heildsölu mótilýðu sem verður til kannski verður gemin í svona heildsölu vara en hún er bak við allar þessar litlu hlustnir.
1: Já, spennandi framtíð, Atli Stefán Ingvason framtíðastjóri Mílu og einnum sjónamanna tæknivarpsins, alltaf gaman að fá því heimsókn, kæra þakkir og við bara heyrjumst fljótlega aftur.
3: Takk.
0: Vertu með okkur alla daga.
4: Bylgjan, Björt og brosandi.

0: Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar Jötun akríl múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
1: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is. Við hlökkum til að sjá þig.
2: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Það opið frá 10 til 4 í daga á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
8: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
9: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
10: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
11: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
12: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns, skötu og torfarihjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
13: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
14: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og Blómavar.
15: Klukkan var að slá níu á þessum fallega laugardagsmorgni. Það sjóðheitt á könnunni og bakkelsið ilmar allan bæ. Nú tökum við úr lás og bjóðum ykkur velkomin. Þetta bakaríið á Bylgjunni. Hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara.
16: Góðan og blessaðan daginn.
17: Góðan daginn, strákar, hvað segir þið gott?
16: Hellu, vistu það, ég bara, gæti eiginlega bara ekkit sagt það mikið betra.
17: Nei, er það nokkuð?
16: Nei, ég bara svo rosalega ánægður að koma en helgi.
17: Já, nákvæmlega, búið að vera svolítið mikið að gera
16: þetta,
17: í vikunni.
16: Já, þetta er búið að vera svona ansi þétt bókað á Hárgreiðslustofunni.
17: Já.
16: Og kannski bara Hárgreiðslustofum út allt land, það náttúrulega mikið útskriftir.
17: Það nefnilega máli.
16: Já, ég held að fólk er að gera sér svolítið til.
17: Já.
16: Fyrst það náttúrulega eru útskriftir bara, fyrst það nánast allar helgar.
17: Já.
16: Núna bara næstu helgar og er ekki búið að vera útskriftir líka.
17: Jú, ég held að háskólinn sé búin að vera með einhverjar útskriftir.
16: Já, já, svo verið það allt saman líka eitthvað, viðst, 17. júni og eitthvað, ég veit ekki.
17: Já, akkurat.
16: En það er allan mikið útskriftir og búið að vera mjög mikið að gera og ég bara, viðst, ég var bara eitthvað svo áðbásla fegin þegar kom loksis sko, föstudagskvöld ha, en þú?
17: Sko, ég er líka svolítið fegin að þessi komin helgi, þið er búið að vera busy vika og svo er eitthvað svo næs við það að vera flugfreyja líka því að þá er ég bara leiðin til New York á eftir
16: eða það á eftir?
17: Já og ætla bara að taka manninn með mér.
16: Já, er það?
17: Já, hversu næs?
16: Það er náttúrulega bara geggja.
17: Já.
16: Þannig að það er laust, sko.
17: Já.
16: Hann verður ekki skilin eftir úti.
17: Nei, ég var einmitt að refresha þetta á fullu gærkvöldu og ég held að sé einhver nokkur sæti.
16: Nú, já, já.
17: Já, þannig að hann fær að koma með mér.
16: Þessi elska.
17: En svo ég einmitt panta í litun á þriðjudaginn.
16: Já, ég skil auðvitað.
17: Já.
16: Þú þarft að bara vera...
17: Þú sér það, ég þarf á því að halda.
16: Já, ég misti þetta bara mjög fín.
17: Já, já.
16: Bara mjög fín. En sko, þú fórst út að hlaupa í morgun.
17: Já, ég gerði það.
16: Hvað er að þér? Og ég vildi óska þess að ég væri svona duglur eins og þú.
17: En svo er maður einhvern veginn svo miklu ferskar og ég hugsaði morgun að ég vil langa svo lengur. En
16: já.
17: Ég let mig hafa það.
16: Auðvitað.
17: Og sérstaklega var alltaf máfur þarna í sjálflandinu.
16: Var alltaf máfur?
17: Já. Mávarnir eru orðnir klikkaðir og mér langar endilega að heyra í ykkur hlustundum á eftir í 5.6.11.11 hvort að þið séu vör við það að mávar eru bara orðnir stór hættulegir.
16: Nú.
17: Já, alveg henni, veit ég það, ég var svo hrætt strákar. Ég sko, þú veist, síðustu metrana, þá horfði ég upp og hann var svona að dýfa sér niður, þetta er svona eins og kría.
16: Já.
17: Veit ég það, þetta gerir mig brjálað að ég get ekki fara út að hlaupa bara og verið í örugu umhverfi.
16: Já, ég meina þetta er bagalegt. Til dæmis eins og ég verð að viðurkenna það mest, það eru eitthvað mávar farnir að vera heima hjá mér.
17: Já.
16: Þeir eru eitthvað neginn upp í Mosó, þú veist, það er ekkit...
17: Komnir út um all?
16: Ég er ekkit rosalega nálægt sjónum, sko. Er ekki mávar yfirleitt svona nær Jú, sjónum, sko.
17: Þeir eru það.
16: Já. Þeir eru alltaf inni farnar eitthvað vesinast, já, eitthvað þarna hjá okkur lóanum.
17: Því líka vesinnið, svo er náttúrulega Ásgeir með fuglasögu.
16: Þið dreymdu draum?
18: Já, mér dreymdu að ég var að tína fugla úr hyllu heima að mig, hænta þeim út.
17: Sjáu, þeir eru þeim allt í sér fuglar.
16: Já.
18: Þetta.
16: Já. Já, ég veit ekki, við þurfum náttúrulega bara að fá sko, draumaráðningu og við þurfum að fá sko, svona aðeins að ræða þarna máana.
17: Já.
16: Þetta er náttúrulega ekki gott mál, sko. Ha, en ég var samt einmitt að hugsa og hlusta einhvern veginn upp í Mosó í gær. Það var svo mikið af fuglum, þú veist alls konar sem skemmtileg fuglahljóð einhvern veginn og ég sé sem það er allt svona orðið lifandi.
17: Já.
16: En það er langt síðan að það gerðist en ég tók svona sérstaklega eftir því í gær.
17: Já og þá er svo ekstra gott að vakna.
16: Einmitt.
17: En maður vaknar við fuglasöng, mér finnst það ekkit betra.
16: Einmitt, ekki mávasöng.
17: Nei, ekki mávasöng, þeir eru mega...
16: Menn eru að hlæja sem áður Ætli þú ert leikona
17: Ég gæti það ekki
16: Það ekki
18: En bara ef þú lætir matið þeir í friði Júlíana, þá látaði þeir í friði
17: Já, ég var ekki að stela neinu mat á hann
16: Já, þeir langaði ekki neitt
17: Nei, ég bara skil ekki neitt Ég leta alveg vera En vitið það að ég er óhult Ég er komin hérna til ykkar Og ætla maður áksla gaman í dag?
16: Bara heldur betur. Sko, málið er það að það er náttúrulega stútfullur þáttur hjá okkur. En við erum okkur langarsamt sem áður að vera svolítið tengt ykkur hlustnendum í dag.
17: Já.
16: Við settum inn á Facebook síðu bakarísins spurningu.
17: Já.
16: Og spurningin er svo hljóðandi.
17: Já, bara okkur vantar hugmyndir að útskriftar gjöfum.
16: Já, einhvern veginn, það vantar hugmyndir að útskriftar gjöfum. Já. Sem að fara kannski aðeins nánari það eftir.
17: Já.
16: En þú veist, það eru náttúrulega margir að fara í útskriftir og það fólk er eitthvað neginn, þetta er spurning sem að ég fæ mjög oft nýr á stofi, bara þú veist, hvað ég er að fara í útskrift, hvað á ég að gefa?
17: Akkurat.
16: Og svo framvegis, og þú veist, þetta er náttúrulega fyrir svolítið eftir bara hversu nálægt viðkomandi er, þú veist, í ættartrénu, en þú veist, en það er allavega eins og ég segi, það vantar eitthvað svona góður hugmyndir og það er alls konar góður hugmyndir sem við getum fengið
17: algjörlega
16: og hjálpa okkur með
17: já,
16: þannig að þið hjálpað okkur
17: já, þannig að það var í frábært að heyra í ykkur hlustendur og ég bara gefa okkur hugmyndir þú veist, eru þið búin að vera að kaupa útskriftagjafir eða eftir
16: hvað ætlaði að kaupa
17: já.
16: Og svo framvegis herri, svo ætlaði að koma til mín til okkar stelpur sem eru algjörlega frábærar
17: já.
16: Þetta er Freyja Kjartansdóttir og Anna Margrét Áslaugardóttir þær eru í já, þær eru með félag
17: já, sem heitir Dýrfinna
16: já, Dýrfinna
17: já, Dýrfinna sérhæfis í leita dýrum
16: einmitt Og það er svona eins og ég segi, það var mikið fréttum á dögunum bara fyrir einhverjum vikum síðan, tík sem að týndist og það var, ég held að hafa verið hátt í 200 manns eða hvað sem að leitu að henni og hún fannst og það er svolítið gaman að því að dýrfinna er, þetta er svona, þetta er allt sjálfbæðulegar, bara langar bara einhvern veginn, bara mikli dýravinir og bara fræðast aðeins meira þessi samtök sem að eru bara svona dásamleg.
17: Já, bara stórkostleg og bara... Já. Ég meina þau eru að hjálpa fullt af fólki, ég meina þú veist maður tengi stýranum sinni svo ofbóðslega mikið.
16: Einmitt og ég meina þú veist og það er greinilega, eru ansi fundvísar, ég meina það er einhvern veginn þekkja atferli hunda, er það kannski bara hunda sem er að leita, ég veit ekki,
17: já,
16: kannski leita það er að kísum, ég
17: akkurat, þekki það ekki. Akkurat, vonandi ekki máfum.
16: Nei. Það myndi kannski örugglega gera það ef að verður beðnur það ég veit það samt ekki en allan að vera gaman að tala við þær stöllur og aðeins að fræðast meira þessi samtök getum við öll notað þetta
17: Já.
16: Leita til þeirra og svo framis
17: veist,
16: og þær kannski, eru kannski með eitthvað system kannski virkja fjölskylduna þína og kenna þeim og svo framis, ég veit það
17: algjörlega, þannig að við erum spennt að tala við þær
16: heldur betur
17: forvitnast meira þetta félag En síðan ætla Berglind Alda og Jakob Von Osterhout að koma inn til okkar, leikarar.
16: Já.
17: En þau eru í leikopnum aftur á móti og eru að gera svo gott. Þau eru svo flott, þau voru að bæða fá tilnefningu til grímunar.
16: Já, það ekki.
17: Jú.
16: Hann er náttúrulega með aðalhutverkið í
17: Ormstungu.
16: Hann er náttúrulega sturlaður hans flottur.
17: Já.
16: Og hún er náttúrulega bara alveg frábær, búin að vera náttúrulega mikil stjarna í Borgarleikhúsinu.
17: Algjörlega, var í Hamlet.
16: Hamlet meðal annars og Latta er ekki og þú veist og bara
17: alls konar.
16: Og eru þau ekki líka núna með allt á hreinu?
17: Jú, nú eru þau að fara að sýna það og eru með telti bara úr leiðin á æfingum leiðu eru búin í okkur og eftir. Einmitt.
16: Þau eru par.
17: Já.
16: Það er náttúrulega mjög hendugt.
17: Já, mjög hendugt.
16: Einmitt.
17: Vinni koma heim svona,
16: koma heim og svipum tíma. Veist, einhvern veginn og þekkja fólki og svona, veist, hvernig er þetta þú veist, svona í leikarabransunum eru mörg svona leikarahjón?
17: Já, það eru náttúrulega mörg leikarahjón en ég held sko, það sé mjög hendugt og þegar báðir aðilar eru náttúrulega að vinna rosalega óreglulega vinnu henda kannski ekkit geggja vel þegar maður á börn.
16: Nei.
17: Þannig að þá þarf maður að vera svona ekstra skipulaður.
16: Þá þarf maður bara svo au pair.
17: Ég segi það. Tekur börnin með í leikhúsið.
16: Er það ekki?
17: Jú.
16: Já, nota lúlla hér.
17: Já.
16: Já, já, þetta er bara svona svo það er. Það verður gaman að heyra í þeim og vita svona hver staðin er og hvernig þið er og hvernig þau kynntust og svo framvegis.
17: Akkurat.
16: Herðu og svo náttúrulega þetta er hann að koma til okkar hann Daniel Ágúst.
17: Já.
16: Það er guðskus í höllinni, hvað 30.
17: Já, bara næstu helgi.
16: Næstu helgi.
17: Já.
16: Þarna held ég að það verði einhverjir sem muni dilla sér.
17: Já, svo sannarlega, Svavar, ég held að fólk eigi eftir að tjúllast.
16: Sko bara algjörlega tjúllast, já. Það hefur alltaf verið selst upp bara á nokkrum mínútum, sko, þegar þeir eru í hörpunni, þannig að þú veist að nú getum við svona dreift út aðeins úr okkur.
17: Akkurat. Þannig að ég er svolítið spennt að tala við hann, hann er svolítið stórstjarna.
16: Hann er það.
17: Já.
16: Og Guðskus er bara svona eins og ríkistofnun.
17: Já, þetta er bara svolítið svoleiðis.
16: Þetta er bara, þeir eru náttúrulega búin að vera mjög lengi að.
17: Já.
16: Það er náttúrulega búin að alls konar mannabreitingar og annað og þetta er bara eitthvað svona köld bara svona, sem að bara er mjög þekkt út allan heim.
17: Akkurat.
16: Guðskus, þeir eru geggjaðir.
17: Herði,
16: eigum við ekki bara skutla einu lægafónin eða svo
17: og bara byrja þetta.

0: Já, þeir eru að lista bakari á bylgjunni og við erum náttúrulega með spurningu dagsins.
1: Já.
0: Bara hvað er sniðug útskriftagjöf?
1: Já.
0: Já, það er nú komna nokkrar, já, svona
1: hugmyndir. Já, það er, já.
0: En svo hringir síminni það hjá okkur, ekki bara að taka hann.
1: Ég segi það.
0: Bylgjum, góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
2: Ég er nú ekki með neina hugmyndi útskriftagjöf.
0: Ertu þetta þú, elskan? Hvað segirðu?
2: Já, þetta ég, elskan.
0: Ertu í hita sjálinu?
2: Nei, ég nú ekki því.
0: Nei.
2: Nei, en mér langaði svolítið til þess að ræða bæði drauminn.
0: Já.
2: Sem að tæknimaðurinn var að segja frá.
1: Já, námskeir. Já,
2: já,
1: endilega ræðum þetta. Já.
2: Já. Sko, ég held að draumurinn hjá honum, að hann sé að taka til í vinahóknu sínum.
1: Já.
0: Já, bara út á lóðinni með eitthvað lið.
2: Ég segi nú kannski ekki alveg svo leis, en hann er eitthvað forgangsraðar að vinunum.
1: Já, gæti verið eitthvað vesinn á einhverjum vinum hans.
2: Já, gæti verið.
1: Mm.
0: Ok, kannastu við það?
3: Það er bara vesinn á vinum mínum.
0: Eða, já, já.
1: Já.
2: En svo vil ég tala mávana.
1: Já.
2: Vandamáli með mávana er það að það er svo mörg ný hús sem eru með sléttu þaki og með grasi.
1: Já.
2: Og mávarnir elska að vera með hérna hvað heitir það?
0: Reyður.
2: Reyðurinn sín þar.
1: Já, þannig að þetta er svona þeirra habitat. Þau mávarnir leitast á þannig hús.
0: Húsið mitt er með sléttu þæki í Mosó. Ég heldur þú séu nokkuð að fara að verpa hjá mér.
1: Ertu með gras á þækinu?
0: Nei, ég er með möl.
1: Hinnan að því
2: ég. Já, en svo þurfa þeir nefnilega að fara að leita að ætti fyrir elskutna sínar kallarnir þegar það leikja á og svo öfugt.
1: Já.
2: Og svo þegar afkvæmin koma þá þarf að hugsa upp að þá eru þeir að leita allstaðar eftir einhverju ætilegu.
0: En akkur eru þeir svona pirraðar út í Júlíunu? Þú veist, hún mátti ekki fara út að hlaupa og þá voru þeir svona bara allt innu farnar að haga sér eins og kríða.
2: Já, það er spurning. Það er hún búin að borða súkkulaði.
1: Ég held að ég hef bara ekkert verið girnileg, þess vegna skilji ég þetta ekki alveg.
2: Nei, en það er ekkert víst þegar við verið akkurat að hugsa því, þegar við bara verið að skoða það í síðu hvað út falleg.
0: Voruð ekki bara einmitt, aðeins að svona einmitt, að leika sér aðeins?
1: Aðeins að skoða mig. Já.
2: En eru hús í kringum þig sem er með sléttu þaki og grasi? Á þessu svæði sem þú ert að lauta?
1: Já, á þessu svæði kannski, já. Og svo náttúrulega býi bara, já, bara hjá sjónum, sko.
2: Já, elska mér, þú ert alveg að kjöru svæði.
1: Ég verð bara að taka þessu, ha?
2: Já. En hérna, ég vil bara óska öllum til hamingju sem er útskrifast.
1: Já.
0: Já, þú lumar ekki á góðri svona útskriftagjöf, svona einhverju hugmynda góðri útskriftagjöf.
2: Veistu það, ég er svo hallarisleg í gjöfum.
0: Að það? Hvað meinarðu með því?
2: Sko, ég útskrifa, ég hérna, var til dæmis með hugmyndum að gefa barnabörnunum mínu sem eru orðin hálffullorðinn loftmynd af okkar skemmtilegasta svæði.
1: Já, það finnst mér sniðu.
0: Sem er hvaða svæði?
2: Við eigum ættar óðal á ströndum.
0: Já.
2: Og við förum þangað nokkru sinnum ári.
1: Já.
2: Og eigum yndislega stundir þar.
1: Dásamlegt. Þetta er líka skemmtileg gjöf af því hún er svo persónuleg.
2: Já. Og hérna, ein dóttir mín, hún labbaði upp á hæðsta fjallið þarna í kring og tók ofsalega fallega mynd yfir svæði.
1: Já.
2: Þessa mynd langa mig til þess að láta stækka og gefa í jólagjöf á næsta ári.
0: Já.
1: Það er bara...
2: Nú er ég búin að kjafta þessu.
1: Ég var að fara að segja, nú vonum við að þau sé ekki að hlusta.
2: Þau eftir að frétta þetta. Ég má aldrei ringa í útvarpið, þá vita allir hvað ég hef sagt.
0: Æ, veistu, ég held að vera búin að gleyma þessu fyrir næstu jól.
1: Já.
2: Ég vona það hefði það langt í jóla.
0: Já.
1: Ég segi það.
0: En þú ert yndisleg, alltaf.
2: Herðu elskunnar, hafið það gott.
1: Sömi leiðis.
2: Og njótið í rigningadagana sem eru framundan.
1: Já, sömu leiðis.
0: Takk fyrir.
2: Ok.
0: Bless.
1: Bless.
0: Ég var að taka einn í viðbót. Bylgjan, góðan dag.
4: Já, góðan dag.
1: Góðan daginn. Hvað segir þú gott í dag?
4: Bara mjög gott. Ég að hefla inn upp á Uxarhyggjum.
0: Ertu að hefla upp á Uxarhyggjum?
4: Já.
1: Þetta skil ég ekki.
0: Já, þú ert semst í vegavinnu eða?
4: Já,
1: svoleiðis. Segja það bara.
4: Ég er að hefla sko vegin.
0: Já.
4: En enna með máana sko, vandamúlið er það sko, nú má hver aldrei henda fisk frá borði.
1: Já.
4: Og fisk kom aldrei slæja um borð, bara slæja í landi. Og þeir hafa ekkert að geta. Áður fyrir var að slæja frá það fjó, það hafðu nú að geta út af fjó.
0: Já.
4: Í land.
0: Einmitt.
1: Svoleiðis.
4: Já, nú ekki henda einum fisk og þá kemur fisk í stofa á.
1: Já.
0: En er ekki alltaf að slæja út af sjó?
4: En ekki hættir því bara.
0: Já,
4: já. Nefnda ekki.
0: Nei, einmitt.
4: Það eitthvað?
0: Já, hérna.
1: Þannig að þeir eru bara að reyna að leita sér að einhverja æti.
0: Þeir eru glórhungraðar þessar elskur. Hvað getum við gert í því?
4: Fara að henda, slæja fisk út af sjó og henda fisk frá
1: fólk. Já.
4: Þá geta þeir fiski þar sko og er ekkert að flækjast um á land.
0: Nei. Já. Ég er náttúrulega stofa mínu við hliðin á bæjarins bestu, þeim finnst þú alveg gott að vera þar.
4: Já. Það er svakana sjónkir, það hafa ekkert að geta út af sjó.
0: Já.
1: Nei, þannig að maður á bara vorkina þeim, segiru.
4: Svo það sem að hérna, þeir ná ekki geta að segja út í botn og það eru krabbatíð sem geta restina og hérna, eitthvað lífriki sjónum.
0: Já, þannig að þú vilt meina að fiskistofa sé að bara gera þá bara eitthvað rangt með að banna þetta eitthvað?
4: Já. Hæfilegt brottkast er fínt.
0: Já. Já, já.
4: Slæja fiskir út af sjó og hendur slórun út af sjó og þá komum áhvernir og allir að þess ekki.
0: Einmitt.
1: Þetta átt að vera þannig.
0: Já, já. Þetta bara svo
4: þess. Þá virka fæði ekki það rétt.
1: Já.
0: Herðin, hvert að hefla upp á Uxarhyggjum?
4: Það bara mjög góð skilir nú að stúra að þessi nóttu.
0: Já.
1: Já,
0: já okay. það er náttúrulega gott að gera það við svolítið blautan veg. Þú vilt ekki þú getur ekki gert þetta eða búið að vera mikill þurrkur.
4: Nei, og svo má ekki heldur ekki nú mikið eða þetta er.
0: Nei.
4: Passlegur ekki, það er best. Erum að vinna um helgina því að passlegur ekki.
0: Já, en þegar þú ert að hefla svona, er það þá bara... Er eitthvað annar að koma eftir þeir að gera eitthvað meira eða ertu bara svona að fríska upp veginn, mala veginn?
4: Já, mala veginn, hefla hann til.
0: Já.
4: Reyna í það hólum.
0: Ég held að þú ert eftir að keira mjög víða.
4: Já,
3: getur ekki koma að hefla henni Reykjavík líka?
4: Ég er búin að vera í þessi 38 ár.
1: Já, vá.
0: Ég segi svo Áskei, getur þú komið að hefla henni Reykjavík líka?
4: Já, þrjúkaðist valdmikið.
0: Já. Herri, þú ert alveg bara, eins og ég segi, nauðsynlegur, við þurfum að tjúta aðeins til malavegin okkar.
1: Algjörlega.
4: Já.
1: Við segjum bara gangið vel og njóttu dagsins.
4: Já, það er svo hann veitir skýringum með máana.
1: Já, akkurat, takk fyrir þessa skýringu.
0: Takk.
4: Ok, allir dag.
1: Bless.
5: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Eyrberg og IKEA. Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
6: Nú geturðu borgað með NetGíró í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía. app lykillinn að lægra verði.
7: Hér er gjafakort Smáralindar. Drauma gefin fyrir þau sem þú elskar, en getur ekki lesið hugsanir hjá. Hér er Smáralind.
8: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
9: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
10: Xpeng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslögtu. Xpeng.
11: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
12: Ný ídýfa, cheddar og jalapeno. Geggjuð með nachos og í alla mexikóska matagerð. Voga ídýfa, gerir allt betra.
13: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
14: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
15: Opnu klukkan 10 allar helgar í maí og júní. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
16: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
17: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
18: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina, laugardag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
19: Fyrir stóra stundir í lífinu, gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnatorgi.
20: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
21: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
22: Stór humar og fersku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
23: Bylgjan, útvarpi líf.

0: Já, þetta er svona eins og það er, eins og við segjum. Við erum náttúrulega erum aðeins að velta fyrir okkur útskriftargjöfum.
1: Já.
0: Og við erum náttúrulega búin að fá fullt af góðum hugmyndum og veitum aðeins að rýna aðeins betri þær eftir öskumstund. En við erum komin með góða gesti.
1: Svo sannarlega.
0: Þetta eru þær Freyja Kjartansdóttir og Anna Margrét Áslaugadóttir hjá Dýrfinu. Velkomna stelpur.
2: Takk, takk.
0: Þegar ég ætla bara að spyrja ykkur, Dýrfina, hvað er það?
2: Já, við erum bara sjálfbóðilega félag sem að hjálpar fólki þegar að tína dýrun sínum, aðlega hundum.
0: Já.
2: Og hérna, já, við bara svona óvart urðum til.
1: Já, einmitt. Þetta er náttúrulega ótrúlega fallegt framtak. Hvað hérna, hvenær byrjaði þetta?
3: Árið 2022 var þetta svona almennlegt félag með kennitölu, en við vorum búin að vera að hittast og leita hundum alveg í hvað, 2-3 ár á
0: Já. Þegar við talum að leita hundum, er það mjög algengt? Er algengt að fólk tíni hundunum sínum?
3: Já, það er sko yfirleitt er að vera að leita af hundum, þá eru hundar sem eru að hérna, það er annarkostir áðust á það og þeir verða hrættir, raketta fælir þá, þeir geta lentið að verða fyrir bíl og svo er mjög algengt að þeir eru að tínast úr pössun og faraði bara á flakk að reyna að leita af eigandanum sínum.
1: Já, auðvitað.
0: Auðvitað, það er náttúrulega bara svolítið svoleiðis. Hvað er þetta svona cirka margir hundar á ári sem að þeir eru að leita? Er þið með eitthvað tölu?
2: Sko, í heildina svona opinberar auglýsingar, ég var að tala þetta í morgun, eru rétt yfir 200 og það er síðan 2022. Í ár þá eru búin að vera með 8 leitir.
1: Vá, og þið takið þátt bara aktilri í þeim öllum?
2: Þeim sem við getum, já.
1: Já.
2: Við erum alltaf, vinnum með því sjálfbúðastar og við erum fáar.
1: Hmm.
2: En til dæmis að þeir eru leitir út á landi, þá veitum við bara ráðgjöfun að tölum við eigandi í síma.
1: Já.
2: Svolítið svona sála stuðningur líka.
0: Einmitt.
2: Og hérna, stofnum leitarspjall og stjórnum svolítið leitinni að heiman. Mm-hmm.
0: Já, emeina þið, þetta er náttúrulega eitthvað ákveðið atferli, þið er kannski kunni svolítið að lesa hundana, mm-hmm. veist hvað þeir gera, hver þeir fara og svo framvegis. Eru þið eitthvað svona, eru þið búin að svona master þetta svolítið eitthvað?
3: Já, það er alveg svona beinagrinda kort yfir hvað gerist og hérna hvernig þeir haga sér almennt, en það eru alltaf að koma okkur óvart, það er alltaf eitthvað nýtt sem við erum að sjá.
1: Já.
3: Eitthvað sem er algjörlega sko út úr karakter sem er ættu að vera að gera.
2: Mm. Já.
1: En þið talið það að þetta séu mest allt hundar sem að þið eru að leitað.
0: Hvað önnur dýr?
1: Já.
3: Kettir, það er mikið hringt í okkur út af kisum, fuglum, kanínum.
2: Já, sko kettirnir, þeir eru náttúrulega tínast bara margir okkur einn degi og bara mjög misjátt hvort þið finnast fljótt eða seint eða yfir höfuð. Ef við værum með leitarflokka af köttum þá værum við bara non-stop úti.
1: Já.
2: Þannig okkur finnst það rosalegilegt að geta ekki hjálpa öllum og bara finnum óbúslega mikið til með þeim sem að tína sínum yndislega köttum.
1: Já.
2: Við höfum svolítið verið að svona njörða neyður, þú veist, það eru kannski slasaði kettir eða læður sem er að fara að gjóta eitthvað þannig, þar sem að við leggjum aðeins meiri vinnu í málið, þú veist, kettir eftir bruna, heimilsbruna.
1: Já.
2: Og svo hefur við verið að leita svona stórum páugugum sem tínast.
0: Já.
1: Já, ok, eru margir sem eiga stóra, þá voru ekki tala um þessa litla sem að,
2: nei,
1: eru stórir.
2: Já.
1: Vá, betur, er
0: hvert
1: það bara
0: þeir?
1: Já,
3: í félur.
2: Já.
3: Það þarf að leita þeim virkilega undir hlutum.
2: Rosalega, kom okkur rosalega óvart núna senst að leita á svona African Grey sem er svona, hann var hann 21 árs þegar hann hérna flýður á orti burtu.
1: Já.
2: Við komum vindkveða, bara hrindur honum að stað, sko.
1: Mm.
2: Og við mætum hérna og setjum út í auglýsingu og svona og það kemur alveg fólk úr hverfin að leita.
1: Mm.
2: Og við leitum með dróna líka og eitthvað og við vorum svona búin að reikna út að hann svona, hann þyrfti eða, hann væri eiginlega bara á þessu bílastæðar sem hann sést lenda.
1: Já.
2: Í raun og veru. En við, þá búið leitin til öllum bílun. En klukkan 11 morgun eftir, þá fer eigandinn á staðinn með hinn fuglinn sem hann á.
1: Mm.
2: Og hinn fuglinn kvabbar, já, og þá kemur hinn labbandi undan bíl.
1: Já.
2: En við vorum búin að leita hann undir.
0: Mm.
2: og með við hversu skítur hann var þá var hann búin að klifra einhvers þar inn í vélarrýmið að neðan
0: já, á bílnum
2: okay.
0: Ég meni að þetta er náttúrulega svolítið snið þið notuðu eflust aðra hunda til þess að leita að hundum og þetta kom páokur að leita páokur
3: það fer alveg rosalega eftir aðstæðum sko.
0: Já.
3: Við höfum þurft að neita hundum og leitast að því að sko, hundur hefur orðið fyrir árás af öðrum hundi þá þurfum að útiloka já. Að svipaðir hundar komi á staðinn
1: já, já Vá, þetta er alveg svona rosalega mikla pælingar og
0: já. En sko, til dæmis þá rataði í fréttir á dögunum hundur sem að týndist eða tík sem týndist var ekki Bella það var bara hátt í 200 manns sem að þú veist, voru að leita henni voru þið að stjórna þeirri leit hvað eru þið eiginlega mörg þannig, já, dýrfinu þið eruð átta en þið eru semst með greinilega mikinn hóp svolítið með ykkur
3: ég tværa okkur búa erlendis einur í fæðingarólofi Þannig að við erum eiginlega bara fjórar.
2: Já.
1: Þú eru bara svo margir sem vilja koma og hjálpa.
3: Já, sjálfbóðleginir okkar sem eru hérna, englarnir sem að fá minnstu athyglina oft, sko.
1: Já.
3: En það er ef við setjum út svona neyðar beðinni með auðlýsingu á netið, þá hérna streymir fólk að.
2: Svo skipti svolítið máli líka hversu sterkt tengslanet eigandinn hefur. Hvort þið hafa mikið af fólki í kringum sig sem getur komið eða er, já, bara getur komið og hérna þessir eigendur og bara með gríðarlega stórt tengslanett og
1: já.
2: Það er ekki allar leitir sem að eru hátt í 200 manns
0: Nei.
2: Að hjálpa sko
0: Nei.
3: En, 100 manns er alveg algeng
2: já.
3: Tala ekki okkur í erfiðum leitum sko
2: já.
1: Já.
2: Svo eru sem að leitir sem bara til dæmis út að landa okkur svolega sem að bara það er ekki nóg mikið af fólki sem að er laust í þetta það er alltaf erfitt
1: já.
2: En bara hvetja alla til þess að hjálpa.
1: Já, akkurat. Mér finnst bara svo áhuga fyrir hvað þetta er líka svona mikið rannsókn að vinna hjá ykkur. Þú veist, hvert hann gæti hafa farið og af hverju
3: já.
1: Þú veist, hann hegðar sinni svona eðskiliði og af hverju þú veist, reyndi hann að sleppa eða hvað það nú var. Mér finnst þetta bara svo áhugavert. Hafið þið fundið einhvern á sama stað og þið voru búnar að er það hann hlýtur að vera þarna út af þessu og þessu og þessu þú veist, hefur þetta verið bara svona eins og smá svona lögguvinna
3: Já, já, við erum orðnir alveg snillingar í að greina spor refaspor frá hundasporum og,
1: Já
3: En það hefur eiginlega aldrei verið sko hundur akkurat það sem við höfum haldið en svona á þessum radíus
1: Já
0: Og er þetta þá yfirleitt að svona alltaf aðeins fyrir utan bæinn þetta er ekkit að vera að leita
3: Oftast, já. Ef að hundur týnist hérna í miðbær Reykjavíkur til dæmis þá eru endalaust tilkynningar að koma, hann sást þarna og þarna og þarna
1: Já
3: En svona út fyrir þá er hvorki tilkynningar þegar það er enginn sem að sér hann og margir eru með AirTag og það virkar ekki í svona óbyðum
1: Já
0: okay.
3: Nei, þá þurfti að fá alveg fullt af manns með iPhone símum til þess að pinga á móti sko.
1: Já, ok
0: já, það er náttúrulega samt svolítið sniðut að setja þetta bara alltaf í jólina á hundinu sínum
3: Já, það er betra að vera með AirTag-in ekkert en við mælum alltaf með GPS tracker sko, það er miklu öflugara tæki
0: Já, og það er náttúrulega er greinilega komnar eitthvað svona græjur sem að hægt er að setja á dýrin sín
2: Já,
0: mjög sniðut Er eitthvað hægt að styrki ykkur eða eitthvað, ef eitthvað hérna úti langar aðeins að svona aðstoða, er þetta bara allt í sjálfboðavinu eða hvað?
3: Þetta er allt í sjálfboðavinu og styrkinni sem við fáum, við notum það í tækjabúnað og við erum búin að kaupa dróna og hita ef við fengum reyndar hérna sponsoraðan hita sjónungan okkar
1: Já, ok
3: og Við kaupum búr og en sko bensín og allt svona það er ekki svoleið sem við notum af hérna styrsta peningum. Það er eitthvað sem allir borga bara á sinn bíl.
1: Já.
3: Við notum þetta engöngu í tækjabúna og svo núna hefur verið að framlega hérna app.
2: Já.
3: Það er bara í pörukeyslu núna.
2: Já.
0: Býtum nú við, hvernig app?
2: Dýrfinna appi er það þannig að hérna, sko hugmyndin kom fyrir löngu og náttúrulega í raun að vera grunnstofnandin er Guðfinna, Kristín sem er partur okkur en býr erlendis núna og það var alltaf hugsun gera app. Og hún fór í að gera app fyrir einhverjum árum síðan og svo bara hefnaðist það ekki nóg vel. Við erum að byrja aftur og appi er bara dett í forritun, búið í hönnun og hérna og þetta er þannig að þú kannski býrð í 104 og 100 sleppur út. Þá ertu kannski búin að búa til prófíl í appinu og getur bara ítt á týnt. Og þá pinga símannir í kringum þinn radius, þessi er týnd, ertu til að kíkja út, þú veist, það er eftir svona svolítið svo Amber Alert, þú veist, hafði augun opin og fólk getur svo vali hvort að fái pingað ekki í appinu.
1: Sniðugt.
2: Þetta er svona, já, þetta er svolítið til að ég reyna bæðið svona hjálpa okkur og létta lótið, en líka bara til að vekja fólk til umhugsunar um að það eru alltaf týnd dýr í kringum þau, það er bara rosa mikið að týndum kissum.
1: Já.
2: Og bara að veita dýrum
0: athygli.
1: Já. En eru þið með einhverja svona Facebook síðu, dýrfinna, það sem að fólk getur, ég meina hvernig á maður að taka þátt í leitinni, þú veist, hvernig veit maður
3: þegar ef þú ert inn á dýrfinnu Facebook síðun okkar, þá þegar auðlýsingarnar okkar koma, þá ósku eftir sjálfbóliðum og fólk melda sig inn á í kommentakerfinu.
0: Þetta er bara Facebook eða hvað?
3: Já, við erum reynda með síðuna dýrfinna.is en það er engin sko svona samskipti þar, öll samskiptin okkar farið gegnum Facebook.
1: Já.
0: Og þá líka ef að fólk vill styðja við ykkur, eitthvað svo les.
3: Já, það getur séð inn á dýrfinna.is.
2: Já, þar er upplýsingar hvernig að styrkja okkur eða það vill.
0: Yndislegt, já.
1: Frábært, þetta er svo fallegt framtak.
0: Þetta er bara algjörlega frábært og bara svo dást, og þetta endar yfirleitt vel, eða ekki?
3: Yfirleitt endar þetta vel, já.
0: Og þannig að þetta er bara náttúrulega brjálaslega gefandi, náttúrulega.
3: Það er það, mjög gefandi.
0: Já. Freyja Kjartansdóttir og Anna Margrét Áslaugardóttir, takk kærlega fyrir að koma.
2: Takk.
4: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Þjóðbókaveituna Sagnaland og Hagkaup. Eins og vara vikunar á Bylgjunni er ekki aðeins ljúffeng, heldur líka augna blíði. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga. Sagt er að maður geti aldrei notað á mikið af kryddjurtum í matagerð, aðeins of lítið. Því eru við heils hugar sammála. Ferskar kryddjurtir eru ríkar af vítamínum, trefjum, prótíni og andoxunarefnum og dafna auk þess vel og lengi í potti við stofuhita. Sláðu í gegn í eldhúsinu með ferskum íslenskum kryddjurtum og kryddaðu tilveruna í leiðinni. Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölu í garðirkjumanna. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
5: Við lofum að gera okkar besta og þið sem hafið áhuga á að vera hérna, þið lofið að gera það líka. Þá skapast eitthvað frá.
6: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur er til 5. júní. Velkomin í Háskóla Ísland.
7: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
8: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
9: Um glæsilegt úrval lítið notara bíla. Kynntu þér málið á notaðir.is. Askja.
10: Varstu búin að skoða dagatalið? Þetta er nefnilega einn af þessum frábæru mánuðum með 5 laugardögum. Þegar við drögum 5 sinnum í lottóinu, reyn áskrifndu borga bara fyrir 4 skipti. Er ekki málið að hendi áskrift? Lottó, leikurinn okkar.
11: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
12: Hallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.

0: Sofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Æslandir.
2: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
3: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
4: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
5: Skítamórall í kvöld á græna hattinum. Mokkjör gaman.
6: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki, skeifunni 17.
7: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
8: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
9: Það er opið í dag, fiskbúin Hafberg, Gnóðvegi.
10: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
11: Laugardaga frá 4-7.
12: Ég man alltaf til í gamla dag. Þá aftur að spila svona, já, væri rosalega gott að fá törmi lústæmi núna maður.
13: Hörðu, ertu búin að kjósa?
14: Já, en þú?
13: Nei.
14: Og hvað ætlar að kjósa?
13: Þig.
10: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
15: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
16: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
10: Bylgjan.
17: Björt og brosandi í 40 ár.
18: Á Bylgjunni.
17: Bylgjan.

0: hvað segir gervigreindin um þetta?
1: Já, hvað segir hún?
0: Herðu, það er nefnilega svolítið sniðugt. Því að hér er bara persónulega gjafir. Það er skartgripur með nafni eða dagsetningu.
1: Já.
0: Myndalbum eða minningabók. Sérteiknu mynd af ykkur sem er stálega mjög fallegt ef þetta er einhver nákomin.
1: Mitt.
0: Úr eða annað með álitrun og svo náttúrulega svo kemur hérna ferðataska eða bakpoki.
1: Já.
0: Og eldústót fyrir fyrstu íbúð ef þetta er svoleiðis dagbók eða skipulagsbók, það er til dæmis ógæslega sniðut.
1: Já, mjög sniðut.
0: Það er mikið, en að miðar og tónleika eða viðburð.
1: Hvar væru við til dæmis án gerfi greindar?
0: Nei, þú veist, þetta hræðir mér smá.
1: Já,
0: pínu pínu. Þetta er bara fullt, þetta er eins og hausinn sé búin að smá að gefast upp að finna sjálfur hugmyndir.
1: Já, sem hann er.
0: Þetta er hræðilegt.
1: Ég meina, okkar hlustundur, þeir segja bara, þú veist, já, einmitt, gjafakort til dæmis, það er peningur í umslagi,
0: já.
1: Hefur komið þér náttúrulega og það er náttúrulega hún fyrir þessi bara peningur það eina sem að svona fólk vill ferðatösku, bakpoka merin og öllaföld eða útilegudótt, það er náttúrulega mjög falleg gjöf og mér finnst eitthvað neginn ferðataska
0: mér
1: finnst hún eitthvað svolítið svona þú veist, já, nú ertu orðin þetta gamall nú þart eða gömul nú þart þú bara að fara að skoða heimin mista það svo falleg og tákrængjöf
0: sammála
1: þú talar eldustóti, menna pappans, pappi þinn, Áski minn, hann er notalega ennþá að nota brautertu spaðan sem hann fekk, já, og allsælt með hann.
2: Allsælt.
1: Hann fekk hann í fermingargjöf.
2: Já.
0: Já, er það?
1: Já.
0: En gaman.
1: En það er bara gaman að því.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega, þú veist, eitt sem eins sem segir hérna augmyndataka, það fannst mér til mér mjög svona skemmtileg gjöf.
0: Já.
1: Sem að mér fannst mjög flott. Og ég veit til þess að tannlæknastofi hérna í bæinum
0: já.
1: Sem að tók mig augmyndir af starfsfólkinu
0: já.
1: Og þetta var bara listaverkan inni
0: og það er svolítið kúl
1: já, þetta er flott gjöf þetta er svona augmyndataka og svo er þetta bara svona prentað út sem listaverk
0: já,
1: mjög flott og svo náttúrulega, þú veist mér dætti í huga að gefa matrísluna, maskja
0: Mér finnst það bara mjög sniðugt.
1: Þetta er alls konar einhver sushi eða hvað þetta heitir allt saman og hvað er salteldús eða satt eða hvað þetta heitir.
0: Já.
1: Það er til dæmis alls konar námskeið, bara gaman að því.
0: Já.
1: Bara, það er svo neymislegt í gangi.
0: Já.
1: Þannig að þú veist það verður gaman allan að halda áfram að fá svona góðar hugmyndir.
0: Akkurat. Ef
1: að taka línuna, við höfum eitthvað tvær myndur, hvað svolítið, að það er við hleypum fréttum að. Ég sé að það er eitthvað að ringi okkur. Bylgjan, góðan dag.
3: Góðan daginn.
1: Góðan daginn.
3: Hvað segir þið?
0: Rosalega gott en þú?
3: Bara fínt.
0: En það ekki?
1: Hvað ertu að gera?
3: Ég er bara að slappa af.
1: Já.
0: Æðislegt.
1: Ég heyri það bara.
3: Ég heyrði að þú voru að tala kiss og hunda.
0: Já.
3: Mér langur svo í kissu.
1: Já.
3: Hvert á ég að leita?
1: Ég myndi bara að fara upp í Kattholt.
3: Já.
1: Já,
0: það er mjög sniðugt.
1: Fullt af litlum kissum sem að vantar lítið heimili.
3: Ég er blátt eina kissu.
1: Já.
3: Og hún dó fyrir 3 árum.
1: Æi.
3: Hún hefði orðið 20 ára núna í febrúar.
1: Æi,
0: já, þessi okay. Elska.
1: Já.
3: Ég er reyndur að fá mér eitt bjóra því ég er ekkert að gera neitt.
1: Nei, ég skil þig. Það er bara svo veist.
3: Áttu Óskar að henda mér.
1: Hvað sérðu?
3: Áttu Óskar að henda mér.
1: Já, segðu okkur Óskarlega því að við höfum mínútu áður við hleypum fréttum að hvað Óskarlega langaði að fá svona eftir fréttir?
3: Never Walk Alone,
1: þú ert þess að púlari.
3: Já, ég er svo púlari.
0: Já, þarf að horfa á Liverpool-leikinn á morgun?
3: Já,
0: auðvitað.
1: Fáðu kannski eitt bjór með honum eða hvað?
3: Hanna, skal ég segja þér, ég misti manni minni fyrra.
1: Já.
3: Hann bara var brákvættur heima.
1: Æi.
3: Og hanna, ég á sjálf sjö liðbólbóli.
0: Já.
3: Hann átti sjö.
1: Já.
3: Og ég geymi þá alla.
1: Indislegt.
0: Já, það er fallegt.
1: Indislegt. Herðu en, takk fyrir að hringja, nú verðum við að hleypa fréttum að.
3: Já, viltu spila þetta fyrir mig?
1: Við gerum það, eða ekki Ásgeir, bara eftir fréttir.
2: Sjáum til hvort það.
1: Við sjáum til hvort það finnum
0: það. Njóttu dagsins,
1: takk fyrir að hringja. Bless. Já, við erum að fara að hleypa fréttum að frá fréttastofu.

0: Hugar á heima, sinnum heimaþjónusta. Verið velkomin á opið hús í Háskólanum í Reykjavík og kynntu þér grunnámið okkar þriðjudaginn 26. maí klukkan 3-5. Heklureitur. Komið og skoðið sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni milli 1 og 2 í dag. Heklureitur.is. Hamborgarabúlan. Gamli góði Tómahamborgarinn komin á matseðil búlunar. Hamborgarabúla Tómasar.
1: Grilltímabilið er hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á Weber.is.
2: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
3: Þú fær sumardressin í Laxdal. Stútfull búð af sumarlegum og vönduðum fatnaði. Fagleg og persónuleg þjónusta. Við dressum þig upp fyrir tilefnið. Laxdal skipholti, laxdal.is.
4: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlandsolja. App lykillinn að lægra verði.

0: Risa Bauhaus afmælisblað er komið út með flottum vörum á frábæru verði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
2: Brúðkaup framundan. Leyfðu gullsmiðnum okkar að láta drauma hringana ykkar verða að veruleika. Bókaðu ráðgjöf á byl.is eða komdu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skartgripir by Lovisa.
3: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áætlan verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is
4: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
5: Það opið í dag, laugardag, hjá okkur í GKS innýtingum, síðumúla 4. Sjáumst.
6: Það opið hús á Orkureitnum á laugardaginn, milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð, innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
7: Skemmdist dekkið. Kauptu Nokian dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þið meira á max1.is.
8: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
9: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stórglæsilegum húsbíl. pkarlsson.is
10: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
11: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslátt í maí. Húsasmiðjan.
12: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
13: Klukkan 10. Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Ekið var á gangandi vegfaranda á höfuðborgarsvæðinu í gær og flúðu gerendur vettvang. Þeir fundust þó að því virðist fyrir tilviljun í öðru hverfi seinna kvöldið. Í dagbók lögreglu greint frá því að lögreglumenn á lögreglustöð 4 sem sinnir Grafarvogi, Mosfellsbæ og Árbæ hafi verið kallaðar til vegna tilkynningar að ekið hafi verið á gangandi vegfaranda og hafi gerandi ekið af vettvangi. Skömmu síðar hafi tveir einstaklingar sést hlaupa frá Bifureið í Austurbæ Reykjavíkur. Svo hafi komið í ljós að þeir hefðu ekið bílnum sem lögregla leitaði að. Báðir voru þeir handteknir og fluttir á lögreglustöð þar sem þeir voru vistaðir vegna málsins. Málavöxtum ekki líst frekar í dagbók lögreglu. Hið minnsta 9-10 eru látnir eftir gassprengingu sem varði í kolanámi í norðanverðu Kína í gær. Á annan 100 hafa verið fluttir til aðhlyningar en björgunar aðgerðir standa enn yfir. Lögregla hefur handtekið yfirmenn í kolanáminni. Ríkis fjölmiðlar í Kína greina frá því að magn kolmonoxís hafi farið yfir leyfileg mörk. Kína stærsti kolanotandi heims og sá sem losar mest af gróðurhúsalofttegundum en landið hefur á undanförnum árum byggt upp innviði á metraða fyrir endurnýjanlega orkugjafa. Meiri hluta viðræðina undirbúningur Hildar Björnsdóttur oddvita sjálfstæðisflokks við framsóknarflokk, miðflokk og viðreist heldur áfram um helgina. Einar Þorsteinsson oddviti framsóknar sagður svo gott sem komin í meiri hluta viðræður en óvíst hvort Hildur velji miðflokk eða viðreist með í þær. Annars þeirra þarf að taka þátt svo hægt sé að mynda meiri hluta. Búist við því að það dragi til tíðenda um helgina en óvíst hvort það verði í dag eða á morgun. Sjálfstæðisflokkurinn með hreinan meirihluta í Kópavogi, Garðabæ og Seltjarnarnesi og komin í meirihluta viðræður við Viðreisn í Mosfellsbæ. Staðan öllu flóknar í Hafnarfirði eftir mikla dramatík þar síðustu daga í tengslum við ásakanir að oddviti Framsóknar hafi á sama tíma verið í meirihluta viðræðum við Sjálfstæðisflokk annars vegar og Samfylkingu og Viðreisn hins vegar. Engar formlegar viðræður eru í gangi en Sjálfstæðisflokkur, Samfylkingu og Viðreisn hafa átt í óformlegu spjalli myndun meirihluta. Barcelona og Lyon mætast í dag í úrslitaleik meistaradeildar kvenna í fótbolta. Leikurinn fer fram á Ullevall leikvanginum í Oslo í Noregi og hefst klukkan 4. Lið Barcelona talið öllu sterkara en stelpurnar hafa ekki tapað 34 leiki í röð. Liðið tapaði gegn Arsenal í úrslitaleik meistaradeildarinnar á síðasta ári en Lyon sló einmitt Arsenal úr leik þetta keppnistímabilið. Lyon fór taplaust í gegnum frönsku deildina og hefur aðeins tapað tveimur leikjum á tímabilinu. Fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 12 en þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
14: Það röð út úr dyrum á bakaríinu, en engar áhyggjur. Það nóg eftir af bakkelsi og skemmtun. Við höldum stöðinu áfram til hádegis, hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara. Bakaríið á bylgjunni.
15: Já, við þökkum fréttastofinu fyrir að standa vaktina fyrir okkur, en við höldum nú heldur betur áfram.
16: Herðu svo sannarlega, vegna þess að við ætlum að eftir smástund að ræða við leikaraparið, Berglindi Öldu og Jakob Von Osterhút, ég vona að hann skammi mikið fyrir framburðin.
15: Nei, hann hristi bara hausinn.
16: Já.
15: Ég veit ekki hvort hann allar að ekki skamma þig, eða hvort hann bara að hún kann ekki sko.
16: Akkurat.
15: Það er annarkort.
16: Við sjáum til með það.
15: Já. Við ætlum að ræða við þau eftir skamma stund og það er náttúrulega mjög mikið að gera hjá þeim.
16: Já.
15: Heldur betur, þau vinna náttúrulega sko bakibrotni í leikhúsum, já, bara leikhúsunum á veturna.
16: Já.
15: Og svo ætlum við náttúrulega vera með sumarsýningu líka í sumar, þannig að þau slá ekki slöku við.
16: Akkurat.
15: Svo Daniel Ágúst, hann ætlar að kíkja til okkar svona 11 leitið, en svo erum við náttúrulega gjafmild.
16: Já, við erum það alltaf.
15: Við erum að gefa fótanutækið, við glemdum að tala Eirberg gjöfun okkar.
16: Akkurat.
15: Gamla góða fótanutækið, við erum ekki að tala Klariol, þannig að maður ekki sem að allir fengu með sem sagt,
16: já,
15: vatninni.
16: Akkurat, en þetta er einmitt fótanutækið sem að við höfum bæði prufað hérna.
15: Einmitt.
16: Life.
15: Og þú sem hlaupari,
16: já.
15: Þið fannst þetta geggja.
16: Ó, þetta var æði.
15: Já.
16: Og líka bara að minka bjúin og flýðum maður svo mikið að maður svona farin að þrútna og dúta eins og ég veit ekki hvað
15: þannig
16: að þetta væri mjög sniður
15: og svo minka bjúin Já, meðist þetta bara ekki spurning að fara inn á Facebook síðu bakarins og svo kvittu undir með nafn og síma. Svo þetta verður náttúrulega tónlistargetrunin á sínum stað
16: Já.
15: Og það, hvað
16: fyrir Hún er náttúrulega ekstra erfið í dag.
15: Að sjálfsög,
17: eins
15: og alltaf. Herðu, en eigum ekki bara setja eitt lag á fóninu eða svo?
16: Já.

0: Rosalega var þetta langur tók.
1: Já, maður bara þarf að vanda sig, sko.
0: Heyrðu, ég heyrði af því að ég bar þetta ekki alveg rétt fram.
1: Nafnið?
0: Nei,
1: en hann er alveg góð með það, sá?
0: Já, jú, hann er ekkit mókaður út í mig. En þetta eru gestinir okkar, Berglind Alda og Jakob von Osterhout.
2: Fullkomið.
3: Nei, ekki alveg fullkomið.
2: Von. Já, Van Osterhout.
3: Oh, þú góður, Jakob.
0: Já, fullkomið.
2: Ég er öllu vanur.
0: Jakob Van Osterhout.
2: Þarna var þetta.
0: Sko,
3: fullkomið.
0: Verðið velkomið.
3: Takk fyrir, gaman sjá ykkur. Við segjum svo gott.
2: Mjög gott.
3: En það ekki?
2: Jú. Bara við erum alveg nývöknuð og fersk á því, sko.
3: Já. Ég er í danskalanum og það er bara...
0: Já, þú ert komin í danskalan.
3: Nú byrja dagurinn, sko.
0: Já. Það er dansæfing eftir.
3: Það er dansæfing eftir smá.
1: Já, þú...
3: En við skulum hafa þetta hratt.
0: Já.
3: Nei, jók.
1: Dansæfing, ok, býtum nú, ok, nú förum aðeins yfir þetta, sko.
3: Ég veit
1: að þeir eru mjög upptekinn allan
3: Já.
1: Og svo ætlið að taka sumari fyrir þið líka.
2: Já, það er ekkit sumafrí hjá okkur.
3: Þetta er sem að fólki segja við okkur, meðan þið eru barnlaus, þá skulle þið bara vinna og vinna og vinna. Og það er það sem við ætlum að gera.
2: Það var, sko, hún Unnur Ösp sagði við mig daginn, en við værum, sko, hún hafði smá ágjur að við værum að vinna og mikið. En þá fóru að tala það að við værum eins konar mastersnámi. Sem að ég, mér finnst mjög gott að hugsa þetta þannig, bara leika. Þetta er bara eins konar mastersnám, sko, maður eru bara þvílíkt að æfa vöðvan, sko.
0: Akkurat.
3: Já, bara æðislegt. Svo er þetta líka bara svo ógeðslega gaman.
2: Já.
3: Þannig að þetta er ekkit alltaf eins og maður segir vinnunni.
2: Nei, alls ekki.
0: En eru þið bæði komin í frí núna úr leikhúsunum?
3: Ekki alveg strax.
2: Nei,
3: það er svona um miðjan júní.
2: Já.
1: Miðjan júní, um leið og þið frumsýnið með allt á hreinu í Háskólabíó.
3: Já, nákvæmlega.
1: Og er dansæfingin fyrir það?
3: Já, fyrir með allt á hreinu. Hún Lea Gunnarsdóttir, hún er að sjá koreografíu og hérna, við erum aðeins að fara að leggja núna fyrir ekkert mál og þessa bangera, sko.
1: Sko, ég sá ykkur í þættinu hjá Gísla Martin og mér finnst bara eins og hún sé fullkomin, hún sé bara tilbúin svo sem.
3: Sýningin. Nei, já, einmitt.
2: Þetta er alltaf að gera svona hægt og rólega. Ég meina, þetta er, við erum hérna, hvað, 13-14 manns á sviðinu. Og hérna, flestir að gera þetta þannig sé í hjáverkum, sko, fólk er í vinnu, sumir eru í skólanum, í listaháskólanum og þannig að þetta er að búa til söngleik í hjáverkum er ekkert grín, finna tíma fyrir það, en þetta er alltaf hafast og ótrúlega margt skemmtilegt að fæðast og náttúrulega grunnurinn sem við höfum, sem er þessi þjóðsaga, yngsta þjóðsaga okkur Íslendinga eins og kemur fram í verkinu okkar, við hérna að vera að syngja þessu lög, þetta er bara, þetta er sturlað að
3: fá
2: að
3: snerta á þessu. En þetta er líka, þú veist, ég viss alveg værum að fara, þú veist, með allt á hreinu, þetta er alveg klassík og ég veit alveg að stuðmenn og grílinar, þú veist, þau eru með, þetta eru sturlu lög. En einhvern veginn þegar við byrjum að æfa þetta, þá var ég bara guð minn góður, þetta er í alvörni banger eftir banger eftir banger. Þetta er geðvegt, þetta, sko. Þetta er ógeðslega gaman.
1: Þetta er náttúrulega eins og segir, þetta er bara svona smá íslendingasaga og þú ert nú kannski vanur því að vera svona presenter að það
3: jónum
1: í orðum.
3: Það var sunga sjálf.
1: En þið farið alla leið í þessu, það er Harpa Sjöfn og hvað heitir hann að
2: Kristinn Stuð.
0: Já.
2: Styrkason Proppi.
0: Það er geggja og svo náttúrulega voruð að fá tilnefningu til grímunar.
3: Já.
0: Fyrir ykkar hlutverk, þú Berglind í Hamlet og þú í Ormstungu.
2: Já.
0: Dásamlegt til hamingju með það.
3: Takk fyrir. Ótrúlega
0: gaman að fá klapp á bakið eftir erfiðisvinnu og
3: algjörlega.
2: Mjög gaman, sko.
3: Mjög gaman. Líka að vera saman, það er svona ekstra.
2: Það er ekki leiðilegt.
0: En hvernig kynnist þið?
3: Við kynnumst í leiklistaskólanum. Bekkjarsískinni þar. Þannig að við þekkjum ekkert annað en að vinna saman. Þannig að þetta er bara fullkomið.
2: Já, nákvæmlega.
1: Var þetta kannski bara fyrsta ári?
2: Þetta var á...
3: Já, við byrjum saman að lok annars árs, ekki satt?
2: Jú, það passur.
3: Já.
1: Og hvernig var það? Sagði hann bara, viltu byrja með mig?
3: Hvar á ég að byrja? við kynnumst fyrst sem, við verðum fyrst bara svo góði vinir. Og mér finnst það líka, það skipti svo miklu máli, finnst mér. Þannig að, svo bara þróast þetta á náttúrulega.
2: Já, þetta var bara mjög fallegt, sko, og það var síðan bara eftir eitt verkefni og eitthvað djama, það var bara svona hvað segiru?
3: Eigum ekki bara við kenna þetta fyrir hvora öru og hætta þessu hætti þessu rugli
1: en dúllurnar
0: þessu geggja
1: en svo eru þið náttúrulega í sikvöru leikhúsinu en náttúrulega vinna á svipum tíma þannig að þetta er ábyggilega svolítið hendugt að vera svona leikarapar þannig að þið er svona búin að vinna á svipum tíma í vinnunni og fara á svipum tíma
3: já, sama óreglulega rútínan eiginlega
2: og það er náttúrulega líka bara fullkomin skilningur sko, á báða vegu þú veist, ef það er meira að gera hjá þér eða mér að þá er, þú veist, höfum við skilning fyrir því og það bara við getum þú veist, af því að þetta er náttúrulega skrítistarf þetta er skrítin rútína, maður er að sínum helgar og sína á skrítum tímum og maður missir af afmælum og ég veit ekki hvað og
3: hvað Já, helgarnar eru farnar,
2: já,
3: við erum búin að fatta það já.
2: En við hérna,
1: er það djama bara mánudum
3: já, sko mánudar og þriðudar það eru dagarnir sko. þá fyrst
0: Nei, en þetta er svolítið skemmtilegt sko, þeir eru bara laus og þeir eru að segja bara að gera þá að vera bara á fullu við vorum með aðeins að ræði til byrjun þáttar að vera með börn og vera leikara par
3: Einmitt.
0: Er þetta ekki þá bara að taka barnið með í leikhúsið og
3: allir það ekki
0: og allir hessir
3: örglega
2: sko maður finnir alveg stundu fyrir því að þegar það er frí í skólanum að þá verður leikhúsið og leikhúsin bara eins konar félagsmiðstöð sko fyrir börnin veist, það kom allir með börnin og maður finnir það alveg að þetta er rosalega töfraheimur sem að börn leikara fá að upplifa að koma inn í leikhúsið og sjá þetta
3: Já, ég er alveg á því ég segi þegar veiknisbörn og hérna nei, að bara að involva þeins mikið og maður getur Takk, þú ert náttúrulega alinn eila svolítið upp í leik
2: Já, ég, svona... að, sko, þannig, ég byrjaði að leika sem barn sko, og fékk tækifæri
1: Veitú, hvernig byrjaði það?
3: Já,
2: ég var sagt, ég fór í pröfu fyrir söngvaseið í borgarleikhúsinu
3: Sound of Music
2: 2009 og fékk þar hlutverk og hérna og þá fekk maður svolítið að kynnast þessum heimi
1: Varstu gaman þá?
2: Ég hef verið 11, 12 ára
1: Varstu þá búin að vera að syngja eitthvað eða, veist, hvernig byrjaði þetta?
2: Ég,
1: var bara mamma henn og pappi bara herri þótt að færa
2: Nei, ég hafði, þetta var eiginlega bara mínu frumkvæði Ég var eiginlega bara staðröðin 6 ára að vilja vera leikari og síðan með ýmsum hérna, uppeyjum í lífinu en enda að vilja vera aftur leikari setna mér en þannig sem barn var ég bara þetta er það sem að mér langaði að gera og það, þú veist, og mínar fyrstu minningar eru ég raun að vera bara í leikhúsi þú veist, að koma inn í leikhúsi og sjá Stuðlabergi í loftinu í Þjóðleikhúsinu og tjöldin færast frá og bara töfraheimur að opnast fyrir manni sko. Þannig að það, hérna, maður hefur alltaf verið að halda í þetta barslega í sér sko.
1: Þú bara manifestaðar
2: Já, ég raun að vera
1: Dásamlega
0: En þú Berglind?
3: Ég kem að setna inn í eftir, Ég hef alltaf verið svona leikarakrakki sko,
0: En þú varst þetta náttúrulega í gablar leikhúsinu og...
3: Já, nákvæmlega en ég var aldrei svona leikhúsbarn Þannig, eða sko, ég fór ekki svona pröfur þegar ég var ung sko. En ég svona bakterían svona raunverulega beit mig í Vestló held ég
0: Já
3: Þá fór ég að, ég hefði fótbolta eitthvað svona Ég var aldrei svona sinni svo almennlega fyrir ég fór í Vestló
0: Já
3: Þá hætti ég fótbolta og var bara all in sko. Og hér er ég, Já, sælla minninga, já, krakkakviss og krakkaskaup og eitthvað svona
0: Já,
3: nákvæmlega
1: Bara búin að koma fram svona, bara frá þú varst mjög ung
3: Já.
1: En ég meina hvernig er þetta, fyrst ég er oft hugsa þetta
3: Klukkan er tólf
1: Þeir eru komin heim Þar að segja þið farið ekki á barinn og eftir
3: Já
1: Eins og gerist nú stundum
3: Já.
1: Þetta ég náttúrulega var einu sinni að vinna í evitu Þarna fyrir sko 97
0: Já
1: Og ég skil nú bara ekki hvernig maður liði það af Þegar það var barinn og eftir hverju einustu sín En það er allt í lagi Þvist ég liði þetta af En sem sagt, það er einmitt þetta dæmi að ná sér neður
3: Eftir sýningar Já
1: Hvað gerir þið? Þið komið svona úr sikkur leikhúsinu Svolítið tjúnuð
3: Vá, mér finnst það mismunandi eftir sýningum En svo hérna En ég verð oft svo Ég er svo lengi víruð Aðeins lengur en þú kannski
2: Já, ég næ freka fljótt að slakka á sýstu minni
3: Ég kem heim og guffi með opna allar skúffur og þú veist, ég er bara Ég er svona svolítið lengi að eitthvað neginn
0: Já
2: Ég er meira bara að fá mér eitt tebolla og bara slaka á og það er einhvern veginn, það hefur bara alltaf fungerað bara
0: Úr það heilbrigður
3: Hann er svo fullkomun sem maður
0: Ég er ekki, ekki koffi
3: Nei. Nei, og meinar ég guffi mér snakki og vera ógísleg
2: Ég fæ mér nú líka alveg snakka
3: Ég er að grínast, ég veit
0: En deitkvöld
3: Já,
0: af því að ef þeir eru búin á sýningum og þeir eru að koma heim 12 og kannski aðeins og seint að fara okkur deitkvöld til tvein þáttu eða eitthvað kannski En deitkvöldin ykkar, eru það bara mánudagskvöld?
2: Já, oft sko
0: Já.
2: Og þetta er eiginlega alveg og það er þá alveg planað með viku fyrirvara Herri, þannig er laust kvöld hjá okkur báðum, let's go
0: Já
1: Það er ekki að panta borð, það er enginn að borð
3: Já, það er enginn að borð Nei, einmitt, já það er svona á þessum dögum sko já. Og einmitt með löngu fyrirvara að því að það er búið að vera svona, það er törn núna
0: Já
3: Ég hlaka til þegar næsta date kvöldi er það langt síðan síðast
2: Já
1: Mér sýnist vera svolítið í það
3: Já, það er svolítið í það
1: Þið eru að vinna fram í miðjan júní
3: Júní,
1: já Og þá byrja bara næsta ball
3: Já, nógulega
1: Segðu mér aðeins frá þeirri sýningu Ég veit að ég ætla að fara að sjá
3: Með allt á reynu
1: Alveg, þetta er náttúrulega eins og þetta er svo flott orða hjá að þér að þetta er bara Íslendingasaga
2: Já
1: Þetta er eina af Íslendingasögunum
3: Já,
2: akkurat Og ég meina þarna er, þú veist, svo margt að koma saman Þetta eru kallar versus konur og þetta er hérna lum og lúðalegt versus nett og kúl
3: Pönkið
2: sem að gærurnar eru með og hérna vilja hérna vera viðurkendur og hérna ég þrá ekki teitar en að hérna
3: slá
2: í gegn og allt þetta
1: Já.
2: Sem að við þekkjum öll sko að vilja tilherra og hérna vera séður en við hérna þetta er sem sagt Höskuldur Þór vinnur okkur sem að leikstýr þessu verki og skrifa leikirinn ásamt Króla og Kötlu Njálsdóttur og þau gera það alveg frábærlega og hérna þetta er svona all hands on deck hérna Höskuldur er líka sjá um leikmyndina og það er fólk bara, þú veist, ungt fólk sem kemur að þessu, Hulda sem sér búningana og hérna, við leikhópurinni við erum flest öll ung og
3: Ætli meðalaldurinn sé ekki svona í alvöruninni 26
0: Vá hversu geggja
3: Þetta er æði og þetta er alveg svona alveg pjúra passion project sko, við erum ekki að þessu fyrir launin, við getum orðað þannig eða þú veist, maður er ekki að þessu fyrir peningin
2: Nei.
3: Það eru allir bara mættir að því þetta er ekkit skemmtilega en að búa til leikrit með vini sínum
2: Nei, nákvæmlega
1: Mistu þetta eitthvað svo dásileg Íslendinga saga skilur
3: Þegar
1: þið voru ekki einu sinni fætt þér þetta var þessi
3: mynd Nei, hvað 82, já Nei, við vorum ekki fætt Þetta er Íslendinga saga fyrir okkur Nei, þetta er alveg, og bara því líkur heiður að fá að vera líka Harpa Sjöfn og Stinni saman, þetta er alveg ruggla
2: Maður ólst upp við þessa mynd sko, maður horfði át að spóli og ömmu og afa og hérna, var bara uppáhalds myndi mín sko
0: Akkurat
2: Þú sást það nú aðeins setna
3: Já.
2: En hérna en
1: þú nýbúin að sjá hana
3: Nei, þú, ég var alveg, þú lest þetta hljómi sem ég væri bara nýbúin að horfa hana
2: Nei, ekki alveg þannig en
3: En þú ert nú ekki það mikið eldri en ég skam
2: Nei, ég er ekki að menna þannig
3: Já, þannig
2: En bara þú orðst kannski ekki alveg
3: Alveg upp eins, einmitt
0: En hvernig er það að vinna loksin saman?
3: Sko, já, við náttúrulega, eins og segja, við kynnumst til LHÍ og unnum ekki saman þar og svo beint eftir útskrift, þá fyrir við saman í hérna, stormur söngleikurinn,
0: stormur
3: já. Þá líkum við saman þar Jóni Unni Ösp í Þjóðleikhúsinu og svo fyrir við sikkort húsið og núna saminist við eftir
1: Já, dásamlega Mest einhvern veginn með allt er hennu, mest bara það er allt svo cool í þessari mynd
3: Ég veit
1: Þú veist bara, þú veist, textin og bara, þú veist, bara allt einhvern veginn, þetta er náttúrulega svolítið bara Jakob Frímann, út í gegn og Dóra Einars, náttúrulega með búningana og allt þetta og ekki til neitt peningur og hún bara þurfti að búa til kjóla og eitthvað bara úr álpapír og svörtum ruslabók og þetta er óþærlega var svo
3: geggjast
2: Við einmitt heyrðum í henni og spurðum hvort við getum fengið einhverja búninga lána kemur ljós að það var eiginlega bara þessu var eiginlega öllu hent á sínum tíma
1: þetta var álpapír og svartur ruslabók
3: er kannski ekki skrýta af hendi
2: ég meina þetta þegar það er farið af stað með svona mynd þá er ekkit gert ráð fyrir því að þetta verði mest í kvöld hittir Íslands sögunar að því að þetta er bara ég meina, ég held að Valgeir hafi skrifað flest þessi lög bara á leiðinni frá Seyðisfirði til Reykjavíkur bara, þú veist, í einni beit, bara 12 lög
0: eða eitthvað Þannig og þetta eru þau síðan bara vinsælustu lögin
3: Nákvæmlega, þetta er bara æðislegt sko.
1: Og hver er Dúddi með hattinn?
3: Heyrðu, Ingi Þór tekur Dúdda. En megum við segja, þú veist?
1: Jú, þú maður segja.
2: Jú, það stendur á text.is.
3: Já, það stendur, okay. Hvort þið er.
2: Já.
3: En það er svolítið skemmtilegt að hérna, Eggert Þorleifsson sjálfur, hver veit nema hann verði þarna stíastokk.
0: Er það?
3: Ekki endilega sem Dúddi, en sem... Sigurjón Digri.
1: Já.
0: Wow.
2: Það verður þetta með okkur sko.
3: Þannig að við erum með einn OG hérna með okkur á sviðinu.
1: Já, sem að
3: þess hann hækkar aðeins með
1: að hann aldrei. Þess vegna erum 25
3: með að hann aldrei. Já, já, já.
1: Annars varum 14. En æðislegt.
3: Já, rosa gaman.
1: Og þið er ekki bara búið að ganga vel að selja hann á sýninguna og allt
3: það? Jú, ekkit smá. Það er bara, vá, sko, það selst ekkit smá vel, sko. Og hérna, frumsýning það er uppselt, svo er eiginlega bara... meir en bara 80% á flestar sko.
2: Já, þannig að það er bara að gera að fara að næla sér með sko. Það gæti verið að við bætu við sýningum líka og svona, sýnum júni og júli.
0: Hvað eru komna margar sýningar?
3: Ég held 7
2: 7, 8, ekki,
3: 7, 8 já.
0: Já, æðislegt. Þannig að við náttúrulega bara mælum með því að fólk skellir sér inn á tix.is og nælir sér í meða á söngleikin með allt á hreinu.
1: Getur við verum að fá okkur lag úr myndinu?
3: Svo sannarlega.
1: Í guðsbænum. Er þið með óskalag úr myndinu?
3: Fæðu að velja, eigum að velja, hérna, við erum með sameiginlega svona tvö svolítið uppáhalds, stúttir át okkur heið,
2: já.
3: Eða... Reykingar.
2: Reykingar er geggja lag.
3: Eða spila Reykingar?
2: Mér er þetta styrla lag, sko.
3: Það ekki?
0: Sko.
1: Sko.
3: Geðvægt.
1: Eru þeir að fara að dansa æfingu?
3: Já.
1: Þeir eru mitt með allt á hreinu.
3: Já, já.
1: Og svo hvað? Svo bara beint í leikhúsið, eða hvað? Það er lögðaður.
3: Heyrðu, já, ég venjulega væri núna að fara að sína Galdrakallin í Ós, en það er reyndar frí þessa helgi.
2: Já, já.
1: Og hvað gerir
3: það mér? Þetta er komið, já, við förum, já, það verður date í kvöld.
0: Auðvitað, já. Það eru Berglind Alda og Jakob Van.
3: Hanna kom það, já.
0: Ósterhátt.
2: Fyrir komið.
0: Takk fyrir að koma til okkar.
2: Takk fyrir okkur.

0: Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver man ekki eftir popplagi Getur? Slá í gegn. Eða Tætum og Trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Diddu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgeirs ásamt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. október. Heppnir hlustendur vinna miða á Bylgjunni en almenn miðasala á tix.is.
1: Við björgum grasflötinni. 20% afsláttur af sláttuvélum Orvu, húsasmiðan og blómavall.
2: Sund og lott og miði. Ísbíltúr og lottómiði Heimsækja mömmu og lottómiði Skoða hveragerði og lottómiði Það hægt að gera hvað sem Og lottómiði Lottó, leikurinn okkar
3: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna Leggjum grunn að góðu sumri BM Vatlá
4: Halló, þetta Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober meðasala á tix.is
3: Í duett getið þið verið með sameinlegan reikning borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk Indó, ekki banki, ekkert bull
5: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
6: Dínudagar í vók fyrir heimilin. Allar dínur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
7: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir bæ Lovisa.
8: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
9: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
10: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
11: Brönns laðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
12: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
1: Garðverkfæri. Fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar. Húsasmiðjan við björgum sumarinnu.
13: Nýja íslenska hljóðbóka veitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
14: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
15: Jömmi bjö.
16: Jömmi
15: Björt
17: og brosandi í 40 ár.
18: Bylgjan.
19: Bakaríið á Bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
20: Já, við ætlum að halda ótröð áfram
21: Svo sannarlega
20: Það er náttúrulega tónlistagetrunin, hún verður á sínum stað
21: Já
20: Við ætlum að gefa 15 krónu gjafabréf í Hagkaup Hún erfið í dag, eða ekki?
22: Ekki alveg svo vakaleg
21: Það að hann ekki amalegt
22: að búna til hún svo erfið
20: Nei, þú veist, ég segi bara svona Hún er alltaf jafn skemmtileg Það, mista, ég, það kemur alltaf jafn mikið óvart hvað hlustundur okkar eru
21: Og þeir eru klár
20: Já,
21: já ég veit það
20: Ég alltaf algjörlega út á tóni
21: Já, en talandi tónlist, mér langar svo að minnast á þetta
20: Já
21: Vegna þess að nú vorum við náttúrulega með Berglindöldu og Jakob hjá okkur sem er að leika Stinna
20: Og hörpu,
21: og hörpu. Ég var ekki búin að sjá þetta hjá Gísla Marteini og ég var að horfa á þetta núna mikið ofbóðslega er þetta flott og vák þetta verður geggjú sýning
20: þetta verður geggjú sýning sko ég sá þetta einmitt og þetta er eitthvað svona já ég bara myndi segja það að það kemur ekkit óvart að það þyrfti að bæta við nokkur mörgum sýningum því að þetta er algjörlega frábæri krakkar og bara þetta atriði hjá Gísla
21: já.
20: Alveg ótrúlegt.
21: Nei, bara sturlað, bara Amen. Alveg geggjað að hæfileikar ekki krakkar.
20: Akkurat. Það verið gaman að heyri ykkur í 5, 6, 7, 11, 11. Þú veist hvað ætlaði að gera í dag? Já, hún vinkun okkar sem hringdi morgun Helga.
21: Já.
20: Hún náttúrulega sér bara að hafa það gott í rigningar tíðinni sem er að koma.
21: Já,
20: getur
21: við aðeins rætt þetta? Af því að síðustu dagar
20: já.
21: hafa verið stórkostlegir.
20: Já, alveg gekkjaðir.
21: Og síðan bara í gær, þá lenti ég heima á, já, það var bara rigning.
20: Einmitt.
21: Og þá var mér sagt að þetta væri bara staða næstu daga, það væri bara rigning.
20: Já.
21: Ég er ekki alveg nú sátt við þetta vegna þess að ég held að sumari væri komið.
20: Já, ég meina það getur nú alveg verið rigningasumar en þú veist, það er allavega sól og blíða þú veist, til dæmis morgun fyrir austan.
21: Já.
20: Það er alltaf eitthvað gott veður. Þú veist, og svo náttúrulega verður náttúrulega geggja veður fyrir norðans, þú veist, á mánudaginn og rigning hérna fyrir sunnan og svo náttúrulega fyrir austan. Þetta er náttúrulega, við getum aldrei svona almennilega verið öll með þetta.
21: Nei, það er nefnilega svolítið máli.
20: Já, en það, við þurfum allavega að vera með rigningar kápuna svolítið svona
21: fimmtudaginn
20: næsta svona, þannig að það er rigning í kortunum, það er svona það sem er slánt
21: og auga. Og vitið hvað er skemmtilegt strákar? Ég held að ég var að fara í sólina í New York, það er búið að vera 30 gráður og heiðskýrt, en það bara rignir.
20: Er það?
21: Þannig ég er að fara í rigningu.
20: Að sjálfsögðu.
21: Já.
20: Herði, það glóa hér alla línur. Við vorum ósk eftir ykkur svona skemmtilegum hugmyndum til dæmis með útskriftagjafir og ýmislegt en ef ekki bara það opna línuna. Bylgjan, góðan dag.
15: Góðan daginn, er ég á línunni?
20: Þú ert á línunni?
21: Þú ert á línunni, góðan daginn.
15: Já, góðan daginn.
20: Góðan daginn.
15: Ég er í blíðunni.
20: Hvar ert þú? Fyrir norðan?
15: Ég er úst í landeyju.
20: Já.
15: Út í flægi.
21: Já.
20: Út í flægi.
15: Já, horfi hér á hross.
21: Æðislegt, í blíðviðri.
15: Og dreif skít.
21: Já.
20: þetta er sko, þetta er eiginlega bara sko rómantísk lýsing.
21: Já, akkurat.
15: Já, ekki.
21: Já.
20: Það er svoleiðis.
15: Ég var svona að byggjum óskala.
20: Já.
15: Það er náttúrulega ég býði sveit.
21: Já.
20: Á sveðfjó og beitt.
15: Já. Já,
20: ég sko til í það.
15: Já, og sagði ég ekki út á túnni.
20: Já, býttu nú við, sem það, þú ert, segðu þetta aftur, hvar varstu þú, í flæginu?
15: Ég er just í landa, ég maður að reyfa skít, út í
20: já,
15: flag.
20: Já, út í flag.
15: Já, veist hvað flag er?
20: Nei.
15: Það er svona mold.
20: Já, moldarflag.
15: Já, það er svona búið að versta við í grassrótinni, þá kemur flag.
20: Já.
21: Já.
20: Já, þú ert.
21: Alltaf er maður að læra eitthvað nýtt.
15: Já. Það er bara svolítið.
21: Ég segi bara njóttu í góða veðrinu.
15: Segðu, og svo fölsta hestum í kringum mig.
21: Já, nákvæmlega, það gerist ekki betra.
15: Og veistu hvað þeir eru að gera?
21: Hvað eru þeir að gera?
15: Velta sér upp á moldinni.
21: Já.
20: Já, svo náttúrulega voru þar að, ég á sko hluti fólaldi sem var fættist í vikunni.
15: Nó,
21: sko?
15: Ok, það takk við það fram með eftir það.
20: Já, ég veit það, við erum eftir að ákveða það. Þannig að þetta er svona yndislegt, þannig að það er líflegt í sveitum.
21: Já.
15: Þessi já, þú veit það.
20: Já.
21: Alltaf gaman að fara í sveitina.
15: Og nú er ungviðið alveg á fullu að koma í einin.
20: Já.
15: Lamb og fólöld.
20: Einmitt, þetta er yndislegt. Gaman að vera bóndi í dag, eða ekki?
15: Jú, það lítur að vera. Það er mjög fjölbreytt.
20: Já.
21: Já.
15: Svo ég sé nú enda hættu því,
20: já, en þú útum greinilega samt að byrja á skít og svona, það er bara...
15: Já, maður er reyna að bjarga þessum ungu bændum.
20: Já, eru þeir allir bara í bænum á kaffuhúsi eða eitthvað?
15: Já, ég held að.
20: Herðu, gott að heyri þér.
15: Já, allt í leið.
21: Góð helgi. Njóttu
20: dagsins.
15: Já,
20: letta þess.
15: Já, bæ.
20: Er það gló allar
21: lífi? Já, er gaman að þessu.
20: Bylgjan, góðan dag.
16: Góðan daginn.
20: Nei, góðan daginn.
21: Góðan daginn.
16: Hvað segir þið?
21: Bara rosa gott en þú.
16: Ég heyrði nú í frænku minni áðan.
21: Nú, býttu nú við, hver er frænka þín?
16: Berglind Alda.
21: Já, er hún frænka þín?
16: Já.
21: En gaman, hún er náttúrulega svo flott stelpa, sko.
16: Hún er tilnefnd til veluna.
21: Já, hún er tilnefnd til grímunar.
16: Já, og Jakob.
21: Já, og hann líka, þau eru náttúrulega ofbáslega flott par.
16: Ég fór að sjá hann að galla kjöldin í ós.
21: Já.
16: Getið spilað fyrir með Never Walk Alone.
20: Já, einmitt.
21: Já, einmitt, ætlum að tjekka því fyrir.
20: Einmitt, akkurat, fyrir gefðu.
16: Ég heyrði því frænku minni.
20: Einmitt.
21: Já.
20: Herðu, gott að heyra í þér og bara, veist, ætlar ekki að þú verður að spila lagið.
22: Ég er að reyna að
16: finna. Já, verður ekki að spila lagið nefðu og galón.
20: Einmitt.
16: Það er leikur á morgun.
21: Já, við þurfum að undirbúa okkur fyrir hennar stórleik.
20: Þú ert byrjað að undirbúa þig, heyri ég.
16: Já, ég byrjað að undirbúa mig.
20: Ok, skan, gott að heyri þér.
16: Vil ekki spila þetta fyrir mig?
21: Jú. Við ætlum að gera þá eftir.
20: Jú.
16: Ok.
20: Skál í búðinu. Bye. Bye.

0: innkaup.
1: Bylgjan verður í beinni útsendingu frá opnun á nýrri verslun Fiskikóngsins á Sogavegi í dag frá 11 til 2. Eftir miklar endurbætur opnar Fiskikóngurinn aftur á sama stað og alltaf. 20% afsláttur af öllum fisk, humarsúpusmakk og margt, margt fleira. Komdu og fagnaðu með okkur í nýrri og glæsilegri verslun Fiskikóngsins á Sogavegi. Stars
2: shine and bright above. Millu heimilisbrauð er trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
3: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
4: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Steypustöðin. Sterkari lausnir.
6: Hvernig hljómar rafbíll?
7: BL. Bókaði stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðieyju. Bókaði stund fyrir bók.
8: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu diskó þvotti. Löður.
9: Þú færð Napóleon gasgrillin í Bíkó.
10: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
11: Risa afmælisblað Báhás komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörn. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
12: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
13: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
14: Komdu á aktu taktu. Grillu samloka og franskar aðeins 999 krónur.
15: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
16: Komdu í HR. Sagt grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
17: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluaktu. Askja.
18: Stórhumar og fersku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3, Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
19: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
20: Bítið býður góðan dag.
21: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
22: Já, en þetta virkaði bara mjög vel eins og þetta var.
23: Já.
22: Af hverju þurftu menn að breyta þessu? Bara eitthvað þessa sem þessu?
23: Já, við varum að spyrir hann yfir. Já, bara hann. Núna er sko Ragga hins vegar sko varaskrási sem sko hún er eiginlega nýjasti meðlumurinn í Massi Ferguson félagi.
24: Já, nú erum hann í það.
25: Vaknaðu með okkur.
26: Virka morgna frá 6.50 til 10.
27: Bítið á bylgjunni.
28: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
29: Bylgjan
30: í 40 ár.
29: Bylgjan.
31: Björt og brosandi.
32: Já, í 40 ár, hvorki meirinn minna, björt og brosandi, þá hugsi ég náttúrulega Evuleifi. Hún er búin að vera björt og brosandi í 40 ár eða hvað? Hvað ertu gömul Eva mín?
33: Svavar er 37.
32: 37. Næstu því, þú ert næstu því búin að vera björt og brosandi.
33: En við erum búin að lifa þessu í 90 ár, með þessum raunaldur.
32: Já, einmitt. Svona með tónlistasmekk og svona þá ertu svona 90 ára.
33: Já, held það.
32: Ég elska að fara upp í bíl með Evuleifi þegar við vorum hérna með þáttinn.
33: Já.
32: Og hún var kannski upp á náttúrulega býr upp á Skaga og kerði náttúrulega framhjá, þannig ég fekk stundum far með henni.
33: Já, snöðum.
32: Og það var svona í 90% tilfella.
33: Já.
32: Tóa rigni, tóa blási, ég skemmti mér. Við verum að spila það lag fyrir Evu.
33: En að gleðja þegar að þú veist maður hlustar á Guðrún Gunnars og Friðrik Ómar.
32: Ég veit
33: það.
32: Ég veit
33: það.
24: Ertu þó ekki líka svolítið í Vil að Vil?
33: Jú, Elli. En svo detti ég alveg inn í sko hérna gamla góð skúterinn og svona þegar ég að hlaupa.
0: Þannig
33: að ég pínu, ég pínu vilt.
0: Já, þú ert náttúrulega pínu vilt.
33: ég held að fólk myndi lýsa með þannig.
1: þú ert í típu flakki, þess að maður segir.
33: Ég er algjör, ég er með að prófa nýja típu gæði, Svavar. Ég prófa golf.
0: Já, ég heyrði, ég sá það. Þú prófaði golf og fóst sko, hvað, var það fyrir tveimur vikum þegar þú fóst í bakarslaupið?
33: Já, það var ótrúlega gaman.
0: Rosalega ertu dugleg.
1: Þetta þú kljókst?
33: Já, þú veist, já. 47, það var þetta. Viltu skrifa þetta niður, hjá þess?
1: Þú kljókst 47 kilometra?
33: Já.
0: Fangaða er vel gert.
33: Skrifa mikið niður, já, takk.
1: Ég get nú bara sagt það að hún, Júlíanna, fór út að hlaupa í morgun.
0: Ég var að standa upp í vekk svo mikið krampa.
1: Og hún fekk svo mikið krampa.
33: Æ, en hún nú algjör hlaup og drottning, sko. Þannig að hún auðvitað fara mjög langt í morgun, eða það ekki hann rétt.
1: Fekkst þú krampa eftir 47 kilometra?
33: Nei, sem betur fyrir ekki.
0: Í alvöru?
33: Nei, ég var ekki, ég bara líka nærði mig mjög vel á meðan. Ég er líka búin að reyna að æfa mig í þetta, að hlaupa meira á vera.
0: En það er aðal kosturinn við þetta bakarslaup og getur alltaf borða það sem þú vilt hann á milli?
33: Já, það er nefnilega svo fínt að fá, þú veist, eins og ég var með svona 13 mínútur á milli, syngja.
0: Já.
33: Það er alveg frábært. Heyja á borða þeir, það er líka svo goða veitingar hann í boði. Ég held ég hefði bara nefnt að hlaupa lengur af því að ég vissi að vera góð súpa í boði. Ég er ekki að hlaupa sömu forsendum allra aðra.
1: Nei, er þú ert að hlaupa til þess að geta borða.
33: Ég er að hlaupa til þess að borða. Já. Og þú er ekki búið snikkas í hverju hring.
1: Já, þetta tókstu það.
0: En til hamingju með þetta, þetta er ekkit smá flottur árangur
33: hér. Já,
1: þetta er ekki snúast um mig. Nei, jú, við erum að það komast að. Já, en mér finnst Var það ekki 58 mínútur?
33: Jú,
1: já, ég hef alltaf alveg sama.
0: Já.
1: Ég hef aldrei náð að hlaupa. Það er alltaf bara svona tvær mínútur, svona sikkur megin við klukkutíman, 10 kilometrar.
33: Já, það er líka bara flott.
0: Það er mjög gott.
1: Í dag er því svona, þú veist, helmingin einhver.
0: Ég held ekki.
1: Það er ekki.
0: Nei, ég held að þú getur alveg komið þér í sama stand bara strax.
1: Já,
0: ég
1: ætla hvað
33: Svo skiptir það bara einhver máli, maður á bara að njóta þess.
0: Maður á bara að njóta. Já.
1: En hvernig var golfið?
33: Heri, það var mjög skemmtilegt.
0: Já.
33: Ég er svona, ég er ekki búin að skrifa með klúbunni að kaupa með golfsett, en ég er alveg að fara að gera
1: Ertu búin að kaupa pils og der?
33: Nei, ættu þetta að byrja því.
1: Nei, þú verður að byrja því að kaupa pils og der.
33: Pils og der, þetta er svöfiðinnar og kaupa það.
0: En fórstu nýju hólur eða?
33: Ég fór átjón hólur.
0: Herðu, vel gert hjá
1: þér.
33: Það er ekki, það er engin mikst.
1: Hún er nú ekki dótturinn að mömmu sinna fyrir ekki neitt, sko. Hún byrjar ekki að hver nýju hólur.
0: Nei, hvað rugl, hvernig spyr ég?
33: Ákveðlega.
1: Herðu við ákveðum að hringið Eva því að við erum að fara í tónlistagetrunna og það sem að þú ert ungfrú hagkaup. var það ekki annars?
33: Jú, þannig
1: þegar að sannkjarni vestunars.
33: Ha? Ég baði þig að kynna mynd sem slíka.
1: Þetta var náttúrulega alltaf þannig hérna einu sinni. Það var ungfrú, Örublu og Trópi og eitthvað
33: sem það. Já, þetta vera miklu meira þessi dag.
1: Já.
33: Ég er alls sammúla.
1: Já.
0: En núna er þetta bara Miss World Þingvellir og...
1: Já.
33: Já, og Akranes og...
1: Og Viðey.
0: Já, og Viðey.
1: En herðu, það er, mér langaði svolítið að ræða aðeins við þig að því ég sá inn á MBL í vikunni. Mm-hmm. Það er heljarinnar, svolítið merkilegur viðburður sem að mun eiga sér stað í hagkaup í Smáralind.
0: 28. mæ?
33: Já, nákvæmlega, núna á fimmtudaginn. Þá er að koma til okkar hérna risastór stjarna, hún Heather Mills, sem er mjög þekkt til dæmis í Bretlandi og
1: sem,
33: er bara þekkt
1: fyrir sem fyrirverandi eiginkona
33: Paul McCartney, svo er hún bara búin að setja heimsmeti í eitthvað skíða í þróttum og hefur verið mjög ábyrgandi

0: orðið að heillri máltíð og svona wow. sem er mjög gott fyrir meltinguna.
1: Fyrir flugfreyjur.
2: Já, einmi.
1: Hún er svo þrútin og hún hana Júlíanna.
2: Þrútin.
0: Ég fann alltaf þetta þegar hann byrjað. Jæja.
2: Þannig að nóg blót væri eitthvað fyrir okkur flugfreyjunar.
0: Já, og líka þú veist eins og fyrir langa göngu, Tóra. Til dæmis núna ef ég upp á Akrafjalli, já.
2: Já.
0: Ef ég væri hérna klár, meira klár, þá væri ég búin að taka svo nesti með mér.
2: Já.
0: Og þá geti ég tekið þetta. Og það margir að fara einmitt í göngur núna í sumar, þá þetta snillt.
1: Að vera bara með heitt vatn í brúsa.
2: Já.
0: Já,
1: og svo þetta.
0: Poka. Já. Já, þetta er bara mjög mikil hérna prótein og hérna góð kolvetni og bara góð næring í þessu. Og ég er ótrúlega spennt að heyra hvað hún hefur að segja bara hvernig hún þróaði þetta og af hverju hún gerði þetta. Já. Af hverju hún fór í þetta. Og hvernig þetta er gengið hjá henni.
1: Er þetta opið öllum eða hvernig virkar þetta?
0: Þetta er opið öllum og þetta er skráning inn á, bara inn á hérna, okkar síðu inn á haku.is. Þar finnir fólk skráningarslekk. Við getum því niður ekki tekið að móti öllum að því að bara sæta frambóð er þannig og þetta er að fyllast mjög hratt. Þannig hvet fólk er þá sem hafa áhuga að koma að
1: Já, sem eru kannski í einhverju smá meltingavandræðum og svo
0: framvegis. Já, og líka bara einstakt tækifæri að hitta Heather Mills og spyrja hana spjörin mú, sko.
2: Já.
0: Hún verður hana til dags.
1: Einmitt, hún náttúrulega er á skíðum, var hún ekki heimsmeistari á skíðum eftir hún misti
0: Jú, svo misti hann fótinn, jú. Þetta er rosa saga sem hún hefur að segja.
1: Einmitt.
2: Já, fekk læmsjúkdóminn 2013 og hún búin að gangi gegnum ýmislegt þessi kona.
1: Já.
0: Algjörlega, svo gaman að fylgjast með svona fólki sem að læta nú ekkert stoppa sig og bara heldur áfram og búið er að þróa eitthvað sniðið fyrir okkur hinn.
1: Einmitt.
0: Já, það er bara einstakt tækifæri.
1: Já, hún minnir mig svolítið bara á þig, Eva mín. Þú ert upp á Akrafjalli núna, skilurðu. Varst í golfi í gær og...
0: Já, ég hefna sko, ef við myndum að sjá mig, það stendi hérna í einhverjum klettum til að fá skjól, en það er eiginlega aldrei rok á Akrafjallinu.
1: Nei.
0: Núna, smá. Einmitt. En ég líka hvet fólk til að fara upp á Akrafjall. Halló, fallegasta fjall á landinu.
2: Já, eftir að gera það.
0: Eftir að gera það, örglan svafa líka.
1: Já, heyrðu, ég var svona, veltaði bara fyrir mér, sko Eva, ég ætlaði bara að segja líka frá því að því að þú svo mikið fyrir að hreyfa þig
0: mm-hmm.
1: að guskus verður í höllinni næstu viku.
2: Já.
1: Bara svo viku.
2: En getur þú hoppað og dansa.
0: En veistu hvað ég ætla að gera í næstu viku? Ég er að fara guskus gusu á skaganum.
2: Nei.
1: Í guskus gusu?
0: Ég er komið æðið fyrir gusu.
1: Já.
0: Að hljóma kannski eins og ég sé einhverju manju, ég áttum á því þegar að skilja því, það er ekki það.
1: Svona en mér finnst það eigið að fara í gusu og svo á gus næsta helgi.
0: Já, það er sko gus þema, því eftir nú prófa það með
2: mér. En skemmtilegt. Já, við fyrir upp á Akrafjall saman og fyrir svo í gus-gusu.
1: Nei, er gus þema í gusunni?
0: Já, sko, það er nýtt koncept fyrir Akra sem heitir Kotið sána og það eru tveir snillingar sem að sjáum þetta. Það er alltaf svona alls konar skemmtileg þemu í hverju gusu.
1: Wow.
0: Ég var til þess að ég vítjast um Bieber gusu um daginn og svo eru bara ég aftur mjög góða veitingar
1: Yndislegt Herði, sko Daniel Ágúst er mættur í hús og hann heyrði þetta þannig að þú veist,
0: láttu er ekki gusunni sem er sko er vinsalasta gusun á skaganum þetta er búið að gera þetta nokkursunum
1: Ég held að mæti
0: Daniel á skagan, segi ég
1: Daniel á skagan, herði Eva, við ætlum að henda okkur bara beint í tónlistargeturinn og það er hvað? 15.000 króna gjafri.
0: 15.000 króna
1: gjafri,
0: já, akkurat.
2: Gægjað, alltaf gaman að heyra síma. Í þér.
0: Gaman
2: að
0: heyra
2: í
0: ykkur, bæ.
1: Bless, bless. Hvað segir Ásgeir tæknumaður, erum við að fara bara beint í tónlistargeturinn eða viltu eitthvað á milli eða hvernig viltu hafa þetta?
3: Ekki bara að fara að beint í hana bara.
1: Þau eru bara beint í þetta.
2: 567-11
1: síminn hjá okkur því þekki hvernig þetta allt saman virkar hjá okkur.
2: Já, það eru lögin eða flytjendur sem að eiga eitthvað sameiginlegt.
1: Þrjú lög, þrjú bútar.
3: Eða bæði.
2: Eða bæði.

0: Ó, oh, ég elska síðasta lagi.
1: Ó, oh, ég líka.
0: Ég fór í svo mikinn gýr.
1: Ert að grínast, við verðum að spila það líka sko.
0: Já.
1: Og guðskus og þó að rigna þó að blási og nefðu okkur lón og allt.
0: Já.
1: Herðu, hvað segir þið? Þegar þú ert með sko tvist á þessu eða hvað?
2: Já, eða hvað?
1: Eða hvað?
0: Eða hvað?
1: Herðu, ekki bara taka fyrsta hlustandan.
0: Segir það. Góðan daginn. Nei.
1: Nei. Það var kúkur á nálinni.
0: Góðan daginn.
3: Já,

0: góðan daginn, er svarið plánetur?
1: Jó.
2: Herðu, vel gert hjá þér.
1: Hver er þín greindavísitala?
0: Mjög há.
1: Mjög há, ég meni ég get svarið það. Herðu, getur þú þulið þetta upp fyrir okkur?
0: Já, þetta var hérna Venus, Assa Boy, var þetta ekki Björk?
2: Já.
1: Já.
0: Og svo var, er Líf og Mars?
2: Já.
0: Vel gert. Með Bói. Og svo held ég að hitta að veri Freddy Mercury.
2: Já, þú ert skörp. Til hafa ekki með þetta. Þú varst að vinna þér eins og 5.000 krónur gjafabréf í Hagkaup.
0: Frábært.
1: Þetta er bara æðislegt.
0: Er ekki taxfríðar ennþá líka?
3: Nei, það var ekki gær fyrir ég fóru.
2: Nei, þetta er nýbúið.
1: En það er stutt í það að koma aftur.
0: Að koma aftur, en, já, flott.
1: En svolítið gaman að segja frá þessu viðbyrði sem hún Eva Löfi var að segja frá hérna rétt á þann. Og með Heather Mills.
2: Já, Heather Mills verður með fyrirlestu 28. mæ. Og hægt að fara inn á hagkup.is til að skrá sig á þennan fyrirlestur. En hún er semst að koma með nýja vöru. Einhver svona no bloat
1: já,
2: vöru.
1: Já, geggjað. Herðin, allavega 15 krónur gjafabréfið er þitt. Það komum hvað? Sími og nafn og allt svolítið.
3: Okkur vantar nafn.
1: Okkur vantar nafn, hvað heitir þú?
0: Berglind Ósk Alfreðsdóttir.
1: Berglind Ósk. Herðu, stelpurnar í hagkaup munu hafa samband við bara strax eftir helgi og þá kaupir þeir eitthvað fallegt.
0: Já, takk hérlega fyrir mig og góða helgi.
2: Takk sem leiðis. Bye.

0: söluvörum til 3. júní. Ellingsen. Fulleldið barbecue grísarif á 40% afslætti, aðeins 1169 krónur kílóið. Netto. Opið lengur, opnum fyrr. Hamborgarabúlan. Sumar, sumar. Njótum lífsins. Hamborgarabúla Tómasar.
1: Talaria Ramasjól fyrir 13 ára og eldri. Hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is
2: Fjölbreytta sparnaðarleiðir á spar.is Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
3: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is Bakarameistari, síðan 1977.
4: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is
5: Nú rétti tíminn. Garðáburður, mosaeyðir og grasfræ 20% afsláttur. Húsasmiðan og blómavall.
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
8: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
9: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
10: Það útsala í Modern. Fjöldi sýningareintaka úr sal á frábæru verði. Modern, fagsafinni 10.

0: Plus.
1: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
2: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
3: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
4: Við höldum stuðinu áfram til hádegis, hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara, bakaríið á bylgjunni.
5: Herðu, nú hátíð í bæ.
6: Já, svo sannarlega.
5: Já, og það verður sko ennþá meiri hátíð í bæ næstu helgi.
6: 30. mæ.
5: 30. mæ, þegar Guðskus mun koma fram í höllinni.
6: Akkurat. Það verður eitthvað rosalegt.
5: Það verður eitthvað rosalegt.
6: Já.
5: Sko, málið er frá það að sko... Það er enginn sem fílar ekki Guðskus. Það er bara þannig. Ég held ég geti bara fullir það.
6: Já, og líka þetta er sko akkurat tónlistin sem að maður getur lift sér að dansa með og bara svona dansa fullu með.
5: Akkurat.
6: Þú veist.
5: Og þeir eru komin til okkar, Daníel og Birgir, velkomnir.
7: Takk fyrir.
8: Takk fyrir það.
6: Hvað segir þið gott, strákar?
7: Við erum hressir.
8: Við erum mjög hressir. Já. Við erum bara undurbúa og reyna svona að setja... Nokkur ný númer í partíð sem við erum lögðaðinn
5: í alvöru
8: eitthvað leyni dæmi og hérna eitthvað lag sem gleymdist 2012 sem er samt besta lagið okkar og svo erum við líka að gera eitt hérna að við erum að byrja að spila þetta nýju lögunum okkar sem eru svona 90s skotin rave pop partí lög og hérna þannig að þetta verður Þetta verður dálítið svona transition frá tónleikunum sem vorum með á síðast ári í október.
5: Já,
8: alltaf var svona skilja bara nændis eftir og öll rólega lögin og það verður bara partí.
5: Bara partí.
6: Ó, geggja. En í alvörunni er lag sem að við höfum ekki heyrt sem að þið munum spila á tónleikunum?
7: En þegar þú heyrir það þá er eins og þú hefur heyrt áður en það er virkilega klípandi og hérna og skemmtilegt.
8: Herðu, ég verð að segja eitt bara svo ég geti það að buglast. Sko, þetta er sko, við erum að taka eitt lag af síðustu Birnisplötu og endurgera það með Birni.
5: Vá,
6: geggja. Já.
5: Ég talaði sko Guðskus hérna áðan, það væri bara svona nánast eins og ríkistofnun, þetta er bara einhvern veginn er orðið svo stórt og mikið og þetta, þú veist, ég menna, þú veist, þið ferðist út allan heim og eru búin að gera það í áratugi. Hvenær byrjaði þetta? Ég man eftir ykkur í flugskilinu, hvað 90 og hvað 8, eitthvað svo leiðis. Hvenær byrja Guðskus?
7: Sko, það byrjaði náttúrulega með gerð stuttmyndarinnar sem að, hérna, Siggi Kinski og Stefán Árni gerðu og Baldur Stefáns, 95. Og þá var sem sagt höfðu þeir hóað saman hópi fólk sem að hérna til þess að leiki sér mynd og gera sér mynd en hver einasti hafði sko hver einasti einstaklingur sem þeir
8: höfðu alls saman popparar
7: voru popparar eða veist hafði einhver tengsl við músíkina sko,
8: og Emiliano Torrini, Daniel og svo var hérna
7: Eðrún Anna
8: og Maggi Jóns
7: og fleiri og við ákvaðum bara að skella í hérna plötu og gerðum músík og svo músík var notuð í myndinni.
6: Já.
7: Þannig hófst þetta.
6: Já.
7: Sess að þetta ævintýri og við kölluðum okkur ekki hljómsveit fyrst, við vorum bara fjöllista hópur.
6: Já.
7: En svo breytist í hljómsveit þegar við okkur var búin samningur af breska útgáfufyrirtækinu 4AD.
8: Já, ég var ekki í þessari mynd, by the way. Það var hringt í mig lengu eftir að það búið ákveða allt með þessa mynd sko. Þannig að ég vil langa bara að segja vinkillin í þetta að sko, Daniel var náttúrulega hættur í nýtönsk þegar hann var aðeins og kúl fyrir nýtönsk og þessum varum, hann var náttúrulega ungur svo þroskast maður með aldrei og þá séð maður bara margt mann fætti ekki kúl þegar maður var unglingur er bara eins og pappi sinn en hann er bara frekar næs.
7: Ég hérna þurfti að stinga hjartanu í rafmagn, sko, hérna.
6: Já.
7: Mér langaði að prófa að vinna í öðru vinnu einhverju, heldur en í dönsk. og prófaði þetta og það, þetta reyndist bara að vera ágætis tilraun.
8: Þetta var náttúrulega allt reyfi var í gangi, það veit maður, þú veist, allt þetta indilið vilt setti stóru, þú veist, litlutóna í það. Öll indiböndin í Bretlandi voru eitthvað, reyna eitthvað að nutta sér upp við þetta teknólið, meina Primal Scream og Önduvöld er náttúrulega bara band sem var indiband, breyttist í hérna, ráttónlistaband.
5: Þetta er hvað, 97, 96, 98?
7: Þetta er 95, sko.
5: 95.
8: Já, þetta er allt sem hann undan, en ég bara segi þetta því að ég ætla bara að segja að ég fekk bara símtal þar sem að ég var spurður hvort ég vildi sko það hérna, hjálpa þessum krökkum sem ekkit vissu um ráttónlist að búa, að breyta sér í músík þeirra í ráttónlist og þá var ég með vinum mínum hljóðstinn sem heitir Maggi Leko sem var þá heitast DJ-in í bænum og hérna átti Rósbergkjallara fyrst á lögðag sem var besta partí í bænum 93, 4 og 5 og hérna og við vorum búin að hafa eitthvað gaman og við sem já, kemur það bara og þannig að þá má eiginlega segja sko að fyrsta platan var mjög mikið Maggi Leko
5: fyrsta platan.
8: Já, hann, soundið á fyrstu blötinu var mjög mikið Maggi Leko sem sagt með sín áhrif
7: sinn hljóðum,
8: já. Já, og svo kom að verður svona ágerast sindarnir þegar líður á
5: þannig að það kemur þú inn
6: þannig að þetta er 30 ára
7: saga.
6: Já, akkurat, þannig að er þetta eitthvað svona afmælis tónleika sem þau eru að halda, er þetta bara
7: sko við kölluðum tónleikana í fyrra afmælis tónleika, þetta já. Er svona framhalds tónleika
6: já, sko
8: dýbri reyfið
7: já, já. Þetta er að breyta Laugardalshöll í reyfhöll
6: geðvegt,
5: við líst vel á það en ég meina þið eru náttúrulega búin að náttúrulega vera í hvað, 30 ár í bransanum og það er náttúrulega búin að vera alls konar mannabreytingar eða bara eða guðskushópinum stækkar ef ekki kannski bara
7: stækkað og minkað og
5: þú hættir ábyggilega aldrei í guðskus eða hvað?
7: Nei, ég var sko, ég tók mér 7 ára hlýja.
5: Já.
7: En sko, eini meðlimurinn er sem er búin að vera frá upphafi er Byggi Vera.
6: Já.
7: Og hann er bara búin að vera sá segasti.
6: Sko.
8: Ég er bara frekar lojal persóna og ég var beðin þetta verkefni að hjálpa þessum krökkum að breyta pop tónlistinni í eitthvað sexy næst í dæmi með smá eitthvað svona klúpa eitthvað tengingu og ég tók að mér það verkefni og er bara ekki ennþá búin að klára það almennlega.
5: En hvað Beggi, hvað ertu búin að fara margar hringi í kringum heiminn? Ég meina, hvað eruðu búin að fara í mörg tónleikaferðalög á þessum 30 ár? Þið eru náttúrulega mjög stór út allan heim.
6: Já.
8: Eða við erum aðlega náttúrulega bara búin að vera, við vorum mjög mikið í Bandaríkjunum og Evrópu í nændisinu. Við höfum nú mjög lítið farið til annar heimsálfa.
5: Okay.
8: En svo var þetta þannig að þegar bandi breyttist og hætti að vera svona indílegt og þetta fór að vera meira svona þegar urðu kemur inn og þetta fyrir að vera meira svona eitthvað nasty, svona girl, eitthvað svona soulful hús eitthvað, þá mistu bandar ekki mann á hana því að þeir eru bara annars staðar svona mikið, þeir eru samt enn þá stæðsa landi en svona það er bara svo dreift.
6: Já.
8: En þá fórum við bara að styrka okkur í Bretlandi og svo sérstaklega í Þýskalandi og svo þegar Arbjörn Horsplatan kemur út 2011 að þá springur allt í loft upp sko í Austur-Evrópu
7: og Rússlandi
8: og við túrum sko 12 borgir í Rússlandi og eitthvað svona.
6: Nei, vá. Okay. En er eitthvað svona skemmtilegasta land sem að þið hafi spilað í? Þú veist, það er eitthvað svona sem stendur alveg virkilega
8: mikið upp úr. Það er alltaf ógeðislega gaman að spila í Pólandi.
6: Já, geðvik.
8: Mjög gott að hafa svona djúp menningatengsl við Pólvera.
6: Já.
8: Indistett fólk.
6: Mm-hmm. Já.
8: Gott partí. Og svo bara það er í kring, sko. Meina, það er alltaf mjög gott partí í östu. Það búist, meina, Bretin er líka geggjaður. Hann er svona sérfræðingur í því að vera algjör vitleysingur þegar hann er að djama og er búin að vera vinn í því mjög lengi. Þannig að það er bara alltaf gaman. Við erum líka með kannski tónin sem er svona, hún er alltaf hönnu til að vera dálítið á svona arousing. Þannig að hún er dálítið til þess að fá fólk til að pínu missa viti og mjög gott að vera aðeins búin að kæla framhjölan með einhverju ísvatni.
7: Ég held að sé alveg sama hvar við spilum, þú veist, það er bara alltaf gaman að spila, það er alltaf gaman á tónleikum með Guskus.
6: Já.
7: Allega finnst okkur það.
6: Já.
5: En þið verðið í höllinni næstu helgi, er þið svo að fara á eitthvað flakk?
8: Já, það er slatta giggum í sumar og svo erum við að fara á smá mínitúr í haust, en það er svona, er ekki alveg farið í fullu gang vegna þess að við erum svona bara dalti að
7: klara plötu.
8: Já, við erum að koma næstu plötu bara svona í útgáfu farveg Og, wow. og svo svona í kjölfar á því þá verður gert eitthvað síðasta plata var alltaf svona milliskrefi áttan þessari plötu, þetta búið að taka alltaf langan tíma.
5: Hvenær kemur hún út, cirka?
7: Næsta ári einhver tíma.
8: Nei, ekki einhver tíma næsta ári, byrju næsta ári í síðasta lagi.
7: Já, við vitum það ekki nákvæmlega, það er ekki komin útgáðu dagur.
8: Það er búið
6: að en eru verið að gera eitthvað heimilda þætti?
7: Já, einmitt, leikstjórarnir sem ég myndist á hann er, sem voru hennar, stopn meðlumir Kuskus Stefán Árni og Siggi Kinski er að gera heimildamyndum bandið.
5: Vá.
6: Kegja. Og þá fáum við væntanlega að sjá aðeins meira, þú veist við fáum svona innsýn í þessa plötu.
7: Í, kannski ekki þessa plötu, en svona inn í ferilinn hjá Kuskus. Það er ýmislegt myndefni sem þið grófu upp og höfði í fórum sínum frá úr 90-sunu til dæmis, það er mjög gaman að sjá það, við fengum að sjá
5: verður allt sínt
7: sjá þetta, já, svona
5: Byggi, verður allt sínt
8: já, sko meir en sumum mun finnast
7: þægilegt
8: en það var, sko við sáum og þeir sýndu okkur offline um daginn og þetta er fjóri þættir og mér finnst þetta mjög áhugavert fyrir utan það að hafa verið í bandinu er bara að sjá bara hvað þetta var veist, að þetta búið að vera alltaf svona skrítið band að þetta búið að fara í gegnum svo mikla breytingar og í raun og veru sko einhvern veginn endur skilgræna algjörlega identity þessi alltaf oft meina, sko, hvað þetta band var sem hópur í 90-sinu og hvað verður síðan þegar urður og steppi og Maggi Leku eru svona stíu upp svona eitthvað svona hip og kúlið í notísinu og hvernig ímynd bandi hefur þá og síðan þegar Arbjörn Hors kemur og kemur Hagni og urður kemur aftur þetta verður eitthvað svona sophisticated og svo verður þetta eitthvað svona tveir hérna öndöld bræður hérna eitthvað að þvælast og svo kemur Margrét inn núna er þetta, og það er eitthvað áran hennar og eitthvað þannig að mér svona bara áhugaverð hvað þetta hefur verið svona sérkennlegt band að því leiti að það hefur einhvern veginn orðið nýtt svo oft.
5: Já. Það er svo gaman einhvern veginn eins og í hörpunni að þú veist, horfa á áhörfendur, þetta er svo breiður hópur.
6: Já.
5: Þið eigi svo rosalega stóran aðdæðandahóp og breiðum aldri og þannig er bara jakka fataklættir sko fóstjórar alveg brjálaðir eins og bara þú veist miklu yngra fólk skilur bara þetta er eitthvað einstakt
7: maður góð breytið þessu
8: ég held að þetta komi líka því ég tók eftir þessu þegar við vorum á hérna, oktoberfestuna síðast ári það voru að spila í háskólanum bara ungt fólk og engin eldri en 25 og Páll Óskar var að spila undan okkur og svo voru að spila og mér fannst þetta svo merkir það því að okay, þetta eru krakkar sem yngri 25 ára þau sungu með all Páls Óskarlegin Páll Óskar er eitthvað nændistót það var eitthvað svona nændist notislu og máli er það úst, að því ég tók eftir því bara með börni mín er að það búið að breytast bara neistlan á tónlist hjá ungu fólki þegar maður sjálfur var yngri þá var þetta þannig að maður var að hlusta á nýju tónlistina sem foreldrarnir hötu og þau voru að hlusta á eitthvað gamalt drasl og það var ekki þetta nálgast alla tónlist þannig að maður var bara að kaupa eitthvað plötu og elska hana þó þú væri kannski allir frekar léla því að það er eitthvað peningunni sem er í hana þannig að einhverju bara festist í að hlusta á ókislega mikið á Skorpjón eða eitthvað svona, ég veit ekki gegn betri vitund en sko núna þetta er orðið svo mikið núna en það er eitthvað neginn veist, það var svo ótrúlega fjölbreytt tónlist sem var vinsal í 80-sinu og inn í 90-s aftur en þetta er orðin aðeins svona ég vil ekki segja þetta sé sko eitthvað lélera en þetta er orðin aðeins svona einhafara, böndin er öll farin það er engin bönd lengur sem er einhvern veginn vinsal en það er bara einhverju gamlingar svona og maður sér það á unga fólkina það er mjög mikið að fara inn í fortíðina að finna sér tónlistis að hlusta á þegar þau eru eitthvað að búa sitt identity eins og þannig að maður sér svona einfaldast dæmi er kannski svona þungarkugur sem er bara fara eitthvað að finna eitthvað er þungarkugabönd eitthvað örli nændisinn sem engi veit á og er eitthvað bara það er besta bandi og svo er bara eitthvað múi kringum það þannig að það er svona og það er svo áhört að sjá krakkarna sko eitthvað sækja í fortíðin og finna eitthvað perlur þar og gera það alltaf sínum. Og ég held að það sé kannski það sem hefur kannski dalti opna fyrir það eins og var í Eldborg að fóreldrar voru að koma með unglingarna sína með.
6: Já. Og ég held að
8: það er hægt að vera þetta menningastríð tónlist á milli fóreldra og barna, þau fara bara saman á netusmjöru og syngja með,
5: skilur. Já, ég held að sé að sama með Guskus, ég held að þarna getur sko margir
7: hitt
5: foreldrar
7: samanast í músíkinni.
6: Nei, og bara eins og þú sagðir, af því að tónlistin ykkar er alltaf að breytast og það er alltaf að koma einhverja nýjar breytur inn. Já. Er það ekki líka bara ástæðan fyrir þau, þið haldið ykkur á, þú veist, floti með að vera vinsælasta hljómsveiti?
7: Jú, við erum alltaf má segja, rannsakandi og leitandi, en þrátt fyrir að hafa náttúrulega bara mjög sterkan sko, hérna, einkennist tón. En já, það er rétt, sko, það er náttúrulega, músíkin bara er mjög fjölbreytt.
5: Hvað er staðista lagið ykkar?
7: Ég held að segja Over.
8: Já, það er Over og svo er, víst, Arbjörn Horsplatan var mjög stór,
7: já.
8: Over og Arbjörn Hors, og svo líka Hægir.
7: Hægir,
6: já,
7: einmitt.
8: Þannig að þú sér að þetta er alltaf mann lög sem er sko, svona síðlög, eða víst, 2011, það er náttúrulega daldið síðan, en Hægir er náttúrulega bara 5 ára gamalt.
6: Það eru geggjulög.
5: Geggjulög, en þetta verður
8: alltaf. Og svo er náttúrulega ekki að glemma öðru lagi sem er líka alltaf mjög vinsælt með Guskus, það er Eða, sem við gerum við Birni.
6: Já.
5: Ég er náttúrulega mann fyrst eftir ykkur með Lady Shave og það verður bara alltaf mitt upp á slag með
8: ykkur. Þetta er að gera dansinn, hérna, þetta er ótt ofnildis að senda í útsendinga.
5: Það er alltaf leið, við erum hún að bli sjónvarpinu líka.
8: Ha?
5: Já.
7: Það má taka spórið.
5: Já, þetta verður allt saman flutt í höllinu næstu helgi.
8: Ekki Lady Shave, svo.
5: Ok.
8: Nei, við strók, það verður ekkert nændis.
5: Nei,
7: ekkert nændis. Tökum eitt nýtt í
8: staðinn. Þegar ég segi ekkert nændist, þá er það nefnilega miskilningu. Það verður nefnilega ógjöfslega mikið nændist, en bara í nýju lón.
6: Já.
8: Sem eru mjög mikið nændist, sko.
6: Gerður.
8: En trykki við Guskus, það sem ég held að, veist, sem var alltaf bara því ég, verkefni sem ég fekk í raun og voru, sem var, mjög kannski minnast að það sá, verkefni var það að taka einhver svona klúbba, party, ruglvæ og gera poptónlist sem er með þessu í. Þannig að það hefur alltaf verið, við erum alltaf að reyna að búa til catchy og skemmtileg, við erum ekki beint að búa til klúbbatónlist fyrir eitthvað svona teknóbyrgi, heldur erum við að gera skemmtileg fyrir venjulegt fólk sem að gefur því einhvern veginn sömu klúbba eufóri eins og við kynntumst þegar við vorum fengum að leika lausum hala miðbæin
7: klúbba allsæli
5: sem þið fáið að gera, þið fáið held ég að leika lausum hala hérna í Laugardalnum fyrir næsta helgi.
7: Algjörlega.
5: Heyrðu, takk æðislega fyrir komuna, Byggi Vera og Daniel August.
7: Takk fyrir.

0: er svo geggjala
1: Og þeir eiga svo mörg geggjulög Og þetta verður allt í Laugardalshöllinni næsta helgi
0: Já
1: Herðu, það er kannski ágætt að segja frá því að sko, áður við skiptum yfir á Þórunu Ernu Klásen sem er
0: í fiskikónginum
1: þá er kannski ágætt að segja frá því að við erum náttúrulega alltaf með á Facebook síðu bakarísins gjöf, Erberg gjöfina og nú er það hvorki meirinu minna en þetta víbrandi fótanutæki sem er náttúrulega alveg geggjað.
0: Þetta er geggjað og ég held sig bara geggjað fyrir alla. Þú
1: ert
0: bara sama hvort þú sért hlaupari eða tekur stuttagöngur eða hvað nú er
1: Hvort þú sért með smá bjú, svolítið þróta
0: Þá er þetta bara geggja
1: Herðin eigum við ekki bara að skipti vera á Þórin Ernu Klásen sem er hvar, já, í fiskikónginum
2: Já, þá erum við komin hingað í fiskikóngin á Sogavegi en verslunin hefur fengið glæsilega andlitslyftingu og búið að taka hana alla í gegn og hún er virkilega kósi og flott og ég ætla að vera hér í dag og leif ykkur að fylgjast með stemningu sem menn myndast hérna í dag af því það verður opnunarhátíð á þessari glæsilegu, já, má segja nýju verslun þótt þetta séu þetta sama verslunin hér búin að vera sameigandi í 36 ár sem nú aldeilis sjaldgæft og þetta elsta starfandi fiskverslun á landinu og viðskiptavinum að sjálfsögðu vel kunnugt þetta allt saman. En það verður ýmislegt í gangi að þessu tilefni og það opið til klukkan 3 í dag og þetta eina fiskverslunin sem opin á laugardögum. Það 20% afsláttur af öllum fiski hér í verslunin í dag. Humarinn á 20% afslætti og það eru alls konar tilboð á humarsúpunni og hér eru svartfuglseggin komin og ýmislegt fleira. Ég ætla að leið ykkur að fylgjast með þessu öllu í dag og ég ætla að tala við hann Kristján hérna á eftir og hann ætlar að segja okkur frá fleiru og ég ætla að segja ykkur það líka að einhver heppin viðskiptavinur, hann mun vinna humarsúpu fyrir fjóra hérna á eftir. Ég ætla að verður einhver hér sem að hefur heppnina með sér. Þannig að ég hveti ykkur til að kíkja við hingað á Sogavegin í Fiskikóngin, fá ykkur fisk, það nú alveg tilvalið að fara að grilla í þessu vorveðri sem að leikur við okkur hérna á höfuðborgarsvæðinu. Og ég ætla að vera hérna í dag og leif ykkur að fylgjast með stemningunni í Fiskikónginum.
3: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Þjóðbókaveituna Sagnaland og Hagkaup.
4: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
5: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
6: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
5: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
6: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
5: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Vertu þú sjálf, vertu Belladonna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslum belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
9: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
10: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
11: Úr og skarkrippir í miklu úrvali fyrir útskriftina. Klukkan.is
12: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
13: Hvað það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
14: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnuðinni?
15: Ég bara ekki viss það.
16: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði.
17: Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
18: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
19: Stórhumar og fersku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10-3, Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
20: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
21: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
0: Sjónmælingar opticalstudio.is.
1: Opnum klukkan 12 helgar. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
22: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
23: Björt og brosandi í

0: Nú kom að festum liðin eins og venjulega.
1: Já, það er náttúrulega Eirberg.
0: Já, það er alltaf svo gaman að gefa.
1: Já.
0: Og við erum náttúrulega, við erum alltaf svo heppin að fá að gefa eitthvað svona grand gjöf alltaf við lók fyrst þáttar.
1: Þetta er nefnilega grand gjafir sem við gefum.
0: Mjög flotta gjafir.
1: Já. Og núna er það svona fótanutt tæki.
0: Já, sem að þú ert búin að pröfa.
1: Ég er búin að pröfa alveg elski þetta.
0: Ákveður
1: þægilegt.
0: Já, ég sá líka, þú veist, þarna strákarnir í Ice Guys sem voru með svona í höllinni, þú veist, og þeir voru allir á þessu tæki á milli, þú veist, sýninga.
1: Ætli þetta myndi ekki, núna er búin að fá sýna drátt tvisa sinnum, sitjandi henni í stólnum.
0: Ætli
1: þetta myndi ekki hjálpa því.
0: Ert að grínast, við vorum ekki með svona græju.
1: Við vorum með svona, það hefur einhver tekið hana, þetta er svo skemmtileg græja.
0: Þú þarft að fara á svona græju, það er bara morgunljóst. En þetta er náttúrulega bara eins og venjulega, við náttúrulega gefum eingöngu gjafir út frá Facebook síðan okkar.
1: Já.
0: Og við hringjum í okkar vinningshafa.
1: Já.
0: Og nú hefur Lottóvélin valið eitthvað góðan og þú ert að hringja, Áski mín. Þannig að þetta er náttúrulega bara æðislegt.
1: Þetta er geggja. Ég var alveg til í svona símtal á laugardegi.
0: Já, ég gaf mömmu svona, ég og Danni gáum mömmu svona í jólagjöf.
1: Og er hún ekki elskið
0: það? Jú, ég vona það, ég vona sér duglega að nota þetta. Og því að henni veitir nú ekkit af því, þú veist, það bara er svo gott að láta hrista sér aðeins í gang.
1: Aðeins.
0: Hvað segir Áski mín? Hvernig gengur?
2: Ég er að býja til svara eitthvað?
0: Þú ert bara, já, það er að syngja, já.
1: Og ég vona einstaklingurinn svarar.
0: Já, að því það er svo leiðilegt að hafa mist, já, svona
1: já.
0: Ósvara símtal frá okkur.
1: Mist af svona flottri gjöf.
0: Já.
3: Halló.
1: Já, halló, þetta er bakarið á bylgjunni.
3: Ég, hæ.
0: Hæ, hvað heitir þú?
3: Sylvía Björk.
0: Sylvía Björk.
3: Já.
0: Æ,
1: ertu bara... ekki glöð að heyra í okkur?
3: Jú, mjög.
1: Þú ert sko ótrúlega heppin vegna þess að það sem þú ert að fá hérna er, sko, þetta er geðvegt. Mér finnst bara eins og allir ætti að eiga svona.
3: Ég er heppin.
0: Hún er sko búin að fá tvo sína drætti hérna bara í morgun. Ég er búin að segja það, þú veist, íþróttir eru óhollar. Þetta er bara, þú veist, ég er alltaf að reyna að segja þetta. Þú myndir ekki fá sína drátt ef þú ætti svona græðu, sko.
3: Nei, guð hvað ég held ég þetta eftir að hjálpa mér.
0: Æ, sko, þetta dregur úr bólgum og verkjum og fótakulda.
1: Já.
3: En dásamlegt.
0: Já. Ertu stödd eitthvað stær hérna höfuborgarsvæðinu?
3: Nei, ég er í Vestmannaeyjum.
1: Já.
0: Yndislega, eigum við ekki það að láta bara senda þetta til þín?
3: Jú, takk, það væri náttúrulega bara frábært.
0: Það er bara svoleiðis.
1: Já, og ég elska Vestmannaeyjar.
3: Ertu ekki ættu hér?
1: Jú, svo sannarlega.
3: Já, dásamlega, það vissi ég.
1: Já, erum við kannski bara frængur eftir allt saman?
3: Ég er ekki svo viss það.
1: Nei.
3: Nei, ég held ekki. En kannski, einhver nætlið.
1: Ég segi nefnilega við alla, ég segi ættu úr eigum, ég segi smá svona eigamær.
0: Já, er ekki allir svolítið skildir hann í eigum og svona?
3: Jú, allir.
0: Sérstaklega núna, það er svo, samgöngur eru svo erfiðar að þið þurfum bara að notast við það sem nærum hverfið.
3: en við reddum okkur.
1: Já.
0: Við reddum okkur, já, ég vona að græjan komið eitthvað tíma með haustinu.
3: Já, ég vona það líka, annars ennum komið landið núna.
0: Nú, já,
3: svo erum bara mjög hamingjusöm.
1: Já, ég frábært.
0: Ertu að meina Sandeyjarhöfn?
3: Já, ég
0: meina það. Herðu, ég ætla að senda nafnið þitt og símanúmer til hans Kristins í Eirberg og þeir mun hafa bara samband við og ég læt fylgja með að það þurfa að senda þér pakkan.
3: Æ, dásamlegt, kæra, þakkir.
1: Til hamingju með þetta bara og njóttu dagsins.
3: Takk og sömu leiðis og takk fyrir geggjaðan þá.
0: Takk sömu leiðis, takk fyrir hlusta.
3: Takk, takk.
1: Bye.
4: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Þjóðbókaveituna Sagnaland og Hagkaup. Eins og var að vikunar á bylgjunni er leynivopn sælgerans í eldhúsinu. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir, ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga sem eru ómissandi í hverskins matseld og sannkallað krydd í tilveruna. Basilika, timjan, kóriander, mynta, rósmarín og steinselja færa ekki aðeins fisk og kjötréttunum upp á æðra plan, heldur innihalda þau trefjar, prótín og fjölmörg nauðsynleg fjörefni. Já, og svo eru ferskar kryddjurtir kærkomnar í salatið, súpuna, sósuna, pottrétti og teblönduna. Skráðu þig á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni. Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara. Húsasmiðan á Blómavall.
5: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
2: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylfa.
6: Ertu með vegabréfi? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með?

0: herman.is. Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
1: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
2: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
3: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Vestlum, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
4: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
5: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
6: Alvöru gasgrill, brennandi heitt. 20% afsláttur, núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, fagsafinni 10, modern.is.
8: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.

0: sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
1: Segðu holunum stríð á hendur með nýjum höggdeyfum og gormi. Arctic Trucks, Kletthálsi 3.
2: Það er opið í dag, fiskbúinn Hafberg, Gnóðvegi.
3: Vinsælu ál gróðurhúsin eru komin aftur á lager. Verð frá aðeins 570.000, fullkomin í garðinn. Húsasmiðjan.
4: Fréttir þjóðmál og pólitík, Sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
5: Það er hægri sveifla af því að sjálfstæðisflokkurinn er að vinna en breytist sú sveifla í íhaldssveiflu. Mun sú sveifla breytast í afturhaldssveiflu. Það er það sem að maður er að velta fyrir sér hvernig framhaldi verður og ég vona bara okkur beri gæfa til að mynda hér hvað sem maður er í borgin eða annars staðar meiri hluta sem að passar upp á samfélagi sem slíkt.
4: Sprengisandur á bylgjunni.
6: Í samstarfi við Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
7: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan,
4: Björt og brosandi.
8: Björt og brosandi.
9: Já, sem að hún er einnig, hún Þórunn Erna, sem að er hvar?
8: Já, akkurat.
10: Já, ég hér stödd í Fiskikónginum á Sogavegi 3 og verslunin hefur fengið glæsilega andlitslifting og búið að endur hanna þetta allt saman og ég er búin að grípa hann Kristján hérna til hamingi með þessar breytingar. Þetta er ekkit smá flott.
11: Já, þakka að kælega það fyrir. Þetta hefur, já, ég er mjög ánægð með þetta.
10: Ég var að segja það við hérna áðan að ég hef samt alltaf upplifað svo mikið svona cozy heit og velvild og það er alltaf tekið svo vel á móti manni hérna í Fiskikónginum en það er starfsfólkið þitt, þau eru frábær.
11: Já, við leggjum okkur fram að vera þjónustulundu og reyna að gera allt sem fólkið byður Þetta er svona fyrst og fremst þjónustustarf.
10: En þetta er elsta starfandi fiskverslun landsins, 36 ár sem er sami eigandi og þetta er bara magnað allt saman. Og hér eru það, hvað eru það að selja mikið fisk á hverjum degi?
11: Já, þakk fyrir að 36 ára, enda þurftu smá andlitsliftingu, smá facelift, maður komið nokkra rukkur, en við erum að selja, það eru svo cirka 10-12.000 mann sem borða fisk frá okkur hverjum einasta degi. Alltaf meira á mánudum, það er svona fiskidagurinn og svo minkara aðeins á föstudögum, skilur fram vikuna, en svo erum við náttúrulega opið á laugardögum og þá er fólk svona að velja sér frekar humarsúpu, humar og svona meiri steikur, ekki kannski nætusalta ísu eða saltfisk.
10: Nei, og svo er það grilli, hvað eru þetta grilla fisk?
11: Já, og það er það sem er að gerast að fólk er fara að grilla meira heldur að gera því áður fyrr í fiski.
10: En ég til dæmis, ég bara kann ekki grilla fisk, þannig ég myndi ekki vita hvernig ég ætti að snúa mér í því, en þið veitið alveg, þið hjálpi fólki við þetta ef maður spyr.
11: Já, sjálfsögðu, við erum meistari að grilla, sko.
10: En núna er opnunarhátíð í dag og það er opið til klukkan 3 í dag og verið að fagna þessu öllu saman og þú ert með tilboð á alls konar, þannig að fólk getur komið og náðu sér í góðgæti fyrir kvöldið.
11: Já, við erum með tilboð öllu fesku fiski, bara öllu sem er hinn í búðinni sem heitir fiskur, 20% afsláttur og svo erum við að gefa humarsúpu, við erum að gefa fólki reyktan lax og bleikju með pestoi sem að systir mín að framlega.
10: Það er ekkert smá gott, ég er að laumast í þetta hérna, mér langar að ég ætla að fara út og kaupa svona pesto og fá mér lax hérna að taka með mér af því ég er búin að hakka þetta í mig hérna.
11: Já, þannig að við hvetjum fólk bara sem að borða fisk, það er hérna frí á mánudaginn, þannig að það er kærkomið að borða fisk í dag og svo kannski lambalæri á morgun, humarsúpa á mánudaginn. Og svo byrjum við bara vikuna hérna á þriðjudaginn með hérna fiskjubólunum.
10: En ég var að skoða hérna líka á bakvið og þetta er allt saman svo flott og þetta er bara, já þetta er eins og, já það er bara verið að vinna fiskinn hérna og þetta er allt tipptopp og það er greinilega gæðin í fyrirrúmi hér hjá þér í Fiskikónginum.
11: Já við hérna, ég reyna að prenta það inn í fólkið að við erum alltaf framlega matvæli. Þannig að þarf að vera allt hreint og fínt. Og það er mikill hraði, þannig að maður þarf að passa að kaupa ekki ómikið fiskinn af því maður vill ekki selja gamla fisk. Þannig við reynum að standa okkur í þessu en þetta getur verið erfitt að halda þessu öllu reynu og fínu.
10: En það er svo sannlega hægt með þessari glæsilegu aðstöðu hjá þér og ég segi bara til hamingju með þetta og hvet fólk til að koma við hingað í Fiskikóngin á Sogavegi 3 og ég ætla að minna aftur á, við ætlum að gleðja einhvern viðskiptavinn með því að fá humarsúpu í vinning fyrir fjóra, þannig að það er nú aldrei sett að geða sér á því í kvöld, en það er hér í Fiskikónginum á Sogavegi.

0: Já, hún er líður að lokum hjá okkur hér.
1: Já, þetta líður svo sannlega rætt alltaf hjá okkur.
0: Já, ég er að fá óskalag hérna eftir það ekki. Já, hvað heitir það? Jónas Bræður.
2: Jónas Bræður,
0: nei. Jónas Bræður og
2: Sigurbúðin.
0: Og Sigurbúðin, ó já.
1: Ó, minnst það geggja, ég veit ég hvort ég heyrst þetta lag.
0: Jú, þetta er eldgammalt lag, ég nefnilega hlusta það á þetta einhvern tímann hérna á bylgjunni og ég fann það ég var fann að keyra svolítið hratt. Ég veit ekki, ég held að það verið lagið.
1: Það er stundum svoleiðis.
0: Það er nefnilega stundum þannig.
1: Já.
0: En ég þurfti aðeins að hæja á mér.
1: Já.
0: En, já, en þú ert að fara til New York.
1: Já, og það
0: Hjöfri
1: er
0: víst,
1: ég hef víst flóð þar á morgun.
0: Aha.
1: Já, það er bara 110 millimetrar sem er víst alveg svakalega mikið.
0: Einmitt.
1: Það er til dæmis 9 millimetrar í dag.
0: Já,
1: þannig að þetta er alveg, já, þannig að flóð, ég veit ekki, ég vona bara að þetta verið samt sem áður gaman.
0: Auðvitað verið þetta gaman.
1: Já, er alltaf gaman að fara til New York.
0: Þetta er nú bara, þú veist, já, já, þetta er bara, þú veist, yndislegt, það er rosalega langt sem ég farið þangað.
1: Já.
0: Þannig að þú veist, þetta verið bara gaman einmitt hjá okkur áhöfninni.
1: Já.
0: Er þið ekki alltaf að fara út að borða saman?
1: Jú, svona, það er oftast þannig, er oftast stemning fyrir því.
0: Eða ekki?
1: Jú, gera aðeins meira úr þessu.
0: Já, er þið svolítið að vestla? Hvernig er þetta?
1: Sko, ég er alveg ofboðslega sparsum strákar í alvörinni, já. En ég hef búin að ákveða það að næstu ferðir, þá verði það ekki. Ég, já, mér vantar svo mikið.
0: Já, þegar já, þú veist, þannig að þú búin að gera svona ákalla á tollgæsluna þegar kemur bara svona, þú veist, þú gerir þetta bara hérna á bylgjunni,
1: já,
0: í beinni, já, það er frábært.
1: Gaman að því.
0: Já.
1: En þú, Svamin, hvað ætlað þú að gera í dag?
0: Veistu, ég ætla að fara í bíó.
1: Já.
0: Já, að því að það veist, sko, ég fer ekki bíó einhvern veginn ef það er rosalega gott veður. Það er náttúrulega fínt veður. Það er mjög fínt veður og allt það, en allan að annarkvort í dag eða morgun ætla ég að fara í bíó, það fara með vinkonum minni í bíó.
1: Og hvaða mynd ætlar að sjá?
0: Sko, ég var að hugsa um að sjá hérna The Devil Wears Prada.
1: Já.
0: Þú veist, mér finnst náttúrulega mjög sniðið, eins og Einar Bárða var að senda mér hérna mjög gott, veist, hann var að tala um vegna stýravæsta hækkunar, þá væri kannski mögulega svona grundvellur fyrir því að gera myndina The Devil Wears Temu Temu útgáðan.
1: Akkurat.
0: Það verður svolítið snið.
1: Það er svolítið skemmtileg.
0: Hefur eitthvað tíma að panta eitthvað svona á netinu og það kemur eitthvað bara
1: allt annað?
0: Allt annað.
1: Já, ég hef gert það.
0: Eða?
1: Já.
0: Eitthvað bara svona barbítræs í staðan
1: fyrir. Já, ég pantaði einhvern tímann eitthvað rosalega kápu og ég var alveg ofboðslega spennt af því þetta var alveg geggjukápa að búa langa í svona lengi. Svo fæ ég bara stuttermaból, skilji, jú, þetta var bara fárónlegt.
0: Já, það gekk ekki.
1: En ég, maður svona, maður veit núna, maður þekkir þetta, maður þekkir inn á þetta, svo sem mín síða, sko.
0: Já, en já. Þetta er löng helgi, það er hvítasunnu helgin, þannig að þú veist að það er þriggja daga helgi hjá sumum, það er náttúrulega alls konar fólk sem er að vinna, eins og þú og fólk í vaktavinnustörfum og annað það, en svona pöpullin ég, þú veist, ég er í frí á mándaginn.
1: Já, ætlar að fara eitthvað út úr bænum?
0: Ég, sko, það getur verið, en ég er að fara sko út úr bænum sko næstu tvær helgar.
1: Já.
0: Já, þannig að þú veist, þannig að ég er okkur sem að vera í bænum þessa helgina.
1: Já.
0: En svo ætli ég að skjótast sko næstu

0: Bara verið fríi.
1: Það er stórleikur á morgun, já, ertu ekki púlari?
0: Já, það er ekki stórleikur, já, just, það er bara lokað umferð og...
1: Er ekki stórleikur?
0: Jú, jú, kannski að opna bjór með Helgu og...
2: Já, að við gleymdum að spila lagið fyrir hann, við kannski setjum þetta yfir og braga, kannski, það ekki?
1: Já.
2: Já. Þetta er náttúrulega bara svo lis, en við verðum hér náttúrulega eftir slétta viku, bara á sömu stöð og samtíma. Það er stórstjörnir sem eru mögulega að koma til okkur næstu helgi.
1: Já, þannig að ég segi bara að þið vera að fylgjast vel með.
2: Já.
1: En við setjum, reynum að setja sem oftast á Instagramið okkar.
2: Já.
1: Hverjir eru að koma?
2: Akkurat. Öll viðtölun eru komin inn á vísi.is bylgjan og bylgju appið, en takk fyrir okkur í dag.
1: Takk fyrir okkur.
2: Verið sæl.

0: bylgjunni Laugardaga frá 4-7
1: Ég man alltaf þér í gamla dag Þá var alltaf að spila svona Já, væri rosalega gott að fá Törmi lústæmi núna maður.
2: Herðu, ertu búin að kjósa?
3: Já, en þú?
2: Nei
3: Og hvað ætlar að kjósa?
2: Þig
0: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar
4: Sumarið tíminn Njóttu þess með okkur World Class
5: Komdu á opið hús í Háskólanum í Reykjavík þriðjudaginn 26. maí klukkan 3-5 Fullkomið tækifæri til að spyrja nemendur, kennara og ráðgjafa spurninga og sjá hvað HR hefur upp á að bjóða. Taxfrí af öllum útilöfurum til 3. júní. Ellingsen. Smass hamborgarar 2 í pakka á 40% afslætti, aðeins 599 krónur pakkin. Netto. Opið lengur, opnum fyrr.
0: Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni á 5% vöxtum. Hyundai Kauptúni Nýlfisk háþrýsti dælur 20% afsláttur Húsasmiðjan
6: Skapaðu rétta andan fyrir notalegt sumar á útisvæðinu Hjá okkur finnur þú fjölbreytt úrval af útihúsgögnum, teppum og púðum

0: við elskum þessar hellur Steypustöðin, sterkari lausnir
1: Það opið í dag, laugardag, hjá okkur í GKS innréttingum, Síðumúla 4. Sjáumst.
2: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerutnaverslun.
3: Verslunin í fullum blóma. Fjölbreytt úrval af sumarblómum, útipottum og garðverkfærum. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
4: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
5: Eigum glæsilegt úrval lítið notara bíla. Kynntu þér málið á notaðir.is. Askja.
6: Háskóli meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
7: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
8: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. Seven Up Pink.
9: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
11: Stórhumar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
12: Ertu að fara að veiða? Topptjöld.is.
13: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
14: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
15: Leap Motor C10 eitt mest spennandi nýi rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstu gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.

0: ólíklegt er að það dragi til tíðinda við meiri hluta viðræður í borginni í dag. Stjórnmálafræðingur segir tvö mál skipta mestu máli. Ný skýrsla eignir útgerða landsins einungis toppurinn á ísjakanum að sögn þingmanns samfylkingar. Allar líkur eru á að Mette Frederiksen fái aðra til raun við myndun meiri hluta í Danmörku. 60 dagar eru liðnir frá kosningum. Íslandsmeistarar Víkings eru einir á toppi bestu deildar karla í fótbolt eftir stórsigur á FH. Breiðablik rúlaði yfir KR. Gengur í austan 5-13 metrar á sekundu með rigningu á sunnanverðu landinu fer einnig að rigna Norðurlands í kvöld hiti 6-14 stig. Komið sæl, það komið að hádegisfréttum á bylgjunni. Bjarki Sigurðsson les fréttir. Við byrjum í pólitíkinni en meiri hluta viðræðina undirbúningur Hildar Björnsdóttur oddvita sjálfstæðisflokksins með framsóknarflokki, miðflokki og viðreisn heldur áfram helgina. Einar Þorsteinsson, oddviti framsóknar, sagður svo gott sem komin í meiri hluta viðræðurnar en óvíst hvort Hildur velji miðflokki eða viðreisn með í þær. Annar þeirra þarf að taka þátt svo hægt síða mynda meiri hluta. Búist við því að það dragi til tíðenda helgina en líklegra þykir að það verði á morgun eða mánudag en í dag. Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, segir það klókt af Hildi að bjóða framsóknarflokki með í umræður, sama hvort hún leiti til miðflokks til hægri eða viðreisnar til vinstri.
1: Hún margt svona sem að svipa hjá í áherslum sjálfstæðiflokksins og framsóknarflokksins í kosningabaróttinu núna. Og fari, verði það úr að miðflokkurinn komi inn í meiri hluta, þá getur verið bara klókt að hafa framsóknarflokkinn þar með og hafa þar alvegandi aðeins svona stærri meiri hluta, aðeins meiri breytt, þannig að það kemur sjálfur sér ekki óvart að heyra það.
0: Velji Hildur Viðreisn sé hún að ná til stærri kjósenda hóps. Aðspurður segir Eiríkur tvö mál líklega stráða úrslitum við valið. Það séu breytingar í rekstri borgarinnar og samgöngumálin.
1: Rauninni má segja að þetta val sé svona öllu einfaldara heldur en að kannski kann að líti út fyrir. Hún getur farið í íhaldsamari átt eða frjálslindari átt. Út frá sjálfstæðarflokknum og valið þetta þá á milli annars vegar miðflokksins og hins vegar við restnar ef þetta rétt að framsóknarflokkurinn sé bara nú þegar komin inn í þessa mynd og þá þetta bara mjög einfalt og stendur fyrir því að beygja til íhalds eða til frjálslyndis.
0: Meiri hluta viðræður í Hafnarfirði hafa vakið athygli en hvorki sjálfstæðisflokkur nýja samfylking vilja vinna með framsókn eftir myndan trúnaðarbrest þegar flokkarnir sökuðu oddvita framsóknar að eiga í meiri hluta viðræðum við tvo mismunandi meiri hluta.
1: Þetta allavega nögljóslega ekki gott, ekki tægilegt fyrir hann að hafa svona lent í þessu, að vera á einhvern hátt að fjúpaður, hvernig svo sem það nú allt saman velkist og maður átt að segja ekki alveg á, en það fer svona eftir því hvernig þetta fer á endanum, hvað matið og því verður.
0: Segir Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði. Fréttastofa fylgist að sjálfsögðu með gangi mála í meiri hluta viðræðum næstu daga. En við förum í annað, hið minnsta 9-10 eru látnir eftir gassprengingu sem varði í kolanámu í norðanverðu Kína í gær. Á annan 100 hafa verið fluttir til aðhlynningar en björgunar aðgerðir standa enn yfir. Lögregla hefur handtekið yfirmenn í kolanámunni. Ríkisfjölmiðlar í Kína greina frá því að magn kolmónoxís hafi farið yfir leyfileg mörk. Kína stærsti kolanotandi heims og sá sem losar mest af gróðurhúsa á lofttegundum en landið hefur á undanförnum árum byggt upp innviði á metraða fyrir endurnýjanlega orkugjafa. Stærstu útgerðir landsins eiga 400 miljardar í öðrum félögum, samkvæmt nýrri skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands. Þingmaður Samfylkingar segir þetta aðeins vera toppin á ísjakanum, Agnar Már Másson.
2: Í gær birti atvinnuvegaráðuneytið skýrslu eignarhald 20 stærstu sjávarútvegsfyrirtækja landsins. Þar kemur fram að samstæður útgerðanna hefðu átt í lok árs 2024 eignir að andvirði 406 miljardar króna samtals. Þar af voru 228 miljardar króna í öðrum útgerðum, 129 miljardar í fyrirtækjum sem ekki eru sjávarútvegi og 50 miljardar í erlendum félögum. Skýrslan var unnin að beiðni Dags B. Eggertssonar, þingmann samfylkingarinnar, og hann fagnar því að hún liggi loksins fyrir, en það hafi gengið hægt fyrir sig að fá þessar upplýsingar. En hann segir að þessar fjárhæðir séu aðeins toppurinn á ísjakanum.
3: Mörg stór fyrirtæki sem við vitum að er í eigenda sjávarútvegsfyrirtæki á Íslandi eru ekki þarna inni.
2: Eins og hvað?
3: Já, þrjú dæmi eru Eimskip sem er í eigu að stórum hluta í eigu eigenda Samherja. Síðan er það mjög stór hlutur í Sjóvá tryggingafélaginu sem að er í eigu að hlut til Samherja og fjölskyldana sem tengdu síldavinnslunni og síðan mjög miklar eignir tengdar Ísfélaginu yfir 50 miljardar þannig að það er alveg ljóst að það er sko 200 miljardar sem að ekki eru þarna kortlagðir
2: segir Dagur B. Eggertsson. Hann segir enn fremur að ástæðan fyrir þessu sé hugsanlega sú að skýrslan byggja á skilgreiningum fiskveiðistjórnarlaga svo kallaða tengda aðila. Þannig geta félög ekki talist tengdir aðilar nema annað eigi að minnstakosti helmingshlut í hinu. Þannig voru til dæmis Brim og útgerðarfélag Reykjavíkur ekki skilgrein sem tengdir aðilar þrátt fyrir að félögin verið nátengd í gegnum eignarhald. Engu að síður eru 400 miljardar en risastór tala að sögndags sem vill meina að það sé mikilvægt að kortleggja eignarhald þessara félaga.
3: En það skiptir líka máli eins og við fundum mjög í slagnum um veiðigjaldinu á síðust ári þar sem hefur verið að beita fjölmönnum og auði og völdum til þess að hafa áhrif á lýðræðið og þess vegna þarf þetta að vera miklu gegnsærra hvar þræðinni liggja því að þarna að safnast eignir, auður og völd á fárra hendur mjög hratt og ef þetta heldur svona áfram í 10-20 ár að þá getum við bara ímyndað okkur hvar við endum.
2: Segir Dagur B. Eggertsson, þingmaður samfylkingarinnar.
0: Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, gekk til fundar konungs nú klukkan 12. 60 dagar eru liðnir frá þingkosningum í landinu og tveimur oddvitum, Frederiksen sjálfri og Troels Lund Poulsen, formanni venstre, hefur mistekist að mynda meiri hluta. Lars Løkke Rasmussen, formaður Moderaterne, hefur verið í lykilstöðu í viðræðunum en miðjuflokkur hans hefur hvorki vilja mynda meiri hluta til vinstri með Frederiksen, né til hægri með Poulsen. Allir formenn flokka sem fengu þings í kosningunum fyrir tveimur mánuðum funduðu með Friðriki tíunda konungi í morgun og sögðu honum hver þeir telji að ætti að fá stjórnarmyndunar umboð. Samkvæmt danska ríkisútvarpinu munu flokkar með meiri hluta þingmanna hafa óskað eftir því að Friðriksen fengi aðra tilraun. Þar á meðal Rasmussen frá Moderaterne. Aldrei hefur stjórnarmyndun tekið svo langan tíma í Danmörku. Frá því að ný netgátt fyrir netglæpi var opnuð miðjan apríl hafa borist til hennar 250 ábendingar netbrot og á þriðja tug mála farið í rannsókn, flest hjá lögregluna á höfuðborgarsvæðinu. Fjárhagstjón þessara glæpa nemur 91 milljón íslenskra króna. Lovísa Arnarsdóttir.
4: Frá því gáttin opnaði þá hafa 34 mál, sem það netbrotamál, borist lögreglu og það fóru 22 mál í gegnum gáttina. Og þá voru það 12 sem voru sem sagt skráð með öðrum leiðum.
5: Segir Agnes Ósk Marseliusardóttir, lögreglufulltrúi í fjármunadeild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Meiri hluti mála sé til rannsóknar á höfuðborgarsvæðinu. Hún segir gáttina mikilvægan þátt í að efla viðbragðshraða en einnig til að greina minnstur og þróun svika. Sem dæmi af í vikunni verið sendur út póstur vegna breytinga á svokölluðum Microsoft svikum.
4: Þá sjáum við þessa breytingu sem hefur orðið á þessum svikum og gátum vara við breytingunni. Vistu, í henni fólst að núna eru brotamenn farnir að nota talgervil í samskipti sínum við þá sem hringt í. Og það fylgdi oft tilkynningunum að aðeins hefði hringt sem að tala bjagaða ensku. En í dag er þetta bara þannig að þessi talgervilar eru bara að tala flotta íslensku. Og hringja úr íslenskum númerum.
5: Agnes segir fjárhæðir sem fólk tapar á breiðum skala.
4: En við erum búin að taka það saman að þess að tilkynnt fjárhagstjón á þessu tímabili frá því gáttin opnaði er rúmlega 91 miljón.
5: Það sé þó aðeins bara það sem sé tilkynnt. Fjárhæðirnar geti verið meiri.
4: En þetta eru náttúrulega brot sem eru þess aðlis að því miður þá virðist oft felast eitthvað skömm í því að verða fyrir þeim. En við erum alltaf að tala það á aldrei að felast skömm í því. Þegar það broti getur og það var bara alveg eins og þessi brot sem á önnur þannig að við hvetjum fólk eindrei til þess að leita til okkar telji það sem hafa orðið fyrir broti
5: segir Agnes Ósk í fjármunabrotadeild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu
0: Leikjahátíðin Isle of Games eða Leikja Eyja fyrir fram í Bíó Paradís helgina. Nanna Gunnars, einn af aðstandendum hátíðarinnar, segir hátíðin að bjóða upp á eitthvað fyrir alla Spyr þér með Isle of Games í dag og morgun í Bíó Paradís. Hvað er í gangi hana?
6: Þetta er leikjahátíð með andlis konar leikjum. Það eru tölvuleikir, það er leikhús, það er tónleikar og við erum svona að leika okkur með þetta og leikur, list sem leikir, leikir sem list og allir velkomni frittin.
0: Og segir mér aðeins frá Fallax sem að verður mynd sem verður sýnt þarna.
6: Þetta Íslands frumsýning á fyrstu íslensku kvikmyndinni sem gerð innan sýndarveruleika og bara að gera mæta, hún búin að fara sigur fyrir meiminn og loksin sýndina á Íslandi.
0: Og þið eru með svona fjölskylduskemmtun í dag og svo breytist þetta aðeins þannig að klugan 6?
6: Já, þetta verður svona aðeins fullorðinslegra í kvöld, þá verða fyrirlestrar, það verður grín leikhússýning sem er klám í tölvuleikjum, þannig að við ætlum svona að hafa það fyrir villana og lifandi tónlist inn í stóra salnum.
0: Segir Nanna Gunnars, ein af skipuleggjendum Isle of Games. En þá að íþróttum og hingaði Valur Páll mættur, Valur bestadeildin í gær, það virðist fátt fá víkinga stöðvað þessa dagrin.
7: Já, það bara nákvæmlega þannig, þetta sjöundi sigur leysins í deildinni í röð eftir jafntefli við blika í fyrstum fyrni 5-0 örgur sigur á FA og FA áfram í bara miklu brasi í deildinni, vingar náttúrulega bara á toppnum, heyrum aðeins hvað Sölvi Geir Ottesen þjálfar leysins að segja eftir leik.
8: Mér fannst bara við spila vel í dag. Ég mjög sáttur bara með hugafarið í leikmann. Það getur verið triksi að gíra sig upp fyrir svona leiki þegar andstæðingur búin að ganga eins og búin að ganga og á þessum staði töflunni og það sem þú eru klálega hérna favorit í leiknum, þá getur það verið triksi og eins og á móti IBF síðasta leik, en ég virkilega sáttur með hugafarið hjá leikmannum hvernig þeir mæta hvern einasta leik og við sjáum það að þeir eru að bera virðingu fyrir andstæðingunum og þetta svona sérstaklega í sáttum með.
0: Eins og segir, þeir eru einir á toppnum, þú fóst að horfa á KR Breiðablik í gær, sást nýju mörk, sex mörk sem þú fílar ekkert sérstaklega.
7: Ég fór með föðu mínum sem mikill blikki, hann fagnaði betur en ég í gær, 6-3 sigur Breiðabliks á KR, ótrúlegu leikur í raunni, en blikarnir voru bara með þetta allan tíman og þeir unnu líka bara KR á því að spila KR leik í raunni, þeir pressuðu þá bara í döðlur í raunni og hérna KR-ingar áttu bara engin svör. KR og Víkingur deildu toppsætinu fyrir gærkvöldið, en núna KR með 19 stig í öðru sætinu. Óskar Hrafn Þorvaldsson fór ekki til grafgötur með að það hefði sannlega margt farið úrskeið sjá hans mönnum í gær.
9: Ég held að þetta sé kennslustund í auðmýkt og þú verðum bara að taka þessu þannig. Ég held að kannski flugum enn á nálaðt sólinni og þegar vangirnir eru vaxið að þá var bráðnaðir og þú fellur til jarðar. Ég held að það sé skynsalegasta greiningin rétt eftir leik. Við kostum dóttir leikum frá okkur í fyrri hálfleik. En varnarleikurinn, allar leikinn var ekki nógu góður og lélugur leikur í okkur og raunverulega fyrst er ekki meira að segja það, þú veist, þetta bara sem betur við fáum tækifæri á þriðjudegi til að svara fyrir það, þú veist, það verður verið að við þurfum að bíða 10 daga eftir næsta leik, en við þurfum meira bara að kasta þessum leik í ruslið og fókus á val.
7: Þetta sagði Óskar, eins og hann segir, þá KR að mæta Val á þriðjudaginn kemur vegna Evrópuleikja. Valsmenn unnu mitt KA 1-0 fyrir norðan í gær, eru jafnir Breiðabliki með 15 stig í 4. til 5. sæti. Framheldur áfram minna, unnu stjörnuna í gær, stjarnan búin að spila þá núna 6 leiki í röð, aðeins að vinna í deildinni. Framararnir í þriðja sætinu með 17 stig, bara 2 stigum á eftir KR, frábær byrjun hjá þeim. Svo vann Keflavík nýlega slæðin, Þórsarar að tapa enn einum leiknum, 1-0 fyrir Keflavík og Keflavíkingar bara fínum málum miðja deild.
0: Hvað er svo að vera í íþróttamálunum í dag?
7: Það er ekkert mikið að vera hérna heima, það eru þríleikir í lengi deildinni, það er meðal þínir menn í Fylki fyrir norðan á Húsavík á móti Völsungi. Það er nóm að vera út í heimi, sprettkeppni og tímataka í formúlinni í Kanada, sprettkeppnin er klukkan 4 og tímatakan svo í kjölfari. Það er líka 200 milljón punda leikurinn, Middlesbrough og Hull City spilaðum sæti í ensku úrvalsdeildinni klukkan 2:30, sá leikur á Viaplay og náttúrulega aðdragandinn að þeim fyrir njósnir. Svo líka úrstæleikur mestardeild kvenna, Lyon sigursælsaliði í sögu keppninar mætir Barcelona sem er ríkjandi meistarar, sá leikur klukkan 4.
0: Ákvæmlega, takk hérlega fyrir þetta Valur Páll og við kíkjum þá á veðurhorfur á landinu í dag. Það gengur í austan 5-13 metrar á sekundu með rigningu á sunnanverðu landinu, fer einnig að rigna norðanlands í kvöld. hiti 6 til 14 stig. Suðvestan og sunnan 8 til 15 metrar á sekúndu á morgun en dregur úr vindi eftir hádegi. Suðlæg 8 5 til 10 metrar annað kvöld. Víða skúrir en yfirleitt bjart austanlands. Hiti 7 til 15 stig hlýjast fyrir austan. Og á höfuðborgarsvæðinu austan 3 til 8 metrar á sekúndu og skýjað en úrkomi lítið. Fer að rigna seinni partinn hiti 8 til 13 stig. Suðlæg 8 5 til 10 metrar á sekúndu og skúrir í nótt og á morgun hiti 5 til 10 stig. Og lítum snöggt yfir veðurhorfur á landinu næstu daga. Suðlæg eða breytileg 8 og væta með köflum fram eftir næstu viku, einkum sunnan og vestanlands. Snýst í norðaustlæga 8 á 5. dag og kólnar fyrir norðan. En þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af degi. Ólíklegt að það dragi til tíðinda við meiri hluta viðræður í borginni í dag. Stjórnmálafræðingur segir tvö mál skipta mestu máli. Ný skýrsla eignir útgerða landsins einungis toppurinn á ísjakanum að sögnu þingmanns samfylkingar. Allar líkur eru á að Mette Frederiksen fái aðra til raun við myndun meiri hluta í Danmörku. 60 dagar eru liðni frá kosningum. Íslandsmeistarar Víkings eru einir á toppi bestu deildar karla í fótbolta eftir stórsigur á FH. Breiðablik rúllaði yfir KR. Þetta voru hádegis fréttirnar á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Bjarki Sigurðsson og útsendingu stjórnaði Kristný Eiríksdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næsta á Bylgjunni klukkan 3. Þangað til, verið sæl.

komið í sæl, það komin þessi fíni laugardagur. Í dag 23. maí, það flottur dagur hér framundan hjá okkur á bylginni. Ég heiti bara Guðmundsson og við erum saman til klukkan fjögur eða þangað til að hamingjustundin fer í loftið á slæginu. Verðum í góðu sambandi við hana Þórun Erna Klásen sem stödd hjá Fiskikónginum en síðan það leikirnir okkar svo ýmislegt fleira byrjum á músikinni, þeir eru Bubbi og Dyljá

0: Það eru þeir Sjá Bósi og Jelly Roll sem að hér syngja samanlag sem að heitir Amen. En hún stödd hjá Fiskikóknum. Það stendur nú aldrei mikið til, mikla breytingar, svo flott. En hún Þórunn Erna Klásen er sem mitt þar svo vill maður skipta á hana.
1: Já, ég hér stödd á Sogaveginum í Fiskikónginum sem að hefur fengið glæsilega yfirhalningu þessi verslun. Rut Kára var fengið til þess að koma á endurhanna verslunina og nú hafa þau opnað á ný og þetta svo sannarlega kósi og flott. Það svona rár viður út allt. Þetta hlýtt og fallegt, maður svona vanur því að það sé kannski ja, eins kuldalegur að lítast í fiskverslunum svona hvítt og flúoljós og svona þetta virkilega kósi og já, gaman að koma hingað inn. En að fiskunum, það auðvitað aðal atriðið en hér fiskurinn á 20% afslætti í dag í tilefni þess að þeir eru að endur opna hér. Það opið til klukkan 3 og það óvanalegt að fiskverslanir séu opnar á laugardögum. Það held ég, þetta held ég eina verslunin sem opin á laugardögum. En hér fullt borð af ferskum fiskréttum og grillvertíðin byrjuð. Það alls konar til að setja á grillið, fiskispjót og fleira. Það stórlúða, túnfiskur, risarækjur. Já, þetta virkilega gírnilegt. Svo það humarsúpan. Hún tilvalinn svona helgar og það að fá að smakka hana hér og það tilbúð á humrinum af öllum stærðum og gerðum. 20% afsláttur. Hvet ykkur til að koma við hingað í Fiskikóngin á Sogavegi og nýti ykkur þetta og gæði ykkur á ja, virkilega góðum fiski. Ég ætla að fara að fá mig meira smakk.
2: Helgin á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Málingu og útilegumanninn. Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. Október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver man ekki eftir popplagi Getur? Slá í gegn. Eða Tætum og Trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgeirs ásamt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. Október. Heppnir hlustendur vinna miða á Bylgjunni en almenn miðasala á tix.is.
4: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black og Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þér nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is
2: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is
3: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
4: Sumarið kannski seint á ferðinni, en það alltaf fullkomið hitastig í fjölmörgu gróðurhúsunum okkar. Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
6: Útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is
7: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
8: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
9: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
10: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12-4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
11: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
12: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
13: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
14: Alman

0: Sent. Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
1: Heklureitur. Komið og skoðið sýningaríbúðir á besta staði miðborginni milli 1 og 2 í dag. Heklureitur.is. Hersensdagar. Lúxus, litir, silki og kasmír. Hjá Hrafnildi.
2: Alltaf björt og brosandi.

Já, þetta er sænska sveitin Roxette, lagið frá 1988 af plötunni Look Sharp. Lagið heitir The Look. Og áfram heldur við með tónlistina. Hér eftir stuttastund er það hljómsveitin Húpastank með smell frá því á 10. áratugnum. Fyrst er þessu er það nýjasta frá hljómsveitinni Nýdönsk. Já, þetta er flott lag sem er komið með til okkar hér í vikuna og kynntu. Já, hér er talað íslenskuna, lag sem að heitir Ekkert Mál.

0: glænýtt frá hljómsveitinni Nýdönsk. Glænýtt núna í vikunni. Lag sem að heitir Ekkert Mál. Já, virkilega flott. Við ætlum að skipta yfir á hana Þórunn Erlu Klásen. Hún í Fiskikóngnum.
1: Já, ég hér stödd í Fiskikónginum á Súðavegi og ég búin að vera að gæða mér hérna á reyktum laxi og humarsúpu og ýmsu góðgæti hérna. Og ég ætla bara að byrja á að segja að fyrir þá sem að vilja koma hingað og kíkja á þessa nýuppgerðu verslun hér, að það nóg af bílastæðum. Það má hann alveg minnast svona aðeins á það og hér þetta gott aðgengi fyrir fatlaða, þannig að þetta það tilvalið að nýta sér það. En ég búin að grípa hann Kristján hérna aftur. Ég verð að fá að heyra aðeins meira af svona því sem í gangi. Byrja á að segja mér aðeins, hvað svona vinsælast? Hvað fólk að kaupa mest af? Hvað eldar fólk að fiski?
2: Svona byrjun vikuna það bara soðningin eða steiktu fiskur, nætus alltaf, rosa mikið. Svo þegar hérna fer að líða helgina þá það svona farið í stórlúðu, steikur, túna, risarækjur.
1: Ég meira svona, ég vil láta búa til einhvern rétt fyrir mig af því að ég kann ekkert að elda fisk, þannig að þið eru líka með fullt af svoleiðis.
2: Já, og svo erum við náttúrulega að búa til plokkfisk.
1: Já.
2: Og það hann gríðarlega vinsæll.
1: Og fiskibollurnar, það eru mjög góðar.
2: Og fiskibollurnar, við erum með þrjár típur af fiskibollum, við erum með glútinlausa fiskibollur, það svo margir sem að hafa ofnæmi fyrir glútin með vilji glútin.
1: Já.
2: Svo erum svo gamaldags svona hakkbollur, svona þéttar og góð, miklu lauk og pipar. Með brúnni lauksósu, þetta alveg geggjað.
1: Alltaf klassískt.
2: Já, og við erum að framlega bollur og við fristum þær. Og það alltaf tilboð á bólum, kaupir 1 kg og fara 1 og hálft og þetta frist alveg glænýtt þegar þú situr í opni bara í kortir og þetta bara svo nýstekta fiskibólur.
1: Tilvalið eiga þetta í fristinum og þetta alltaf tilboð í dag líka, 20% afslætti.
2: 20% afsláttur öllu og þetta rosa gaman og við seljum rosalega mikið af bólum.
1: En hvað svona, þú ert með ýmislegt svona nýtt og öðruvísi heldur en aðra fiskbúðir?
2: Já, við erum hérna, svo gaman að segja frá því hérna, við erum með hérna egg, við erum með hérna hænuegg. Svo erum við með hérna, svartfuglsegg núna sem er nýkomin.
1: Ok, ég hef aldrei smakkað. Eru þau eitthvað öðruvísi?
2: Já, þau eru öðruvísi. Sumir vilja borða hérna, svartfuglsegg þegar unginn er komin í. Ég ekki þar.
1: Oh,
2: yeah. Þá sjúga menn ungan.
1: Yeah.
2: Og, já. Svo eftir helgina þá erum við að fá hérna andaregg.
1: Ok.
2: Og það hérna eitt félag minn sem að rækta endur hérna í Vatnsfirði, Sveinn í Vatnsfirði. Hann að rækta endur og það bara kemur endalaust að eggjum undan öndunum og hann veit ekki hvað að gera við þetta. Þannig við ætlum að pakka svo við ætlum að byrja að selja þetta eftir helgina.
1: Ok, spennandi. En ég, svo verður mann líka eftir 36 ár í rekstri að reka þessa verslun. Hvað er einhver svona saga sem stendur upp úr? Eitthvað sem er svo manst eftir sem er skemmtilegt?
2: Það er alltaf marga sögur. Ég man nú eftir slagsmálum við Reykjavíkurborg þegar ég var að skreita hérna allt í kring með jólaseríum.
1: Máttur það ekki?
2: Nei, ég var stoppaður í því, ég hlustaði reyndar ekki á því. Ég slökkti bara í smá stund. Svo hérna í gamla daga, þá hérna og ein saga sem stendur svolítið upp úr, þá var kona sem var alltaf að vesla og það var rosa mikið hérna þegar maður var að vesla að fólk vera, er þetta ekki nýtt? Jú, þetta er alveg glænýtt, hvenær kom þetta og hvað bátur þetta og mikið spurt og það var ein kona sem kom oft í búðina og pabbi var að afgreiða, hún var alltaf, er þetta nýtt, já, má ég finna lyktina og pabbi leiði alltaf að finna lyktina svo eitt skiptið að þá er hún að kaupa fisk í karrísúsu Og þetta er alveg nýtt, ég segi já, þetta er alveg nýtt, má finna lyktina, já, ekkert máli. Og pabbi reyna, hérna, leiðin að finna lyktina fisk í karrísósu, sem alltaf finnur ekki fisklykt.
1: Nei.
2: Nema að hann treður bakkanum upp í nefi á henni. og ég held að kona myndi alltaf aldrei koma aftur, en hún fór að skellja hlæja. og pabbi fór að hlæja og ég fór að hlæja og hún er búin að koma að vesla við okkur bara mörgum sem viku eftir þetta og þetta er svona skemmtileg saga.
1: Ég skil, hérna, það gerist ýmislegt hérna á gólfinu.
2: Það er, við erum að reyna að hafa gaman vinni.
1: Já, það er greinilegt og það er gott og hlýtt viðmót þegar maður kemur hérna inn í versluninu og ég hvet ykkur til að kíkja við hingað í Fiskikónginn á Sogavegi. Nýt ykkur þennan afslátt sem í gangi í dag og bara taka þátt í þessari gleði. Það er opið til klukkan 3 í dag.
3: Helgin á Bylgjunni.
4: Í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
3: fura, hitameðhöndlað raskur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
7: Sölustaðir appið, lotto.is, koma svo. Þessir vinningsmiðar kaupa sig ekki sjálfir. Lotto, leikurinn okkar.
8: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
9: Talaria Ramasjól fyrir 13 ára og eldri. Hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is
10: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
11: Nú geturðu borgað með Netgyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
12: Taktu þátt í afmæliskleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
13: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
14: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
15: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
16: Hvenær var grillið síðast þrifið? Þú finnur Weber hreinsefni og aukahluti í Elko. Elko.
17: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
18: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
19: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarsgrín.

Við kynnum IKEA PS, hönnun sem kemur á óvart. Kom inn í verslunina og á IKEA.is.

0: Þetta er frábært, það nýjasta frá Helga Björns, lag sem heitir Allt ljómar. Áfram með þáttinn Helgin hér eftir stuttastund.
1: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málingu og útilegumanninn.
3: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
5: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
6: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Leggjum grunn að góðu sumri.
7: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
8: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
9: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
10: Hvernig hljómar rafbíll? BL.
11: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
12: Skítamórall í kvöld á græna hattinum. Má gjöra gaman.
13: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.

0: Pantaðu á körfi.is.
1: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
0: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja. Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
2: Hjá P. Karlsson er mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is.
3: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
4: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
5: Helgin á bylgjunni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds.
6: Ég heiti Bylgjan og það á þessum fína laugardegi hér framundan. Við erum að heyra oftar síðan í Tórhildur Klásen og svo er náttúrulega lagaleitir hér framundan og sömuleiðis áttum við að kíkja á nágrannan. Það tók út við heyrum hvaða lag er verið að hlusta á í næsta rými. Þetta meira til hér framundan en hér er hún komin, Ray.

0: About the Bass heitir sér lægið á bylginni á þessum fína lögadeginn eftir stundastund og erum við því inn í Þórun Erna Klásen og næstu að dýfiski konginum í dag en hér fullt af flottri tónlist framöndan hjá okkur og þar á meðal þá komum við til með að heyra í Júli Heiðari og Dísu það nýtt lag hér á bylginni
1: á bylgjunni
2: í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina
3: Sund og Lotto miði Ísbíltúr og Lotto miði Heimsækja mömmu og Lotto miði Skoða Hveragerði og Lotto miði Það hægt að gera hvað sem og Lotto miði Lotto, leikurinn okkar
4: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
5: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni partags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
6: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
7: Sánur og harfiða sánuofnar, mikið úrval, gerðu verð samanburð, húsasmiðjan.
8: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Fyndu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboðin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu Óskarskrín.
0: Já, svo sannlega líf og fjör í dag og við höldum áfram að skipta yfir hana Þórun Erna Klásen. Hún stödd í Fiskikónginum, hann frétta þaðan núna.
11: Já, já, já, hér streymir að fólk hingað í Fiskikóngin á Sogavegi og það eru margir sem hafa ákveðið að koma við og skoða þessa glæsilegu verslun sem hefur fengið svona andlitslyftingu. Það búið að endur hanna versluninn og hún virkilega kósi og flott. Og hér eru margir að smakka humarsúpuna og það tilboð á humarsúpunni að í tilefni þessarar opnunarhátíðar. Það 20% afsláttur af humarsúpunni og skjálflettum humri í súpuna af öllum stærðum og gerðum og svo líka bara 20% afsláttur af öllum fiski. Og ég ætla að segja ykkur það, því að humarsúpuna nú svo góð hérna og hún tilvalin líka í matinn á svona smá gráum rigningardegi eins og hér á höfuðborgarsvæðinu. Þá ætla ég að gleðja einhvern viðskiptavin með humarsúpu fyrir fjóra. Fyrir kvöldi, það nú alveg æðislegt, þannig að það einhver sem gæti haft heppnina með sér sem kemur hingað í verslunina. En það líka fullt af öðrum fiski hér, það fiskur til að setja á grilli og það eitthvað sem við þurfum að opna hugann kannski meira fyrir. Ég veit ekki með ykkur, þeir eru kannski öll alltaf grillandi fisk, ég hef ekki verið dugleg við það, en mér langar virkilega að gera meira því. Mér langar bara að borða meiri fisk og það svo sannarlega hægt að kaupa sér alls konar fisk og það eru hérna þessi girnilegu fiskréttir sem eru til og það eru grillspjótin og svo eru þetta klassíski bara fiskurinn sem ekki búið að verka neitt og maður getur bara, eða það að segja, ekki búið að krydda þetta neitt eða elda þetta fyrir mann eða hann eru þetta til sölu hér líka þannig að við getum haft þetta bara alveg eins og við viljum en hugsa svolítið heilsuna og borða meiri fisk þetta skiptir máli. En hér eru nægbílastæði og aðgengi fyrir fatlaða og opið til klukkan 3 þannig ég hvet ykkur til að kíkja við hingað í Fiskikónginn á Sogavegi.

0: Já, frábært þetta nýja lag frá Robbie Williams. Hér sá bylginni lagið heitir All My Life er að finna á hans nýjustu plötu sem heitir Britpop. Já, en það komið að þessu hér.
1: Helgarlistin á bylginni eftir hádegi á laugardögum.
0: Já, þá var það helgarlistin. Og að þessu sinni þá ætlum við að fara í ábreiður. Já, það er alltaf vinsælt í tónum.

lagið sem að þeir hér í fimmta setinu á ábreiðu listanum okkar. Það kemur fyrst út með söngkonunni Lou Johnson á 1964. Lagið eftir hinn eina sanna Burt Bacharach sem að tekur líka upp lagið og semur það á samt Hal David. En það varð bara nokkuð vinsælt þá og ekki var það síðra þegar Sandy Shaw tekur lagið upp á sína arma eiginlega bara það sama ár og það slæðir einhvern veginn miklu meira í gegn heldur en hjá blessaðari Lou Johnson Já, fleiri áttu nú eftir að taka lagið The Carpenters gerðu það árið 1971 og það fór nú ekkert neitt sérstaklega hátt og svo var það R.B. Greaves sem að kom með sína útgáfum það var enda 1969, tveimur árum áður og það fór heldur ekki hátt En síðan það árið 1982 sem að duettinn Naked Eyes tekur lagið upp á sína arma og þá fór fólk að muna til laginu komið þarna í nýja útgáfu og það var komin þessi nýji 80s blær á lagið það gekk þeim gekk allt upp Lagið var tekið upp í Abbey Road stúdíóinu í London og var flutt af þessari hljómsveit og nú líklega langstæsti smellurinn frá Naked Eyes til þessa lags, til þessa dags og við ætlum að heyra þetta lag hér sem í fimmta sendinu Naked Eyes, there's always something there to remind me á helgarlistanum

0: Jæja, þá er komið það nágrannanum á þessum lögði og við erum með flottan vinning í dag, náttúrulega eins og alltaf, við erum að tala um máltíða einvali hjá Aktu Taktu í dag í nágrannanum til mikils að vinna og það sem að þarf að gera er að átt að sjá því hvaða lag er verið að hlusta á í næsta rými. Já, þetta getur verið dálítið óskýrt. Oft er það bara bassinn sem að heyrist en spurning hvaða lag þetta er. Ég vil fá bæði nafn á laginu og flytjandanum í nágrannanum og hann hljómar svona í dag. Hlusta það nú vel. Já, kannaðastu við þetta, 567-1111, það er síminn hér á bylginni, við skulum hlusta á þetta. Já, hvað er nágrannin að hlusta á núna? Verði að fara í vísbendingar, eða er einhver komin með þetta, 567-1111, það er síminn hér hjá okkur á bylginni. Já, það nú mögulega einhverjum sem að getur þekkt þetta. Við verðum að hlusta í það minnsta einu sinni við bóttváður en að ég hleypi fyrsta hlustandar mað. Já, ég held að fólk sé farið að kannast eitthvað við þetta. Enda eru línurnar farnar að loga hér hjá okkur. Og ég ætla að sjá hver er sá þessar línu hér. Bylgjan, góðan dag.
1: Já, góðan dag.
0: Já, góðan dag, hver er þar?
1: Alex, heit ég.
0: Já.
1: Lækka í útvarpinu.
0: Hvað heldurðu að þetta sé?
1: Ég held að þetta getur verið þetta sé skímó, skítamóral.
0: Já, maður sko að lægi hétt. Og heitir?
1: Líklega farin.
0: Já, þú ert bara með þetta alveg upp á tíu.
1: Ok.
0: Hörðu, þú varst að nægilegaður í máltíða í vali á Aktu Taktu. Alex... Til hamingju með þetta, ég ætla að fá að taka niður svona hæstu upplýsingar um þig, en hér erum við með lagið, komið hingað hinum megin við vegginn, skítamóral og farin.
2: Ertu þá farin?

0: Alex Von sem að vann þennan vinninga þessu sinni í nágrannanum sem var máltíð einvali á aktutaktum og áttaði sig á því að þetta var lagið farin með skítamóra
1: Nágrannin með Braga Guðmunds á bylgjunni
0: Já, þá skulum við rétt sem snöggvast skjótast yfir til hennar Þórunnar Ernu Klásen. Hún stödd í fiskikónginum og þar búið að vera heilmikið að vera í dag.
2: Já, ég hér stödd í fiskikónginum á Sogavegi og svona búin að leið ykkur að fylgjast aðeins með hérðan í dag og hér var verið að opna veslunin á ný eftir glæsilega yfirhalningu og hér ég búin að grípa tvær dugnaðar konur sem eru, já, voruð þið einhvers staðar í útivist?
3: Við vorum upp á Móskarsnjúkum.
2: Vá, duglega.
3: Gekkjað, algjör toppur.
2: Og var þetta ekkert mál í dag?
3: Nei, þetta var bara storkuslegt.
2: Farið þið oft í svona?
3: Já, við erum í æðslum gönguhóp, erum að hefa okkur fyrir Albaníuferð.
2: Já, en spennandi.
3: Stefnum á Balkantindana, september.
2: Ég sé að þið eru að geða ykkur hérna á súpu og eruð búin að smakka líka laxinn og góð geti?
3: Nei, búinum að koma. Ég var að spaga að kaupa löngu.
2: Já, en ég ætla, samt að, ég ætla að henda einu henni í búki. Fiskikóngurinn á bylgjunni ætla að gleðja ykkur hérna með humarsúpu máltíð fyrir fjóra.
3: Ah, heyrðu. Í alvöru, takk fyrir, heyrðu, vá.
4: Það er geggjað.
3: Þetta er nefnilega að setja kampaninn í kæli.
4: Þetta hentar að mér. Við vorum að fagna að göngusumarið er að byrja.
2: Heyrðu, þá er þetta tilvalið, þannig að þá þurfum við bara kannski að kaupa smá hvítlaugsbrauð eða eitthvað og bæta við þetta.
3: Heyrðu,
2: getur alveg fengið ykkur löngu líka.
3: Þetta er lottó.
4: Þetta er lottó, við erum að vinna. Mér finnst svo gott að þeim eru búin að labba á allir dagur eftir. Þannig þetta er alveg stórkostlegt.
2: Humarsúpan er æði og það er 20% afsláttur af öllum fisknum. Þannig að þú getur keypt lönguna bara líka.
3: Já, ok, heyrðu,
4: en þessi hérna sem ég að drekka, hún er svo sjúklega góð.
2: Já, þetta er mjög gott, þannig að ég segi bara til hamingju. Takk fyrir. Takk fyrir, En þá komið og nýtt ykkur þennan afslátt af fiskrum, 20% afsláttur, 20% afsláttur af skelflettum humri líka og humarsúpunni og ég hvet ykkur til að koma við, kíkja á úrvali hérna í fiskikónginum, nýtt ykkur afsláttin og borða meiri fisk. Ég ætla bara að gera það.
3: Já, nákvæmlega.
2: Verið svo því, skell okkur upp á Móskarsnjúka bara, hæri vinstri. Er það því þið borðið svo mikið fisk?
3: Já, alveg niður fyrir fisk.
4: Já,
2: Það eru tilvalið. Ég segi bara takk fyrir mig, takk fyrir lusta, kæri hlustendur. Ég verð síðan með ykkur á morgunni með kæri kveðju milli 4 og 7.
1: Helgin á bylgjunni.
5: Í samstarfi við Málingu og útilegumanninn. Heilsuvara vikunar á bylgjunni ekki aðeins ljúffeng, heldur líka augnablíði. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir, ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga. Sagt að maður geti aldrei notað of mikið af kryddjurtum í matagerð, aðeins of lítið. Því eru við heilshuga sammála. Ferskar kryddjurtir eru ríkar af vítamínum, trefjum, prótíni og andoxunarefnum og dafna auk þess vel og lengi í potti við stofuhita. Sláðu í gegn í eldhúsinu með ferskum íslenskum kryddjurtum og kryddaðu tilveruna í leiðinni. Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölu félagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
6: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
7: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
8: Svona þættir að við sem er óbærilega.
7: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Sýn Plus.
9: Á að grilla í dag. Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milvunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milvunni. Þessi í bláu pökkunum. Milan. Alltaf glöð í bræði.
10: Finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
11: Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
12: Varstu búin að skoða dagatalið? Þetta er nefnilega einn af þessum frábæru mánuðum með 5 laugardögum. Þegar við drögum 5 sinnum í lottóinu, reyna áskrifndu borga bara fyrir 4 skipti. Ekki málið að hendi áskrift? Lottó. Leikurinn okkar.
13: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan. The Irish Pan Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Pan Pub.
14: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
15: Og þetta þessar sögur eru nefnilega skemmtilega vegna þess að þær eru menningatengdar líka. Þannig ef að það er eitthvað sérstakur dagur sem að bara segja 17. júní eða bolludagur eða eitthvað, þá er það að lesa þessa sérstakur dag.
2: Og það fikk ég heyra að Arsenal var, sér, ég get ekki eins og sagt þetta, var Englandsmeistari eftir 20 ára bið.
16: Já, 25 ára.
2: Og Tottenham er í fallbaráttu, sem er erfitt.
14: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið. Bylgjan. Björt og brosandi

Þetta er hljómsveitin Supergrass sem voru gríðarlega vinsælir á sín tíma sérstaklega í kjölfærið á þessu lagi sem að kom út einhver tíman á tíundu áratugnum lag sem heitir All Right Jæja, við erum komin að þjóðhátíðalaginu 2026 sem að var kynnt síðastliðinu föstu dag og það eru engar smá sprengjur sem að þarna flytja það eru þau herra Hnetusmjörs og Birgitta Haugdal en það heitir lagið Tveir flugeldar

0: Skemmtilegi laugardagar Helgin með Braga Guðmunds á Bylgjunni
1: Þetta er Bylgja
0: Helgin á Bylgjunni
2: Í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina
3: Taxfrí af öllum útilegurum til 3. júní Ellingsen Vikusteik í marineringu á 45% afslætti aðeins 1599 krónur kílóið Netto Opið lengur, opnum fyrr Hamborgarabúlan Stendur upp við staur Hamborgarabúla Tómasar
4: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker Allt á 20% afslætt í maí Húsasmiðjan

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Hvað ef námið væri traustasti vinurinn? Komdu í hestafræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
3: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
5: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.

og þá er klukkan farin að ganga þrjúm á þessum fína laugardegi og það nú nóg framöndan hjá okkur hættum að halda áfram með helgalistan á þessum klukkutíma og svo förum við bara hreinlega að dempa okkur í lagaleitina það flottur vinningur frá Kvöldli Fitness mann að komast að því hvaða lag við leitum að Já, en það sér tónlistin sem að ræðuríkjum þangað til og hér sem eigum eiga von á Blue, David Guetta, Teddy Swims og Tones and I og fleiri góðum. Já, við byrjum á Blondie og þetta Maria hér á

0: þetta er hljómsveitin Blue sem var ákveðlega vinsælt svona í kringum aldamótin og þetta lag varð eitt af þeim allra vinsælustu frá sveitinni All Rise. Jæja, áfram höldum við síðan hér eftir stuttastundu, við ætlum að heyra nú eitt af vinsælustu lögum níunda áratugurins. Það voru hjónin Ashford og Simpson sem að áttu það og það gaman að rifja upp lagið Solid. Við heyrum í Marshmello og Jonas Brothers og svo fyrir við að halda áfram með Helgar listan lagið sem að situr í fjórðasæti á listanum að þessu sinni og við erum að vinna í dag með nokkrar vel þekktar ábreiður.
1: Helgin á bylgjunni í samstarfi við Málingu og útilegumanninn.
2: Grill tímabilið hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
3: Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni á aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai kauptúni.
4: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lotto. Leikurinn okkar.
5: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sem þú þarf fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stór. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
6: Skítamórall í kvöld á græna hattinum. Má gjöra gaman?

0: eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
1: Nú er rétti tíminn. Garðáburður, mosaeyðir og grasfræ 20% afsláttur. Húsasmiðan og blómavall.
2: Fræðandi gjafir fyrir stúdenta sem halda að þeir viti allt. Penninn Eymundsson.

virkilega flott frá Katy Perry hér sá bylginni, þetta er lag sem að heitir Roar og við förum nú að heyra lagi sem að situr í já, fjórða sætinu já, helgar listanum okkur í dag þar sem við erum að vinna með ábreiður fyrst er hér sett af nýju lögunum á bylginni þetta er hljómsveitin Náttsól það er Rún og Reyven hér samankomnar og þetta frábæra lag heitir Flýtuð er hægt

0: þetta er hljómsveitin Pearl Jam og lagið. Já, ég fjórða seti á helgar listanum okkar í dag. Þetta var náttúrulega gríðalega vinsælt á sínum tíma. En þetta áni á sér nú lengri sögu, svo sannarlega. Lagið kom fyrst út já, þar sem að Wayne Cochran, sá sem að söng lagið, hann Já, og samdi lagið, hann gaf það út árið 1961 og það fekk nú ekki góða viðtökur sem þessi byrja með. Hann reyndi síðan að gefa það aftur út árið 1963 en það fór lítið fyrir því, það var ekki fyrir en að Frank Wilson og The Cavaliers tókuðu upp á sína arma sem að það tók á flug og fór í annað sæti Billboard listans á sínum tíma en síðan hafa ýmsir tekið þetta lag upp á sína arma með misjöfnum árangri en það var ekki fyrir en að Pearl Jam gerði þetta sem að gríðarlega vinsaldirnar stóðu svo sannarlega ekki á sér. Já, þetta er velgjart lagi fjórðasetti á helgar listanum okkar, við fáum lagi þriðasetti von bráðars en ég held að það sé bara hreinlega komið að þessu hér
1: Lagaleitin, þekkirðu lagið sem bræði leitar að
0: Já, Bilginni. Það komið að lagaleitinni og nú ætlum við þar inn að finna íslenskt lag út frá orðum úr titli lagsins og vísbendingum Já, það alltaf gaman að þessum leik og við bara dembum okkur í hann. Það skal ég segja ykkur flottur vinningur nú eins og alltaf. Við erum að tala með mánaðar áskipt hjá Kötlu Fitness með sína frábæru aðstöðu og það sem að gera að reyna að næla sér í fyrsta vinningin en það þarf að vita hvaða lag ég að spyrjum. Ég þarf ekki að fá nafnið á flýtjandanum sérstaklega en ég þarf bara að fá nafnið á laginu Já, það alltaf gaman að reyna svona að finna út úr þessu bara með því að fá einu og eina vísbendingu í einu en ég held að við séum bara reynilega komin að þessu og hér kemur fyrsta vísbendingin og fyrsta orðið úr titli lagsins
1: Lagaleitin á bylginni Fyrsta vísbending
0: Lagið kom út 1988 og sungið af Karlmanni og fyrsta orðið sem við fáum úr titlilagsins orðið í Já, orðið í Hvaða lag við það tala hér 567-11-11 Það síminn hér sjá okkur á bylginni Það nú ekki átt sem að fyrsta vísbendingin gefur mikið en það þó kannski einhverju sem að vilja giska Spurning hvort að við dembum okkur bara í vísbendingu númer 2
1: Lagaleitin á bylginni Önnur vísbending
0: Lagið titillag annarar plötulistamannsins sem að kom út þetta ár 1988 Fyrsta platan, Fíllinn, kom út árið áður eða 1987 Og orðið sem að við fáum með þessari vísbendingu orðið Já, þá erum við að koma með í og lagið kom út árið 1988 og sungið að Karlmanni titillag annarar plötu listamannsins og hún kom út þetta ár en fyrsta platan Fíllinn kom út árinu áður viltu giska hvaða lag þetta sem við erum að leitað við erum komið með orðin í og Já, það rólegt á línunum, þannig að ég held reynlega að við verðum bara að dempa okkur í vísbendingu númer 3 og þá gæti þetta mögulega komið.
1: Lagaleitin á bylginni. Þriðja vísbending.
0: Á farsæluferli starfaði tónlistamaðurinn meðal annars með hljómsveitunum Pax Vobis og Hunangstunglinu. Og næsta orð sem við fáum úr titli lagsins orðið Ást. Já, þá erum við komið orðin í, og ást. Lagið kom út 1988 í sungiða Karlmanni. Titillag annarar plötu listamannsins sem kom út þetta ár. Fyrsta platan Fíllinn kom út árinu áður og á farsælum ferli starfaði tónlistamaðurinn meðal annars með hljómsveitunum Pax Vobis og Hunangstunglinu. Jæja, það einhvers komin á línuna og ég ætla að sjá hver hér. Bylgjan, góðan dag.
2: Já, góðan dag.
0: Já, góðan daginn. Hver þú?
2: Sigrún heiti ég.
0: Sæla blessuð. Herðu, þú hlýtur að vera með þetta.
2: Þetta Phil Collins?
0: Phil Collins, segiru? Nei.
2: Nei, þetta ekki það.
0: Nei. Ég getur nú bara sagt þér strax og það er nú kannski eina af þessum íspendingum. Hann var í hljónsveitunum Pax Vobis og Hunangstunglinu.
2: Já, já, ok. Þá þarf ég að endurhugsa.
0: Þú ert að endurhugsa þetta. Eru takk fyrir að ringja og takk fyrir að reyna.
2: Já, takk og helgi.
0: Góð helgi, takk, takk. Og við skulum sjá hverju hér. Bylgja, góðan dag.
3: Góðan daginn.
0: Góðan daginn. Ert þú með þetta? Þá,
3: er það Geiri Sæm með lagið Er ást í loftinu?
0: Er ást í loftinu, segiru? Ekki alveg rétt. En ja, það er ekki spurt loftið þarna.
3: Nei, er ást í...
0: Þetta rifjast upp þegar þú heyri lagið svo sannarlega hér á eftir. En það er örugglega einhver með þetta vegna þess að allar línurnar eru rauðglóandi.
3: Já, já.
0: Eru takk fyrir að reyna.
3: Já,
0: bless, bless. Já, er ást í loftinu, ekki er það nú rétt að svarið. En við skulum sjá hvort það komið hér. Bylgjan, góðan dag.
4: Já, góðan daginn.
0: Já, góðan dag. Ég hef á tilfinningur að þú sett með þetta.
4: Heyrðu, er þið ekki Geiri Sæm og er ást í tunglinu?
0: Er ást í tunglinu, það er svo sannarlega rétt hjá þér.
4: Já, var það ekki.
0: Hvað heitir þú?
4: Ég heiti Helga.
0: Helga, heyrðu, þú ert með þetta bara hár rétt, þú ert að næðlega þér í gjafabréf í Kötlu Fitness. Það er einn mánuð í líkamsræktinni, þannig að nú er bara ekki að drífa sér á stað.
4: Heyrðu, ég geri það.
0: Heyrðu, hingrað á línu, ég ætla að taka niður upplýsingar þig, en hér er lagið Geiri Sæm og er ást í tunglinu.

0: Brotin hjá Braga Guðmunds á Bylgjunni. Helgin á Bylgjunni.
1: Í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina. Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. oktober í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver man ekki eftir popla í getur? Slá í gegn. Eða tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Diddu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgeis ásamt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. oktober. Hefnir hlustendur vinna miða á Bylgjunni en almenn miðasala á tix.is.
2: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
3: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslögtu. X-Peng.
0: Hér gjafakort Smáralindar. Draumagjöfin fyrir þau sem eiga allskonar en vantar ýmislegt. Hér Smáralind.
4: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu huggulegt stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Icelandair.
5: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
6: Skítamórat í kvöld á græna hattinum. Má gjöra gaman.
7: Skapaði framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
8: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
9: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
10: Þjóðmál og pólitík, Sprengisandur, alla sunnudaga á Bylgjunni.
11: Það hægri sveifla af því að sjálfstæðisflokkurinn að vinna en breytist sú sveifla í íhaldssveiflu. Mun sú sveifla breytast í afturhaldssveiflu. Mm-hmm. Það það sem að maður að velta fyrir sér hvernig framhaldi verður og ég vona bara okkur byrja gæfa til að mynda hér hvað sem maður í borgin eða annar staðar meir hluta sem að passar upp á samfélagi sem slíkt.
10: Sprengisandur á Bylgjunni.
1: Í samstarfi við Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.

að finna í þriðja setinu á Helgar listanum okkar í dag. Þetta nú kunnulegt lag úr íslenskri tónlistar sögu. Upprunalega flutt af Trúbrot, heitir Lífsgleði, hér flutt af Moses Hightower sem að gerðu þessa

0: Já, þetta var alveg gríðarlega vinsælt á sínu tíma Get That Party Started Þetta hinn eina sanna pink Þetta svona ekta lögutaslag hér á bylginni Að líður á fréttum, þær koma hér frá fréttastofu á slaginu klukkan þrjú Ég heldum hinum ein áfram með fréttirnar Áfram með þáttinn okkar helgin og það má ég að vona á flottir tónlist meðalans frá Hansson bræðurum Ég erum í Top Loaders Bruno Mars og svo kláru við að sjá svo við helgalistanum okkar þar sem að við erum að vinna með ábreiðurs í dag
1: Þetta Bylgja
2: Helgin á Bylgjunni
3: Í samstarfi við Málingu og útilegumanninn
4: Eins og vala vikunar á Bylgjunni leynivopn sælgerans í eldhúsinu Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga sem eru ómissandi í hverskins matseld og sannkallað krydd í tilveruna Basilika, timjan, kóriander, mynta, rósmarin og stenselja færa ekki aðeins fisk og kjötréttinu upp á æðra plan heldur innihalda þau trefjar, prótín og fjölmörg nauðsynleg fjörefni Já og svo eru ferskar kryddjurtir kærkomnar í salatið, súpuna, sósuna, pottrétti og teblönduna Skráðu þig á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna Heilsuvara vikunar á bylgjunni
5: Star Wars aftur á hvíta tjaldið The Mandalorian and Grogu
6: Gangsters, war criminals I'll take out every bad guy in your deck of cards
5: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ á
6: The old protect the young and the young protect the old This is the way
5: The Mandalorian and Grogu komin í bíó
7: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum Húsasmiðun og blómavall
8: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin þetta, skál fyrir þér
9: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar Aðeins á Scene Plus
10: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
11: Hvernig hljóma rafbíl? BL
12: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is

0: í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is. Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is. Pallaefni, fura, bambus, hitameð höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
1: Klukkan þrjú, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Hjúkrunarfræðingur á bráðamóttöku Landspítalans sem smitaðist af berklum undir lok síðasta árs segir lítið sem ekkert hafa breyst á vinnustaðnum til að mæta þörfum sjúklinga og koma í veg fyrir að þeir og starfsmenn séu útsettir fyrir smiti af þeim ýmsu sjúkdómum sem þeir sem þanga leita eru með. Atli Dagur Sigurðsson lauk í gær 120 daga sýklalyfjakúr eftir að hafa smitast af berklum í vinnunni en staðan sé enn jafn alvarleg og þegar hann smitaðist.
2: En þá liggur fólk hjá okkur göngum, skilur við. Þannig að smitvarnirnar í rauninni laskast þá. Ég meina það, eru það einhver smitvarnir þegar að við erum búin að fylla okkar einangruna herbyggi. Þá, hérna, höfum við kannan annar staðan en að setja fólk á ganginn. Og það ekki bara berklar, það líka bara veirupestir og hérna, og sem að segja þá bara flensa eða gubbupest eða eitthvað slíkt. Við, hérna, við höfum ekki plásið til þess að Einungur alla, því miður.
1: Segir Atli Dagur Sigurðsson, hjúkrunarfræðingur, nánar að við tal við Atla má lesa á Vísi seinna í dag. Meiri hluta viðræðina undirbúningur Hildar Björnsdóttur oddvita sjálfstæðisflokksins með framsóknarflokki í miðflokki og viðreisn heldur áfram helgina. Einar Þorsteinsson oddviti framsóknar sagður svo gott sem kominn inn í meiri hluta viðræðurnar en óvíst hvort Hildur velji miðflokki eða viðreisn með í þær. Annar þeirra þarf að taka þátt svo hægt sé að mynda meiri hluta. Búist við því að það drægi til tíðinda helgina en óvíst hvort að verði í dag eða á morgun. Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, segir tvö mál líklegast ráða úrslitum við val Hildar. Það séu breytingar í rekstri borgarinnar og samgöngumálin.
3: Rauninni má segja að þetta val sé svona öllu einfaldara heldur en að kannski kann að líti út fyrir. Hún getur farið í íhaldsamri átt eða frjálslindari átt út frá sjálfstæðarflokknum og valið þetta þá á milli annars vegar miðflokksins og hins vegar viðreisnar ef þetta rétt að framsóknarflokkurinn sé bara nú þegar komin inn í þessa mynd og þá þetta bara mjög einfalt og stendur fyrir því að beygja til íhalds eða til frjálslindis
1: segir Eiríkur Bergmann prófessor í stjórnmálafræði Æsland Air hefur aflýst fimm brottförum af Keflavíkurflugvelli í dag til þriggja áfangastaða í Evrópu og tveggja í Bandaríkjunum. Tveimur Evrópuferðunum var aflýst vegna mönnunarvanda en síðustu vikur hefur þurft að fella niður þó nokkur fjölda flugferða þar sem ekki hefur tekist að fullmanna áhöfn. Bogi Nils Bogason, forstjóri Æsland Air, hefur gefið í skyn að fyrirtækið grunni að mönnunarvandin tengist óformlegum verkfallsaðgerðum flugmanna en þeir eru nú í kjaradeilu við félagið. Vélaskortur veldur því að hinum þremur flugferðunum var aflýst en upplýsingafulltrúi félagsins segir vandan til komin vegna viðhalds á vélum. Barcelona og Lyon mætast í dag í úrslitaleik meistaradeildar kvenna í fótbolta. Leikurinn fer fram á Ullevál leikvanginum í Oslo í Noregi og hefst klukkan fjögur. Lið Barcelona talið öllu sterkara en stelpurnar hafa ekki tapað 34 leiki í röð. Liðið tapaði gegn Arsenal í úrslitaleik meistaradeildarinnar á síðasta ári en Lyon sló einmitt Arsenal úr leik þetta keppnistímabili. Lyon fór taplaust í gegnum frönsku deildina og hefur aðeins tapað tveimur leikjum á tímabilinu. Fréttir verða næst sagðar á bylginu klukkan 5 en þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
0: Þetta helgin á bylginu. Lögadagsútgáfan með Braga Guðmunds.
4: Já, flottur dagur þessi lögadagur, 20. og 3. maí. Við höldum áfram með þáttinn helgin þangað til að hamingjustund þjóðarinnar fer lofti hér sá slaginu klukkan 4. Hansson og fleiri góðir á leiðinni. En fyrst Mark Hambor. Hann búinn að vera að gera góða hluti með þetta lag sitt Belong Together.

0: Já, þá er komið að í þjófnaðurinn. Ég ætla að stela einu lagi úr hamingjustund þjóðurinnar sýfis í minn þátt og það er búið að vera svona ákveðið þema hjá okkur í dag þar sem að við erum búin að vera að vinna með ábreiður og hefur nú spilað nokkrar ábreiður í kynum tíðina.
1: Já, ég náttúrulega með herra Eidís í mínum þætti sko já, og þau taka náttúrulega ábreiðurnar alveg og rúlaðum upp sko.
0: Heldur betur. Nýja ábreiður dag frá þeim?
1: Nei, reyndar ekki, vegna þess að sveitirinn er komin í hlé og hérna eru búin að vera túra landið svona undarfærið eða svona á suðvestur honni landsins
0: já.
1: En það eru allir í sveitirinn bara komin í golf.
0: Já, það er mjög gott.
1: Já.
0: Herðu, við ætlum að fá ábreið í dag sem að hljómaði upprunalega einhvern veginn svona.

0: Þetta er alveg ótrúlega flott sko.
1: Já, svona hljómaði þetta 1975.
0: Já.
1: Þegar lagið kemur út upprunalega og það var hljómsveitin Steve Harley and the Cockney Rebels. Frábært nafn á hljómsveit.
0: Já.
1: Og hérna, þetta fór á toppin á sín tíma.
0: Já, já. En vissir eru það að það eru yfir 120 hljómsveitir sem hafa tekið þetta lag upp á sína arma.
1: Já.
0: Og þá erum við ekkert að tala einhverja heimsþektar sveitir, sko.
1: Nei.
0: Það eru svona bílskursbönd og eitthvað fleira, sko.
1: Já, já.
0: Sem er alveg frábær, sko.
1: Já, en það er þetta svona lag sem er bara svona, þetta er svona fílgút, segir má sletta þess.
0: Já, já, og svo var það náttúrulega teknósveitin í Reisjör sem að gerði þetta líka.
1: Já.
0: Tók þetta upp á sína arma.
1: Já, þú segir mér réttir.
0: Já, já.
1: En það var reyndar ein útgáfa sem að var nú svona töluvert stærri. Hvar það hefði komið fyrir en við erum að tala að landar þeirra Stevens og félaga í Duran
0: Já.
1: Hljómsveitin frá Birmingham, þeir tóku þetta upp á sína arma og það var, skal ég segja, átti bara að vera í raunni bjelliðalag og
0: já,
1: var það í raunni.
0: Var það bara bjelliðalag sko
1: Já.
0: En náði alveg í gegn
1: Já.
0: Sem er svo frábært sko.
1: Já,
0: þetta vegna var... þess að Simon Le Bon hann fer á kostum Já. Í þessu lagi sko.
1: Já, akkurat
0: Og þarna var Duran bara að stíga sinn fyrstu skref, sko.
1: Já, akkurat. Ha. En þeir voru búin að gefa út þessar smáskjöfu sínar, Planet Earth, Girls on Film og svo kom þarna Careless Memories, en það er í fyrsta skipti sem þeir fara á toppin í Bretlandi
0: Já.
1: Með lagi sitt Is There Something I Should Know.
0: Já.
1: Og þetta var náttúrulega lag sem var alveg gríðarlega vinsælt bæði hér og náttúrulega bara um allan heim.
0: Já, já, ég meina þetta kom Duran á kortið, sko,
1: já, já,
0: endanlega, sko.
1: Fólk sem að allir held að héti Please, Please, Tell Me Now, en héti ekki það.
0: Nei.
1: Á bakliðinni var síðan þessi útgáfa Duran af þessu lagi
0: já.
1: Frá Steve Harley and the Cockney Rebels.
0: Alveg frábær útsetningu og ég man eftir því þegar maður horfði á Arena tónleikana sem að koma út, þú veist, þeir gáðu út plötuna og svo var það hérna Sing Blue Silver hérna myndbandi sem að koma út á sínum tíma
1: já,
0: og þetta var náttúrulega alveg sprengja. Já. Þegar þetta kom fyrir þar sko
1: Já, akkurat og það er einmitt akkurat tónleika útgáfan sem að verður síðan þessi vinsæla útgáfa á bakliðinni
0: Já, algjörlega Þannig erum við sko
1: Já,
0: þetta betur Þannig að ég held við séum ykkur staðar í miðríkjum bandaríkjana Þegar þetta kemur fyrir sko
1: Já, takk fyrir þetta Palli
0: Herru, mín var heiðurinn

0: Frægista lagi
1: Úr hamingjustund þjóðarinnar Helgin á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina
3: Sund og lott og miði Ísbíltúr og lott og miði Heimsækja mömmu og lott og miði Skoða hveragerði og lott og miði Það hægt að gera hvað sem Og lott og miði Lotto, leikurinn okkar
1: Þrýfum garðinn saman Bíkó Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink
4: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins Kynntu þér málið á barbecuefestival.is Víking Léttöl
5: Gleðilegt sumar Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu síðumúla 8 veiðihornið.is
6: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa sparisjóðsins og farðu við fjármálin Nánar á spar.is Sparisjóðurinn fyrir þig og þína
7: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land
8: Við björgum grasflötinni 20% afsláttar af sláttuvélum og orfum Húsasmiðan og blómavall Bylgjan
9: Björt

Frá hinn er meina sanna Bruno Mars lag sem að heitir Risk It All hér á bylgjunni. En þá er komið að helgarlistanum okkar hér á þessum fína laugardegi og við erum komin að öðru sætinu og við erum búin að vera að vinna með ábreiður í dag. Næsta lag nú aldeilis merkilegt. Kemur fyrst út árið 1967 í massmánuði, þá flutt af Eric Burdon og The Animals. Já, hljómsveitin sem að gerði House of the Rising Sun vinsælt þarna með þetta nýja lag og... Þetta varð fekk svona alveg sæmilega hlustun á, á sínu tíma og náði svona sæmilegum vinsældum en það var ekki fyrir þremur árum síðar sem að hljómsveitin Three Dog Night tekur lagið upp á sína arma og gefur út og þetta verður bara alþjóðlegur smellur. Það er ekkert annað sem hægt er að segja það. Ég virkilega vel gert hjá þeim. Það var síðan, já, tölvert mörgum árum síðar eða einum 30 sem að gamli refurinn Tom Jones gefur út nýja plötu sem að vakti nú mikla athygli á sínum tíma sem hann var að fá til sín gesti sem að sungu með honum hinn ýmsu lög þar á meðal Sex Bomb og fleiri en ein af þessum hljómsveitu sem að voru með honum á plötunum var breska hljómsveitin Stereophonics Já, og þá var leitað í þennan gamla brunn þetta gamla góða lag sem að uppalega kom út árið 1967 varði vinsælt 1970 og árið 2000 kemur þessi útgáfa frá Tom Jones og Stereophonics Mama Told Me Not To Come í öðru sætinu

0: Svona hljómar nýja lagi frá Teddy Swims. Já, já, hann svo sannarlega rúllar út smellunum. Þetta er lag sem heitir Mr. Know-it-all. Ég sá á bylginni. Og áðurna klukkast þær fjögur, Ella Langley og svo komaðir Philip Bailey og Phil Collins með The Stórsmell frá 1985. Svo heyrum við nýja lagið frá Stefáni Hilmasinni. Ég sá á bylginni. Áðurna við heyrum topplagið á helgarlistanum þennan laugardaginn.
1: Á bylgjunni.
2: Í samstarfi við málingu og útilegumanninn.
3: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
4: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
5: Tími sumarblómana runnin upp. Vertu velkomin í blómahafið okkar. Garðheimar.
6: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
7: Fjörukráin. Happy Hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
8: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
9: Glugga og húllífar í miklu úrvali. Arctic Trucks, Klettholsi 3.
10: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
11: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
12: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og Blómavall.

Hér eru þeir Philip Bailey og Phil Collins. Þetta var risa smellur sáði 1985. Þetta allra vinsælasta lag þess ásins og lagið heitir Easy Lovers. Og svo hér komið lag sem að geti nú bara orðið eitt vinsælasta lag þess ás. En það hefur það alla burði til þess. Þetta það nýjasta frá Stefáni Hilmasinni. Hann að fara að senda frá sér nýja plötu Ár og dagar og að fyrsta lagið þegar farið að hljóma hér á bylginni. Þetta virkilega skemmtilegt. Lag sem að heitir Syngdi mömmu.

bylgjunni Hamingjustund þjóðarinnars Ívar Halldórs í kvöld og ég minna að sjálfsögðu á sunnudags útgáfu helgarinnar með honum kvata hér á morgun strax eftir hádegisfréttirnar. Eina sem að við eigum eftir að heyra lagi sem að situr í topp sætinu á helgarlistanum okkar í dag við erum búin að vera að vinna með ábreiður og hér eitt ansið hreint gott sem að koma út á hljómblutinni 12 íslensk topplög þar sem að hljómsveitin á

0: Morgun á Bylgjunni
1: í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina.
2: Ný ídýfa, cheddar og jalapeno. Geggjuð með nachos og í alla mexikóska matagerð. Voga ídýfa, gerir allt betra.
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönska gró.
4: Verslunin í fullum blóma. Fjölbreytt úrval af sumarblómum, útipottum og garðverkfærum. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
5: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin þetta. Skál fyrir þér.
6: Horfðu núna á

0: fjalla er fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
1: Góðir bylgjuhlustendur, klukkan fjögur á laugardegi. Ekki komin tími til að hækka duglega í stuðinu. Nú hefst hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
0: Já, komiði sæl og blessu, það Páll Sævar Guðjónsson sem að heilsar hér á bylgjunni og framundan hamingjustund þjóðarinnar. Það 23. maí í dag, þetta dagur númer 143 á þessu ári og þá voru 222 dagar eftir af árinu. Rennum yfir atburði sem hafa áttist á þessum degi árið 1965. Danir samþykktu að afhenda Íslendingum handrit úr Árnasafni í Kaupmannahöfn. Já, merkist dagur. Árið 1980, kvikmyndin The Shining var frumsýnd í Bandaríkjunum og ég man það enn þegar ég sá þessa mynd í fyrsta sinn og það liggur við að ég skjálfi ennþá. Árið 1985, smá þjóðleikandi voru settir í fyrsta sinn í San Marino á Ítalíu og árið 1987, Hannes Hlífar Stefánsson varð heimsmeistari sveina í skák, þá aðeins 14 ára gamall. Og svo árið 2003, íslenska alþjóðabjörgunarsveitin fór út til Alsír til rústabjörgunar, tveimur dögum fyrr var jarðskjálfti upp á 6,7 á Richter í norður hluta Alsír. Rennum þá yfir þekkta einstaklinga sem afmæli í dag og Anatoli Karpov, rússneski stórmeistarinn í skák, hann 75 ára gamall og svo það dómsmálar á þeirra okkar Íslandinga, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir sem fagnar 48 ára afmæli í dag. Nú vini minnar á Facebook sem afmæli eru Sigurður Svansson, hann 60, Hannes Gilbert sem að starfa með mér hér hjá sín. Hann tekur ekki fram aldurinn og heimasíðu sinni en afmæli í dag. Magga Lilja Guðmundsdóttir 55 ára, Hlynur Snær Theodórsson 56 ára, Eggert Þór Sveinbjörnsson 71 árs og Hulda Birna Baldursdóttir sem svo orku mikil kona og gaman að vera í kringum hana. Hún á afmæli í dag en tekur ekki fram aldurinn og heimasíðu sinni. Til hamingju, elsku vinkona. Einar Áskilsson fyrir skólabróður minn úr Fjölbrautaskólanum í Ármúlaðar 59 ára gamall og svo það körfuboltaþjálfarinn af Suðurnesjunum Sverrir Þór Sverrisson sem 51 árs gamall í dag. Til hamingju og að lokum það Tryggvi Tryggvason, stórkokkur, minkurinn, 56 ára gamall. Hamingjustund þjóðarinnar í bóði Lotto og World Class. Ég hér með tvo Lotto meðan mjókar sem ég ætla að gefa ykkur á eftir og að sjálfsögðu förum við í lagaþernu. Og það eru lög sem komu fyrir í síðasta þætti. Nú potturinn einfaldur og stefnir í 9 milljónir króna. Það var nú heldur betur einn heppinn Lotto spilari sem náði í sexfaldan pottum síðastliðnu helgi og vann hvorki meira enn í minna. En tæpar 131 milljónir króna. Það var ættræð kona sem á sér þann draum að ferðast til Asíu og það ljóst að hún mútt skella sér þangað og ég segi bara góða ferð. Ég minn ykkur á að lottovinningar eru skattfrjálsir og það verið að styðja við íþróttastarf í landinu og einnig öryrkjabanda í Íslands. Nú herra Ídís verður á sínu stað, sveitin hún reyndar komin í sumafrí vegna þess að Öggi og Palli eru farnir í það að spila golf, ég segi bara velgert, en finnum ykkur að gamla og góða ábreyðin. Díki Hlynur verður sínum stað með hamingjublöndu nummer 142 og svo eigum við eftir að velja lokalag þáttarinn saman sem svo ótrúlega skemmtileg. Það tvö íslensk lög en bæði eru þau sungin á ensku. Nú, ég minni ykkur að Síman, hann alltaf opinn. Við ætlum að velja þetta allt saman saman og hafa gaman hér í dag. 5, 6 og 7, 11, 11.

Þessi sveit alltaf í svo miklu uppáhaldi hjá okkur Íslendingum og það var dyggur hlustandi í bylgjuna sem að bara að verða að mála og græja og gera og búa til eitthvað vera skapandi og já, hana langaði að heyra þetta ég ekkert að fara í neinar nafngreiningar en ég veit það að það stendur mikið til norður á Akureyri núna í kvöld því að hljómsveitin Skítamórall að spila á græna hattinum og það eru norlendingar sem að hafa haft samband við mig, segi ég hvað voðar þetta erfitt þetta fyrir það

0: Já, það var einn góðu drengur sem var að hafa samband við minn bara rétt í þessu gammalt skólabróður minn, Björn Skorri, sem að labba bara með hundinu í Garðabænum og bara í fantaformi eins og öll íslenska þjóðin á þessum frábæra lögati 23. mars Stutt skilaboð, svo höldum við áfram með veistuna
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
2: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class. Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
3: Talaria rafmagnshjól fyrir 13 ára og eldri. Hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is
4: Afmæli sprengjan hafin. Volt fagna þremur árum á Íslandi með geggjuðum tilbúin frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Handaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt heimsend.
5: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
6: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
1: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.

Já, skildið að vera að stóri bróðu sé að fylgjast með okkur en þetta Rockwell og Michael Jackson Somebody's Watching Me Það ekki hægt annað en að standa upp og dansa með þessu lagi Það bara algjörlega þannig Jæja, mundið í síman, það komið að þessu Lagaþristurinn Já, lagaþristurinn, ég ætla að spila hér lagabúta Þetta eru þrír flytjendur, þið ætla að hringi mig 5, 6, 7, 11, 11 Og ef þið eruð með þetta á hreinu, þá vinnið þið lottómiða Potturinn er einfaldur, 9 miljónir króna

0: dag, þetta er Bylgjan.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan og blessa.
1: Daginn, daginn.
0: Daginn, daginn, allan daginn og langt fram á kvöld. Hvað segir du?
1: Ég pínur rættum að ég segi ekki með fyrsta flytjandan.
0: Nei.
1: Ég er með lagið, Johnny B.
0: Já.
1: Þar ég hafa flytjandan.
0: Já, já, ég er að spyrja um það. Komdu að halda áfram.
1: Og Van Halen.
0: Já.
1: Toto.
0: Já.
1: Ah,
0: Johnny fuck. B. Ef að fara til ástarvíðu það.
1: Bittu, oh my god. Men Under.
0: Nei, nei.
1: Ah, bittu. I fuck. Ég var aðeins að fljóta hringja.
0: Nei, nei, þú ert ekkert að fljóta hringja. Herru, lagið er Johnny B.
1: Já.
0: Og að því að þetta er svona skemmtileg og ákveðin og áræðin.
1: Já.
0: Ég ætla að gefa þetta.
1: Takk æði.
0: Þetta var hljómsveitin Hooters og lagið Johnny B.
1: Hooters.
0: Já, já. Það er bara gaman að þessu.
1: Gekja,
0: já, já. Þetta er ekki nema 9 milljónir króna maður. Það er ekki að gera nokkuð skapaðan hlut fyrir það. Það er bara að færi næstu sjoppu og kaupa hérna kók og drekkan á staðnum og fá eitt rör með.
1: Já, hvað er það að við vilja?
0: Já, nákvæmlega maður.

fyrir lotumiði dagsins farin út og poturinn innfaldur 9 milljónir króna. Bara gaman að þessu en svo líka gaman að öðru að vera á Facebook og fylgjast með ykkur kæðinu hlustendur á vegnum mínum í Hamingjustund þjóðarinnar. Hann Guðmundur Óli Ragnarsson, hann nú heldur betur að fara í alveg svakalegt partí. Hann að fara til Þýskalands, til Hamborgar og laugardaginn 8. júli verður 80s party og þetta koma fram Holly Johnson, Boy George Cutting Crew, Gazebo Kim Wilde og Starship og Samantha Fox og ég veit ekki hvað og hvað en einnig þessi dama hér þetta Sandra Gummi fyrir þig

0: kveðjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
0: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
2: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
3: Sjúkratryggingar gerðu fyrir, fyrst fyrir tæpum 3 árum síðan gerðu samningum aðgerðir utan sjúkrahúsa sem flesta beindust að hérna aðgerðflokkum þar sem var áberandi bíð eftir þjónustunni.
4: Hurgvan þessi klassíska sána upplifun. Hann hlari hiti, minni raki og það bara djúp slökun. Þetta svona, hvað getur maður sagt svona, já, þú bara losar líkamann við spennu, þú veist, bólguminnkandi, það svo óbúslega margar rannsóknir sem bara segja bara hvað þú veist, guði notkun óbúslega góð fyrir líkamann.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Hey!
2: Ætlaðu að kenna mér að gera þetta rétt?
1: Já.
2: Það þetta bara virkað?
3: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
4: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
2: Bæn.
3: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
5: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
6: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
7: Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver mann ekki eftir poplagi getur? Slá í gegn. Eða tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgeirs ásamt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. október. Heppnir hlustendur vinna miða á Bylgjunni en almenn miðasala á tix.is.
8: Velkomin aftur í hamingjustund þjóðarinnar. Nú heldur stuðið áfram.

þetta er afskaplega vanmetin hljómsveit Þór Freysson og félagar í baraflokknum alveg geggjaður. Herri, talandi um Þór Freysson, ég ætla bara að rósunum vegna þess að ég var að horfa á Ríkisjónvarpið í gær sem ég geru nú ekki oft sko en hann með þátt sem að heitir Laugin hans Bubba alveg ótrúlega flott Bubbi kóngur náttúrulega á 70 ára afmæli núna bara eftir hálfan mánuð það lögudagsöllin sem alveg ótrúlega flott en þátturinn sem var sýndur í gær alveg frábær þannig að það ekki hægt annað en að henda bara í eitt lag með Bubba núna þetta líka vanmetilag alveg frábært þetta titillag kvikmyndar sem að koma út hvað 1980 og eitthvað Skittan

0: ég segi bara rétt um hönd sem að hafa gaman að Bubba Mortens. Það hálfu mánuður í stór tólingana í Laugardalshöllinni. Hver með mið og hver ekki með það? Vá, þetta alveg geggjað atriði. Þetta svo mikill kóngur. Það hálfa væri hellingur.
1: Ef ég sé með hattinn, fer ég örugglega í stuð. Hamingjustund þjóðarinnar.

0: er svo mikið í gangi í þessu lagi og ég bara, ég vorkenni fólki sem með ADHD það bara ekki hægt að hlusta á þetta það nú einfaldlega þannig Jæja, klukkuna vantar rétt tæpar 2 mínútur í 5 líður á fréttum og svo höldum við áfram með hamingjustund þjóðarinnar Lotto, hamingjublandan og svo að sjálfsögðu Herra Eidís
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar
2: Sumarið tíminn Njóttu þess með okkur World Class
3: Taxfrí af öllum útilegurum til 3. júni Ellingsen Ítölsk útieldús Jaks handverk
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17 Við tökum vel á móti þér
5: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari og þú finnur þau í Bíkó
6: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: IKEA PS dregur andan. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
8: Líndesign á Smáratorgi lokað á hvítasunnudag og annan í hvítasunnu. En netverslun opin með 20% afslætti af öllum vörum. Verslaðu á líndesign.is.
9: Íslenskar paprikur. Þú veist hvað það koma, sölufélag garðyrkjumanna.
10: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
11: Klukkan 5, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Tómas Guðbjartsson, læknir, segir dóm héraðsdóms í máli ekkju manns sem fekk ígrættan plastbarka árið 2011 innihalda alvarlegar rangfærslur atvik málsins og ærumeðandi fullurðingar persónu sína, myntar kvatir og myntan ásetning. Hann gagnar

0: gagnrýnir að hann hafi ekki fengið að bera vitni fyrir dómi. Í yfirlýsingu til fjölmiðla segir hann hort fram hjá niðurstöðum óháðrar rannsóknarnefndar frá 2017 þrátt fyrir að hún hafi verið hluti af framlögðum gögnum í málinu. Dómari héraðsdóms hafi snúið alvarlega út úr málavöxtum í rökstuðningi sínum og atvikalýsing þar í engu samræmi við það sem raunverulega gerðist í málinu. Nánar á Vísi. Hjúkrunarfræðingur á bráðamóttöku Landspítalans sem smitaðist af berklum undir lok síðasta árs segir lítið sem ekkert hafa breyst á vinnustæðnum til að mæta þörfum sjúklinga og koma í veg fyrir að þeir og starfsmenn séu útsettir fyrir smiti af þeim ýmsum sjúkdómum sem þeir sem þangað leita eru með. Atli Dagur Sigurðsson lauk í gær 120 daga sýklalyfjakúr eftir að hafa smitast af berklum í vinnunni en staðan sé enn jafn alvarleg og þegar hann smitaðist.
1: En þá liggur fólki á okkur göngum, skilur við. Þannig að smitvarnirnar í rauninni laskast þá. Ég meina það, eru það eitthvað smitvarnir þegar að við erum búin að fylla okkar einangruna herbyggi.
2: Þá, hérna, höfum við annar staðan en að setja fólk á ganginn.
1: Og það ekki bara berklar, það líka bara verupestir og
2: hérna, hvað sem að sé þá bara flensa eða
1: guppupest eða eitthvað slíkt.
2: Við, hérna, við höfum ekki plásið. Til þess að einu okkur alla
1: því miður.
0: Segir Atli Dagur Sigurðsson hjúkrunarfræðingur. Nánar að við tal við Atla má lesa á Vísi. Dregið gæti til tíðinda í friðarviðræðum bandaríkjamanna og Írana á næstu klukkustundum eða næstu dögum að sögn utan ríkisráðherra bandaríkjana. Pakistanskir milligöngumenn segja að árangur hafi náðst í samræðum sínum við Írana í dag. Enn eru mál sem á eftir að kljá en viðræðurnar hafa þó verið árangursríkar. Icelandair hefur aflýst 5 brottförum af Keflavíkurflugvelli í dag til 3 áfangastaða í Evrópu og 2 í Bandaríkinum. 2 af Evrópuferðunum var aflýst vegna mönnunarvanda en síðustu vikur hefur þurft að fella niður þó nokkurt fjölda flugferða þar sem ekki hefur tekist að fullmanna áhöfn. Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair, hefur gefið í skyn að fyrirtækið gruni að mönnunarvandin tengist óformlegum verkfallsaðgerðum flugmanna en þeir eru nú í kjaradeilu við félagið. Vélaskortur veldur því að hinum 3 flugferðinum var aflýst, en upplýsingafulltrúi félagsins segir vandan tilkomin vegna viðhalds á vélum. Hull City tryggði sér í dag sæti í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta með 1-0 sigri á Middlesbrough í úrslitaleik umspil sem laust sæti í deildinni. Oli McBurney skoraði sigurmarkið í uppbótartíma en liðið spilaði síðast í efstu deild árið 2017. Þá úrslitaleikur meistaradeildar kvenna nú í gangi og staðan 0-0 milli Barcelona og Lyon. Leikurinn fer fram á Ullival leikvanginum í Oslo í Noregi. Lið Barcelona hefur ekki tapað 34 leiki í röð og Lyon fór taplaust í gegnum frönsku deildina og hefur aðeins tapað 2 leikjum á tímabilinu. En fleira ekki í fréttum að sinni, þið finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
3: Við höldum ótröðu áfram með hina einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
4: Takk hérlega fyrir þetta, fréttastofa sínar og við höldum áfram með hamingjustund þjóðarinnar hér á bylgjunni. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson og ætla að vera með ykkur hér til klukkan 7 í kvöld. Hamingjustundin í bóði Lotto og World Class. Ég á eftir að gefa ykkur hér eitt Lotto með á eftir og potturinn innfaldur að þessum sinni og stefnir í 9 milljónir króna. Ég minn ykkur á að það lokar fyrir sölu Lotto klukkan 18:40 og þegar þið takið þátt í Lottóinu þá verðið að styðja við öryrkjabandalagið og íþróttastarfið í landi. Nú herra Eitís verður á sínum stað, sveitin komin í frí en við finnum einhverja gamla og góða ábreiðu sem bara svo ótrúlega skemmtilegt. DJ Hlynur, hann verður á sínum stað með nýja hamingjublöndu sem númer 142 röðinni. Svo veljum við lokalag þáttarinn saman. Það eru 2 drengir, alveg geggjaðir. Þeir heita báðir Jóhann, þetta eru 2 frábær lög og verður svo gaman að renni gegnum það hér og eftir. Ég minn ykkur á Síman, hann alltaf opinn, hann sá sami og venjulega 567 11 11

Þessi gæi er náttúrulega alveg svakalega flottur tónlistamaður en hann er að sjálfsögðu umdeildur en kemur okkur öllum í gott skap að sjálfsögðu. Heyri, Sigurbjörn Helgason, hann var að byggja óskalaga inn á vegnum mínum í á Facebook að hamingstund þjóðarinnar. Væri því að heyra Blue Savannah song með í ratio. Áttu það fyrir mig. Því miður, kalli minn, ég ætla bara rétt að vona að þetta dugi. Þetta er líka frábært lag. A little respect.

0: Já, það er ekki oft sem að söngvarar sem syngja á þýsku eru spilaðir í útvarpi á Íslandi en Falco, alltaf góður. Hann er reyndar austurríkismaður og lagið Rock Me Amadeus algjörlega frábær. Herri, hendum í auðlýsingar, svo er að laga þræna framundan, lottómiði, einfaldur bótur, 9 milljónir króna.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Þitt sumar, þín rútína, World Class.
3: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
4: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skötu og torfarihjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km dregni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
5: Grilltímabilið er hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
6: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
7: Hey!
8: Það að kenna mér að gera þetta rétt?
7: Já.
8: Það þetta bara virkað?
9: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
10: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
8: Bang!
11: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum Húsasmiðan og Blómavall
12: Við höldum ótrauði áfram með hérna einu og sönnu Hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari á bylgjunni

Sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: Já, ég er bara alltaf rétt að vona að þið hafið bara öskur sungið þið kæru hlustendur sem eru stödd í sumarbústöðum af því að það ljóttalega stæðst að ferða helgi ársins eða svona eina þeim hvíta sunnu helgin Jæja, við ætlum bara að hafa gaman, förum í þetta
1: Lagafrýsturinn Hverjir flytja lögin þrjú?
0: Já, hverjir eru þessir þrýr hér? Lottobíði í bóði og bara ringið í mig Þessi styttri en á hann en þess vegna verðum að taka þetta aftur.
1: Hamingjustund þjóðarinnar.
2: Síminn 567 11 11.

0: Já, fyrir einhverjum svona 30 árum síðan þá að tala það þetta væri bara þungarokk Rainbow, I can't let you go Það við gengið og ýmsu varðandi lagaþernuna en við þurfum að tjekka á hvað að gerast förum í síman Já, góðan dag, þetta á bylgjum
1: Sætmeisteri, heyrðu, var þetta ekki hella When I Wake Up?
0: Já, hverjir eru flytjendur, sko?
1: Já, þú meina já, Ok, ég ekki með það, kæri Eru þú frábæran dag?
0: Herðu, nei, haldu áfram, þú ert með þetta
1: Ok,
0: þetta
1: svo er þetta Abba
0: Já
1: Svo er þetta Abba, áttúrulega
0: Já
1: Og svo var þetta Getur raula pínu byrjunna, bara raula hana
0: Herðu, ég ætla ekki að raula þetta Ég bara spila þetta fyrir þið aftur Hlustaðu
1: Ok, ok, já, já When I wake up Ok
0: Þú þekkir þetta allt saman,
1: sko? Já, þetta, what's the matter, hérna við erum með, hérna, ég með nöfnin á þessu.
0: Ok.
1: What's the matter, ég man eftir þessu. Þetta sem ekki 80s, Abba og When I Wake Up, what's the matter, ég man þetta, ég bara man ekki nöfnin.
0: Það gaman að heyri þér að syngja þetta,
1: sko? Sjöminlega, ég veit það, það gaman að syngja, það gaman að syngja.
0: Herðu, bara geggjað, takk fyrir að reyna þetta. Allt í við það, sjöminlegis. Já, bæ. Já, Bylgjan, góðan dag.
2: Góðan dag. Góðan dag.
0: Góðan dag. Hvað segirðu þá?
2: Hörðu, ég bara góður.
0: Já, það ekki?
2: Erum við ekki að tala Proclaimers, Abba og Cock Robin?
0: Hvað menurðu?
2: Og ekki í laga getur hérna þig?
0: Að sjálfsög. Þetta bara bingo í sal. 9 miljónir.
2: Já, maður getur notað það eitthvað
0: Já, ég veit það ekki Það eru svo háu vextir og stýri vextir og allt saman maður
2: Kannski bara vesen
0: Þetta bara vesen, sko

bara rétt ímynda mér svona 60 kynslóðina fólk sem fætt á árunum hvað það segja, 62, 64 66 þegar þið voru í Hollywood þetta var náttúrulega eitt af stæðstu lögunum þar það bara innfallega þannig klúburinn, syndún og allt þetta af hverju eigum við ekki svona skemmtilega dansstaði eins og var hérna í gamla daga ég reyndar náðu þess ekki ég var á Traffic og D14 og það sem að Kitty Bigfoot og Dante Guðbergs og fleiri tróðu upp, DJ Hlynur og allt þetta en mikið óbóðslega hef ég haft gaman af því að fara á þessa staði á sínum tíma alveg geggjað opið frá 50 fram á sunnudaga og fólk mætti bara til þess að hafa gaman og hlusta á þessa frábæru tónlist það bara einfaldega þannig en nú hefur komið að föstum liðin svo venulega hljómsveitin Herra 80s hefur farið sigur fyrr landið undanfarið og Ernarhönn og Öggismári og Palli og allt þetta þessi geggjuðu listamenn Þau eru komin í frí og það bara gaman að því Þau halda áfram í haust En tökum eitt gamalt og gott með þeim

0: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
1: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
2: Björtu brosandi helgastemning á byrjunni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds.
3: Þjófnaðurinn.
4: Þetta má ekki til slæmt að þessu sinni Páll Sævar. Mættu tíminn.
5: Mikk Hagnar í hljómsveitinni Simple Red stígur fyrstur út úr flugvélinni og Haukur Hólm tekur á mótorum.
4: Já.
5: Og hann gengur að honum og spyr How do you like Iceland, Mr. Simply?

0: Helgin á bylgjunni
1: í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina.
0: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
2: Lindi Sæn á Smáratorgi er lokað á hvítasunnudag og annan í hvítasunnu. En netverslun er opin með 20% afslætti af öllum vörum. Verslaðu á lindisæn.is.
3: Skítamórat í kvöld á græna hattinum. Má gjöra gaman.
4: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
5: Nú geturðu borgað með netgíró í Atlansolíu appinu. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
7: Já, Bylgjan, góðan dag.
8: Já, góðan og blessaðan.
7: Góðan og marg blessaðan.
8: Er þið mér langar að setja kveðju út í kosmóið?
7: Já. Og hver á að fá kveðju? Hver er heppin eða hver er svo herna?
8: Það eru nú ansi margir, sko.
7: Nú.
8: Það eru aðdáendur stórveldisins Arsenal.
7: Já, ég veit að þetta er geggjaf. Ha. Alveg frábært.
8: Löng bið á enda.
7: Já,
8: já. Englandsmeistar titillinn.
7: 22 ár, mann.
8: Já.
7: Það er bara hlut. Já.
8: Og er það ekki bara Queen sem að
7: kemur
8: það sterkt inn?
7: Við erum að fara að þanga bara.
8: Ha. Er það ekki?
7: Jú. En þú veist þetta lag er baráttusöngur samkynni þeirra, sko. Þegar þetta kom út 1974, sko.
8: Já, ég held að sé töluvert að samkynnu um Arsenal aðdóðundum.
7: Já, þetta er bara sko, lífið er svo skemmtilegt. Við fögnum fjölbreytileikunum.
8: Já, þetta er, fólkið er alls konar.
7: Já, fólkið er alls konar og það er nefnilega algjörlega frábært. Ha.
8: Það er það að græða þetta fyrir mig.
7: Já, hvernig væri það? Þetta gerist nú ekki oft á ári. Ha.
8: Nei.
7: Nei, ég segi svona. Hvað hringirðu?
8: Ég hérna bara í Mosó.
7: Og hvað er verið að brasa?
8: Það er bara verið að slaka á.
7: Já, ekkert á grillinu. Er ekki búið að þrýfa grillið og hérna græja þetta?
8: Það er ekki búið allavega að kaupa á það en þá allavega.
7: Nú, já, þú hefur nú tíma.
8: Já.
7: Hvað?
8: Dagurinn er bara ungur en þá.
7: Já, það er nóg eftir að þessum fallega degi. Herðu, ég segi bara til hamingju Arsenal menn. Verðskuldað og ekkert annað.
8: Ekki spurning.
7: Já, bestu kveðir í Mosó.
8: Herðu, takk fyrir.
7: Takk sumaliðis.
8: Bless.

0: það er.
1: Já, góðan dag, þetta er á bylgjun.
0: Hæ, dullu rassinn minn.
1: Hæ, hvað
0: er að frétta?
1: Já, bara allt gott.
0: Herðu, við erum í glíðinni hérna á Akureyri.
1: Já, á, já.
0: Og okkur langar svo ógeðast það í eitt óskala.
1: Já, hvað langar ykkur að heyra?
0: Herðu, hvað heitir þetta?
2: Hold the line.
0: Hold the line.
1: Já, Tótó, og hvað er verið?
0: Og hérna, viltu bara spila þetta lag fyrir okkur?
1: Ekki spurning, ekki nokkur spurning. Góða skemmtun, njóti kvöldsins. Takk fyrir að vera með mér.
0: Já, við sjáumst í brúðkaupi í júlí.
1: Herðu, ég er hlakka til.
0: Tökum lagið þá.
1: Já, geggjað, ekki spurning.
0: Keirum þetta í gang.
1: Ekki spurning, góða skemmtun.
0: Takk fyrir.

0: hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
0: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar. Heilsuvara vikunar á bylgjunni ekki aðeins ljúffeng, heldur líka augnablíði. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir

0: ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga. Sagt er að maður geti aldrei notað á mikið af kryddjurtum í matagerð, aðeins of lítið. Því eru við heilshuga sammála. Ferskar kryddjurtir eru ríkar af vítamínum, trefjum, prótíni og andoxunarefnum og dafna auk þess vel og lengi í potti við stofuhita. Sláðu í gegn í eldhúsinu með ferskum íslenskum kryddjurtum og kryddaðu tilveruna í leiðinni. Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black og Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
3: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
4: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið gyro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
6: Velkomin aftur í hamingjustund þjóðarinnar. Nú heldur stuðið áfram.

Þetta er náttúrulega eitt af þessum lögum sem að koma fyrir í sýningunni Moulin Rouge í Borgarleikhúsinu. Alveg frábær sýning og ég var svo heppin á sínum tíma að sjá þetta bara á frönsku millunni, á rauðu millunni segi ég í París á sínum tíma, en sönglengur að sjálfsögðu. Já, já, og það eru fleiri sönglengir sem að þeir eftir að já, fara í sýningu núna í sumar. Það verið að henda í þetta hér. Stöðmenn munið eftir þessu. Þetta er algjörlega frábært. Og þessi duett Ragga Gísla og Egill Ólafsson. Vá, bara stöndum við dönsum.

frábært þegar við voru í vöruhúsinu í Eimskipi í Sundahöfna á sínum tíma og bara þetta sko, þetta er, það er ekki hægt að lýsa þessu, þetta er bara svo ótrúlega skemmtilegt ástardúett og stuðmennað sjálfsögðu. Jæja, klukkan er 8 mínútur gengið í 7 það er komið að föstum liðin svo venjulega það er DJ Hlynur, hann er á rólegum og þægilegum nótum í kvöld en algjörlega

0: hamingjustund þjóðarinnar
1: í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
3: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
4: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust.
6: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sem þar fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stórt. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Vorveislu Elko lýkur helgina. Kynntu þér öll tilboðin í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
8: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Að eignast barn ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
2: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
3: Við höldum ótrauði áfram með hina einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari á Bylgjunni.

0: Já, Bylgjan, gott kvöld.
1: Já, góða kvöldi.
0: Góða kvöldi.
1: Hefðu?
0: Já.
1: Nú er ég stödd á Valencia, á Spáni.
0: Já.
1: Og þegar maður á Spáni.
0: Já.
1: Það ekki við hæfa að spila lægja og... Ha? Nei, það má ekki spila nýja þjóðutjálagi.
0: Nei, það er of nýtt fyrir þáttinn, sko.
1: Það er of nýtt fyrir þáttinn,
0: já, já, já, já. Vel spottan.
1: En viltu spila lægja, hérna, Djamo Djúsa með honum á Spáni, gott að Djamo Djúsa með honum Latta?
0: Já, Latti er stórkostlegur, ha?
1: Já, það verður eiginlega vera þegar maður frá Spáni.
0: Já, já, ég að fara til Spánar á þriðjudaginn, þannig að það verður gaman.
1: Hvert allar að fara?
0: Ég bara að fara að laga manga, að spila golf.
1: Já, það er alltaf gaman að fara í það.
0: Já, já, elska
1: það. Alltaf gaman að njóta.
0: Já, já, ekki spurning.
1: Já, þá má spila þetta fyrir mig.
0: Ég geri það sjálfsögum.
1: Ég er að segja til allra sem ég tekki og ég heiti Hulda.
0: Herðu, Hulda, takk fyrir að hringja, njóttu, höfum gaman, frábært.
1: Já, gerum það.
0: Takk, okay. Takk. Já.

0: Æ, það er alltaf svo gaman að fólki sem statt suðum við höfum og langar að heyra bara svona tónlist sem að illjar manni kroppin. Þetta að sjálfsögðu Gúmbey, Dansband og Eldo Rado.
1: Kæru hlustendur, það komið að lokalagi þáttarins. Ringdu núna í síma 567-1111.
0: Já, það alltaf gaman að velja lokalagi þáttarins saman og við fengum fréttir í vikunni að Jóhann G. Jóhannsson ætti sér, já, svona tindan son og þegar það komið ljós þá var það engin annar en Ívar Halldórsson sem að tekur við að mér hér á bylgjunni og eftir alveg magnaðu köttur og ég ætla að spila lag með honum og svo þurfum við að fá annað lag á móti honum sem að sjálfsögðu með Jóhanni Helgasinni ég ætla bara að byrja ykkur að hlusta og þið ætla að hringja í mig 567-1111 og velja þetta með mér og það þarf 5 atkvæði til að vera valið lokalag þáttarins. So

0: átta mig ekki á því á hverju þessi lög urði ekki heimsfræk. Já, þetta er afskaplega einfalt 5, 6, 7, 11, 11. Og þið ætlaði að velja þetta með mér. Og það rauðglóur allt hér í borðinu hjá mér. Já, Bylgjan, gott kvöld.
1: Góðan daginn.
0: Nei, gott kvöld, segir ég.
1: Já, gott kvöld.
0: Já, hvað ætlaði að velja sem lokalaga þáttarins?
1: Hossa, hossa.
0: Nei, það er ekki bóði, sjáum til. Takk fyrir að hringja, Bylgjan, gott kvöld. Nei, nei, engin þannig. Bylgjan, gott kvöld. Góða kvöldi.
1: Kvöldi.
0: Nei, ég er alveg miður mín.
2: Það ég er ekki það, við bara vinnum næst, sko, þetta er ekki fólkið það.
0: Já, ég veit það ekki, ég er alveg, sko. Já, já.
2: Ég var á leiknum, við feikinu varum á leiknum, sko.
0: Ha. Já, já, gott mál, gott mál.
2: Heyrðu, það er sko Jóhann G. Jóhannsson.
0: Jóhann G. Jóhannsson, frábær listamaður.
2: Sonur hans, Launsólu, er hérna vesturstöðið Þólasöfn.
0: Já, já.
2: Ég var að tala við henni fyrir dag, hann er þeirri keim líkir alveg, hvað?
0: Já, já, það er nefnilega alveg svakalegt að sjá þetta, sko, hvað?
2: Já, já, það var alveg eldra því að tala við það, sko, hvað?
0: Já, já, frábært. Herru Kári mín, takk fyrir þetta, ég ætla að sjá hvernig þetta fyrr. Góða helgi, hafa það gott.
2: Já, já, það gefur í bless.
0: Bless, bless. Já, Bylgjan, gott kvöld. Halló?
3: Já,
0: góða kvöldi.
3: Ha?
0: Hvaða lag er það? Loka lag?
3: Jóhanni.
0: Hvorum?
3: Já, já, setna lagið.
0: Setna lagið? Jóhann Helgason, ok. Já. Don't try to fool me. Sjáum til.
3: Já, já, já, já.
0: Takk, takk.
3: Ok, já,
0: já, bless. Bylgjan, gott kvöld.
3: Góða kvöldi.
0: Góða kvöldi.
3: Ég ætla að velja fyrra lagið.
0: Það er Jóhann G. Jóhannsson.
3: Já, já, já, já, sem að heyrst þetta. Allá sem að heyrst þetta.
0: Já, já, frábær lög, bæði tvö.
3: Já.
0: Herru, takk fyrir þetta, sjáum
3: já,
0: til.
3: Takk, já, takk.
0: Bless. Bylgjan, gott kvöld. Halló.
4: Góða kvöldi.
0: Góða kvöldi.
4: Halló, ég er hringið frá Spáni.
0: Já.
4: Og ég er hringið 30 hita þetta.
0: Já, já, láttu þið ekki bráðna, sko.
4: Nei, ég ætla að reyna ekki.
0: Nei, herru, loka leið, hvað þarf að velja?
4: Já, herri, ég ætla bara fyrirlagið.
0: Það er fyrirlagið, Jóhann G. Takk hella, bestu kveður, suður höfum.
4: Já, takk fyrir hvað helgi. Og
0: takk, takk.
4: Gleðilega kvítsinu.
0: Sömmulegis, takk.
4: Takk.
0: Bless. Já, Bylgjan, gott kvöld.
5: Góða kvöldi, það er lag nummer 2.
0: Lag nummer 2, Jóhann Helgason, Don't Try to Fool Me.
5: Enni.
0: Herri, takk hella. Já, bless. Já, þetta er spennandi, maður. Já, já, Bylgjan, gott kvöld.
5: Já, góða kvöldi.
0: Góða kvöldi.
5: Herði, það er Don't Try to Fool Me.
0: Já, það er Jóhann Helga.
5: Það er bara Old Time Classicer.
0: Já, já. Herði, sjáum til, það er 4-3. Þetta er að verða einví.
5: Þetta er bara spennandi.
0: Já, já. Herði, takk fyrir að hringja og velja þetta með mér.
5: Herði, bara með það.
0: Takk, takk.
5: Jó, bless.
0: Bless. Já, Bylgjan, gott kvöld.
6: Halli, ég hefði að varst að tala við eitthvað Kára þetta á hann, en ég hugsaði með mér það verður annar Kári að ringja, sko. Og hérna, og það er náttúrulega bara Jóhann G, sko, af því að sonuna sem ég er svo geggjað að sonuna þegar að fara að taka við að þeir enná eftir. Þetta er bara, þetta er súrealist, sko.
0: Já, já. Herru, býttu, farð ekki langt. Nú þurfum við að taka smá umræðu. Nú þurfum við að taka smá umræðu.
6: Kárarnir er að taka þetta.
0: Já, já, það er bara gott mál. Herru, sko, þú ert náttúrulega einn besti, sko, tónlistakennari landsins. Þessir tveir gæjar, hvar setur þá meðal allra þessara frábæru tónlistamanna sem við eigum á landinu?
6: Já, og þú ert að tala um hérna Jóhann líka hérna,
0: Jóa Helga, Jóa G.
6: Jóa Helga, já. Sko, ég nú, Jói Helga er nú bara ágætt svini, sko.
0: Já.
6: Og hérna, og við erum búin að starfa saman og gera alls konar eitthvað.
0: Já.
6: Og, en þetta helvítist lag hérna, don't try to fool me, ég er sammálaður þess að þú sagði þér áðan, Palli.
0: Já.
6: Af hverju var þetta lag ekki heimsfrækt?
0: Ég er bara sammálaður því.
6: Ha. Já, þetta bara, þú veist, þetta hefur alla burði, þetta með allt, það er allt í, hérna, það er allt í þessu lagi
0: já.
6: Sem að, hérna, sem að er betra heldur að býta þér.
0: Já,
6: nei, þú veist, það er já, allt í bara, þessu lagi,
0: já.
6: Já, já, algjörlega, þú veist, ég skil ekki af hverju þetta lag náði ekki út fyrir landsteina, ég held að það er, já, einhver, það er bara eitthvað glaufaskapur.
0: Já, ég veit að.
6: Þetta er rosalega gott lag, sko. En Jói Helga er æðislegur.
0: Já, já,
6: bara,
0: alveg geggjaður. Báður tveir, alveg geggjaður.
6: Já, báður tveir, sko, já, Jói Helga er svo frábær og hann líka svo góð kall, sko.
0: Já, já, bara gamla hér að ég kynntist honum ekki en ég gerir ráð fyrir því að þú hafið þekkt hann, sko. Já,
6: já,
0: já, Jói Helga, já, já,
6: já,
0: já, já, og þekki hann. Hann er á nesinu, er ekki?
6: Jú, jú,
0: nákvæmlega,
6: þess vegna erum við búin að eiga hérna samleið, sko.
0: Já, já.
6: Við eigum samleið, er það ekki?
0: Já, jú, jú. Herðu Kári, takk fyrir að velja þetta, það er liggur ljóst fyrir, það er bara, hérna, don't try to fool me, er bara lokalag þóttarins. En ég er nefnilega, næsta lag er óskalag fyrir því, ég ætla bara að velja þetta fyrirfram, já.
6: Nú.
0: Og hvað dettur er í hug?
6: Það er eitthvað úgislegt disco, sko.
0: Nei, neina.
6: Ég er svo mikið disco að hóra, sko.
0: Herru, þetta er bara Rio Trio og flaskan mín fríð. Takk fyrir að hringja, Kári. Góða helgi.
6: Flaskan mín fríð, Palli.
0: Hafðu það gott.
6: Sömmulegis.

0: Já, ég bara ekki frá því að hárið á mér hafi síkkað bara nokkra sentimetra en ég var endar í klippingu núna í vikunni En Van Halen, why can't this be love? Já, já, við elskum að vera til og berum virðingu fyrir öllu og öllu því sem í gangi á sjálfsögðu Já, já, förum norður, förum á hestbak Þetta lag eftir Bjarna Hafþór Helgason Þetta svo skemmtilegt Skriðjöklar og lagið Hesturinn
1: Heyrðu hillir, leiðu mér að kíkja þess á nýja nakkið mitt Ég ætla ég að vilja bregða honum á

Jæja, kæru hlustendur, þá bara komið á lokum í hamingjustund þjóðarinnar hér í dag. Ég vil þakka ykkur öllum fyrir að vera með mér í hamingjustundinni á þessu sinni og að sjálfsögðu vil ég þakka Lotto og Wordsas sem eru teittar að þáttarins. Ívar Halldórsson tekur við á mér hér á eftir og heldur stuðinu áfram til klukkan 1 í nótt.

0: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
0: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
2: Orkubankar. Einfalt í hvaða bíl sem er. Bluetti. Orkuland.is. Vikusteik í marineringu á 45% afslætti, aðeins 1599 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Kíktu á heimasíðinu okkar sinnum.is, sinnum heimaþjónusta. Hamborgarabúlan, gamli góði Tómahamborgarinn kominn á matseðil búlunar. Hamborgarabúla Tómasar.
3: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn. Fyrir þig og þína.
4: Bókaðu stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðeyju. Bókaðu stund fyrir bók.
5: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
6: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
7: Það er ekki kalt á topnum. Topptjöld.is.
8: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
9: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
10: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
11: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
12: Það er laugardagskvöld og helgin í fullu fjöri á Bylgjunni.
13: Hér Ívar Halldórs.
14: Þetta Bylgjan. Já, góða kvöldið.

bylgjutónlist í allt kvöld. Ég dýfar halda ásverjum saman til byggan eitt og okkur leiðist ekki neitt. Við ætlum að byrja hérna á þessu skemmtilega country kryddaða lagi með Kevin Powers og Shabuzi, allir í stuði á laugardagskvöld.

Elton John og Kiki D alltaf sæt saman í þessu lagi og þau eru að grátbíða hvort annað að brjóti ekki hjartað í sér. En það sé bara góðu dýtt, höldum áfram, hér Páll Óskar og hann gerir allt fyrir ástina samkvæmt þessu, allt fyrir ástina, ástina sem við elskum svo mikið alltaf, ekki satt?

0: Hljómsveit Nýtjáns með þetta frábæra lag sem að heitir Ekkert mál hérna á bylginni. Það stórkostlegu pakki framundan. Við erum að tala Freddie Mercury, við erum að tala Taylor Swift og Peter Gabriel með eitt af þessum 80s lögum sem að klikkar aldrei.
1: Ívar Halldórs á bylginni í samstarfi við Bílanaust.
2: Með réttu verkfæri

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
2: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is
1: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Hvenær var grillið síðast þrifið? Þú finnur Weber hreinsefni og aukahluti í Elko. Elko.
4: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavall.
5: Orkubankar í vinnubíla. Bluetti. Orkuland.is Fullelduð barbeque grísarif á 40% afslætti. Aðeins 1169 krónur kílóið. Netto. Opið lengur, opnum fyrr. Hamborgarabúllan. Hamborgari, hamborgari, já búllu hamborgari. Hamborgarabúlla Tómasar. Eldstæði, jaks handverk.
6: Björtu brosandi í 40 ár. Bylgjan.

Bruno Mars og Grenade hér á bylgjunni en við ætlum að fara hérna næst yfir í Disco Gearin. Eru ekki búin að hengja upp Disco Kúlun örgla? Já, einmitt, flott. Freddie Mercury er nefnilega komin í Disco Gallan. Þetta lag heitir Living on My Own. Sometimes

Taylor Swift og The Fate of Ophelia hér á bylgjunni, ekki Feita Ophelia, þetta ekki svoleiðislag, ekki fara að miskila þetta, gera það fyrir mig. Nei, nei, The Fate of Ophelia, það örlög Ophelia. Og þið getur örugglega kynst betur enn Ophelia á veraldavefnum. Þetta allt saman byggt á einhverju hluti fyrir þér. Höldum áfram hérna með Peter Gabriel, við erum komin inn í 9. áratuginn. Við ætlum að hlusta á Sledgehammer.

0: ljúfengt lagaval hér á bylgjunni. Þarna heyrðum við í Ágústi og Unu Torfa og þetta lag heitir Inn í síðustu nóttuna. Og þetta lag er í 11. sætinu núna á top 20 listanum okkar sem að er alltaf aðgengilegur á bylgjan.is og það gæti nú bara vel verið að þetta lag verði komið í top 10 bara núna á mánudaginn. Fylgstu með þessu. Hérna eftir Mika, vill meira í Madonnu og það fer að styttast í fyrstu hamingjublöndu kvöldsins.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er. Strík verður strík. Haltu þínu stríki og þú dælir frít. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
2: Mæ til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
3: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Grilltímabilið hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
5: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
6: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júni.
7: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára. Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
9: Sjúkratryggingar gerðu fyrir tæpum 3 árum síðan gerðu samning um aðgerðir utan sjúkrahúsa sem flesta beindust að aðgerðaflokkum þar sem var áberandi bíð eftir þjónustunni.
10: Hurgvan þessi klassíska sána upplifun. Þannig að hærri hiti, minni raki og það bara djúp slökun. Þetta svona, hvað getur maður sagt svona, já, þú bara losar líkamann við spennu, þú veist, bólguminkandi, það svo ofbáslega margar rannsóknir sem bara segja bara hvað þú veist, guðinótkun ofbáslega góð fyrir líkama.

Alex Warren með þetta þrælgóða lag sem að heitir Ordinary hér á bylgjunni. Við ætlum að fara aftur inn í níunda áratíðin. Af hverju? Na, bara svo gaman. Þetta lag er náttúrulega ógleymanlegt, létt og skemmtilegt frá Madonnu sem að kemur okkur í réttan gír á laugardagskvöldi. Og þið megið syngja með, ég gleymd að taka fram á hann, en þið megið syngja með öllum lögunum í kvöld. Hérna lagi True

0: Ari Stæls og lagi Late Night Talkin hér á bylgjunni, en nú er komið að því. Bara eftir augnablik þá ætti ég að setja fyrstu hamingjublöndu kvöldsins í gang. DJ Hlynur er búin að töfra þetta til og þetta er allt klárt. Það eina sem ég þarf að gera er bara að setja hann í gang og hún fer í gang eftir þetta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Heilsu vara vikunar á bylgjunni er leynivopn sælgerans í eldhúsinu. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga sem eru ómissandi í hverskins matseld og sannkallað krydd í tilveruna. Basilika, timjan, kóriander, mynta, rósmarín og steinselja færa ekki aðeins fisk og kjötréttinu upp á æðra plan, heldur innihalda þau trefjar, prótín og fjölmörg nauðsynleg fjörefni. Já, og svo eru ferskar kryddjurtir kærkomnar í salatið, súpuna, sósuna, pottrétti og teblönduna. Skráðu þig á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúdda á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo.

0: Biko. Prósenta afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerutnaverslun.
1: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
2: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
3: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
4: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða, skorri.is.

á þér þá hún að lenda í eyrunum að þér akkurat og núna og nú bara njóta Ækkaðins í útastækjunu eða græjunu sem að hlusta þetta á í eða hlusta á þetta í, það rétt að segja þetta svo leis en DJ Linur, hann setti þetta saman og nú bara að dilla sér, dansa, syngja með

Þetta eru Hjálmar og lagið heitir Hvað gera fjöllin? Þegar stórt spurt, ég verið allan viðkynna það Ég kem af fjöllum, veit ekkert hvað fjöllin gera En það má kannski fjalla þetta nánar setna Nei, þetta hætta þessum pappabröndurum Villum að meira þetta næst í Tears for Fears Þetta lag heitir Head Over Heels Og svo ætlum við að heyra þetta eftir í Ed Sheeran Villum að heyra líka í, í Miley Cyrus Og mörgum fleirum, nýja lagið hennar já Miley Cyrus er að slá í gegn Lagið Younger You En við skulum ekki rasa ráð fram Lustum á þetta lag, þetta Tears for Fears Og þetta geggjaða lag Head Over Heels á bíl

0: Justin Timberlake og Chris Stapleton hérna með lagi Say Something hér á bylgjunni en hér rétt og eftir þá þarf að heyra í bresku strákabandi sem var stofnað 1997 og drengirnir sem eru innan borðs í þessu bandi eru Abs Love, Scott Robinson, Richie Neville, Sean Conlon, nei ekki Sean, það fjölmiðla batterið, Sean Conlon og Jason J. Brown. Munið þið hvaða band þetta eru sem að heyriðu eftir?
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þið nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is Stars shine and bright above. Millu heimilisbrauðir, trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
2: Listahátíð Reykjavík fer fram 30. maí til 14. júní. Stútfull dagskrá af spennandi og fjölbreyttum viðburðum. Klúbbur listahátíðar verður í Iðnó alla hátíðardagana og frítinn. Sjáumst á listahátíð.
3: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
4: Hvað það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluaktu. Askja.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
6: Sígræn ást, gróðrastöði merk.
7: Getur þú valið lífeyrissjóð?
8: Nei, það hægt?
7: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
9: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
10: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Fiskbúðin Hafberg.
11: Þarftu að endurnýja. Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.

Breska strákabandið Five sem að stopna 1997 Þetta lag heiti Keep On Moving Þannig að ef þú byrjar að hreyfa þig eða byrjuð að hreyfa þig þá skaltu halda áfram að hreyfa þig Og það líka auðvelt að hreyfa sig við þetta lag Hér Ed Sheeran og

Stahl og Suddenly I See hérna á bylgjunni. Við viljum að fara aðeins lengra aftur í tímann, við viljum að fara til ársins 1979, við viljum að heyra lag sem að var prodúserað af Ashford & Simpson, því frábara tónlistapari, en það er engin önnur en Diana Ross sem að syngur þetta lag og lagið heitir The Boss.

0: er hljómsveitin Queen og lagið heitir A Kind of Magic og það mætti nú eiginlega halda að þessi hljómsveit sé gætt einhvers konar töfrum, allavega tónlistatöfrum því að tónlistin frá þeim náttúrulega bara, ég veit ekki, þetta bara einhver galdraverk. Höldum áfram þetta eftir The Rembrandts á leiðinni, heyrum í Brian Adams líka eftir þetta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver mann ekki eftir popplagi getur? Slá í gegn. Eða tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgeirs ásamt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. október. Heppnir hlustendur vinna miða á Bylgjunni en almenn miðasala á tix.is. Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn í opinni dagskrá í bóði Iceland Air, Netgyro og Coca-Cola.
2: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Millunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Millunni. Þessi í bláu pökkunum. Millan. Alltaf glöð í bræði.

0: Glamúrskarandi Ricaro barnabílstólar. Nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF Bíltsöða 16. Bílasmiðurinn.is
1: Líndísæn á Smáratorgi er lokað á hvítasunnudag og annan í hvítasunnu. En netverslun er opin með 20% afslætti af öllum vörum. Verslaðu á lindisign.is
2: 20% afsláttur af öllum blómapottum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla í 20 ár.
3: Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
5: Afmæli sprengjan er hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilbúin frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
6: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.
7: Sláttu vélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
8: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
9: Helgin á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum. Lagaleitin, þekkirðu lagið sem Bragi leitar að?
10: Hvað segirðu?
11: Já, fyrsta orðið er orðið ESS eða S.
10: Þetta er
11: íslenskt. Þetta er íslenskt, já. Hjuts, H, J, U, T, S. Hvaða lag er þetta? Þetta
12: er Hjuts responsi. Hæ, er ekki GTRN og Huge S Bouncy?
11: Þetta er að sjálfsögðu Huge S Bouncy.
13: Manstu hvaða ár þetta var?
14: Hvað segir þau? Það
15: er bara fínt bara.
14: Svanur og
15: fann ekki. Þetta er bara farin að þekka bara sem hringið.
14: Þetta er ennig nema 2000 manna sem hlusta á hverjum sunnudegi. Þetta lærist nú hljóð.
15: Það er útgóður.
16: Helgin á Bylgjunni.
17: Í samstarfi við Málingu og útilegumanninn.
18: Bylgjan. Björt og brú.

látum við að horfa á þátt nummer 23 af sjónvarpsþáttaröðinni Friends. Við erum búin að heyra inngangsstefið og nú skulum við horfa. Nei, ég bara að djóka, þetta ekki sjónvarp, þetta útvarp. The Rembrandts og I'll Be There For You. Hér eitt lauflétt með Olivia Dean. Þetta lag heitir So Easy.

Kanadíski rockarinn Bryan Adams hérna með lagi Summer of 69 á bylgjunni. Þetta nú líklega eitt af þeim lögum sem hann hvað þekktastu fyrir en þau eru náttúrulega mörg lögin sem hann hefur komið á toppin. Alveg ótrúlega flottur tónlistamaður og flottur söngvari og líka flottur gítarleikari. Hann alveg með þetta strákurinn. En skiptum aðeins gír, heyrum næst í hljónstinni Lady A og hérna lagi Need You Now. Og svo hérna réttu eftir Daði Freyr, heyrum líka í Tom Petty. Aðeins það besta fyrir bylgjuhlustendur. Talum líka um að lögutaskvöldi. Picture

0: Una Torfá og fyrrverandi hér á Bylgjunni inn á bylgjan.is þar er viðhorfskönnun frá þættunum Reykjavík síðdegis og hér er spurt hversu ofta meðaltali í viku ferð þú í sánu eða gufubað Já, komdu þínu svara til skila og svo verður tekið upp úr kjörkössunum hérna bara strax á mánudaginn en svarmöðuleikarnir eru þrýr það annarkot aldrei einu til þrisvarsinnum eða fjórum til sjö sinnum svo sendur bara svarið, þetta ekki flókið höldum áfram Daði Freyr hérna á eftir svo Tom Pett
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Það útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern Faxafinni 10.
3: Star Wars stýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
4: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
3: Upplifðu máttin á stærsta skjánum sem völ á.
4: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
3: The Mandalorian and Grogu komin í bíó.
5: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dúnó Fiður, Laugavegi 86.
6: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
7: Um glæsilegt úrval lítið notara bíla kynntu þér málið á notaðir.is Askja
8: Tími sumablómana runnin upp Vert velkomin í blómahafið okkar Garðheimar
9: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnuðinni?
10: Ég bara veit það ekki
11: Spurðu vinnuveitandan hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrálsum viðbótarlífeyrissparnaði Almenni lífsverk þegar þú getur valið
12: Allt fyrir borðstofuna 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is
13: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
14: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
15: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum, Bílsöða 16 og á golfskálin.is.
16: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
17: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.

Daði Freyr, I'm out and I wanna go home. En veistu hvað, ég vil ekki fara heim. Ég vil spila meira á tónlist. Ég vil hlusta meira á góðri bylgjutónlist með þér. Ég vil hlusta á þetta, Marshmello og Jonas Brothers með Leave Before You Love Me.

0: mættir á bylgjuna The Wild Boys. Þetta er að sjálfsögðu Duran Duran með þetta endalaust skemmtilega 80s lag. Höldum áfram á eftir, við ætlum að heyra í Sabrínu Carpenter, við ætlum að heyra í Herra Hnetusmjöri og Birgittu Haugtal. Já, það rétt, við ætlum að heyra þjóðatjála í 2026, eða rétt öll.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn í opinni dagskrá í bóði Iceland Air, Netgyro og Coca-Cola. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Ert þú að fara að gifta þig? Úrvalið af giftingarhringum hefur aldrei verið jafn mikið. Kynntur úrvalið á byl.is eða kíktu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skartgripir by Lovisa.

0: frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heim að dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
1: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áallan verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is
2: Talaria Ramasjól fyrir 13 ára og eldri. Hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is
3: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Húsgagnadagar í Jysk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
5: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
6: Íslenskar gúrkur. Þú veist hvað að þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
7: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
8: Bylgjan.
9: Bylgjan.
10: Í 40 ár.

Sabina Carpenter og lagi Tears hérna á bylgjunni en inn á bylgjan.is er leynivopn Já, leynivopn sælkerans í eldhúsinu Við erum einmitt með að með kryddjurtir núna í forgrunni Þær eru heilsuvara vikunar hérna á bylgjunni og þetta eru kryddjurtir sem eru ræktar að garðyrkjustöðinni Ártanga og setur náttúrulega fiskin og kjötið á æðra plan eða þú notar þetta í eldhúsinu En ef þú ferir á bylgjan.is og skráðið til leiks að þá gæti hefni verið með þér og þú gætir unnið smekkfullan kassa af fesku íslensku græmiti frá sölufélagi garðyrkjumanna og það kostar ekkert að taka þátt. Kostar ekki eina einustu krónu. Ekki einustu, eina einustu evru heldur ef að út í það farið. En höldum áfram, Maroon 5 og SZA eiga næsta leik og hérna lagið What Lovers Do.

Hljómsdinn U2 og lagið Mysterious Ways. Þetta er ekki þjóðatíðalagið 2026, en þetta hér er þjóðatíðalagið 2026. Hér eru samankomin Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal. Lagið heitir því skemmtilega nafni Tveir flugeldar, þótt að flugeldarni síðan og eflust mun fleiri sem að fara á loft á þjóðatíð í eigum. En frábært lag, villum að heyra svo í Gnals Barkli hérna strax á eftir. Takk fyrir alveg.

0: Ég var nú hafði ekki mistað því að hreyfa því þetta lag Þetta Sister Sledge og lagið We Are Family Það að dansa brjálaslega mikið við þetta lag Heyrum í Damian og David, Tyla og Nile Rodgers hérna rétt á eftir og Ultravox Svolítið langsinn við heyrum gott lag með þeim Ætlum að heyra í þeim hérna bara rétt á eftir
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust
2: Það vantar alltaf eitthvað Opnum snemma, lokum seint

0: grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Já, það vorlykt í lofti. Það veberlykt í lofti. Findu græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
0: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og Fiður, Laugavegi 86.

0: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópitting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ. 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæðulausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
1: Opnu klukkan 10 allar helgar í maí og júní. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
2: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
3: Komdu skoðaðu Jack. Nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki Skeifunni 17.
4: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
5: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
6: Bítið býður góðan dag.
7: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
8: Já, en þetta virkaði bara mjög vel eins og þetta var.
9: Já.
8: Af hverju þurftu menn að breyta þessu? Bara eitthvað þessa sem þessu?
9: Já, ég var að spyrja rannir því. Núna er sko Ragga hins vegar sko varaskrási sem sko hún eiginlega nýjasti meðlumurinn í Massi Ferguson félagi.
10: Já, nú komin í það.
7: Vaknaðu með okkur.
11: Virka morgna frá 6.50 til 10.
7: Bítið á bylgjunni.
12: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
13: Björk.

Já, við byrjum á því að dansa með tárin í augunum hérna með Ultravox og svo hringdum við í mömmu Stefán Hilmars hérna með nýja lagi sitt hringd í mömmu virkilega skemmtilegt. Við erum að heyra næst í Teddy Swims, þetta er lagið Lose Control.

0: Þetta er breska indie rock bandi frá London, Noi Sets, kallaði þessi. Þetta eru Shinga í Sjónuva og Dan Smith, þau eru bara tvö, en þau eru bara eins og heil hljómsveit, allavega hérna á bylgjunni. En hérna rétt á eftir, þá það hamingju blanda nummer tvö og svo ætlum við að heyra í Charlie Puth strax á eftir.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Heilsuvara vikunnar á bylgjunni er ekki aðeins ljúffeng, heldur líka augnablíði. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga. Sagt að maður geti aldrei notað of mikið af kryddjurtum í matagerð, aðeins of lítið. Því eru við heilshugar sammála. Ferskar kryddjurtir eru ríkar af vítamínum, trefjum, prótíni og andoxunarefnum og dafna auk þess vel og lengi í potti við stofuhita. Sláðu í gegn í eldhúsinu með ferskum íslenskum kryddjurtum og kryddaðu tilveruna í leiðinni. Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölu félagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Star Wars snýr aftur á hvíta tjaldið. The Mandalorian and Grogu.
3: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
3: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
2: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
4: IKEA PS ruggar, rúllar, kíkir og bakkar. Hún snýst gagn og gaman og færir hverstasleikanum gleði. Skoðaðu IKEA PS í versluninni og á IKEA.is.
5: Að eignast barn er ekki sjálfgefið.

0: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.
1: Þú nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB, vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
2: Komdu á Aktu Taktu, grillu samloka og franskar, aðeins 999 krónur. Aktu
3: Taktu, yeah! 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
4: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.

Hamingju blanda nummer 2 hjá okkur þetta kvöldið og enn einu sinni tókst DJ Hlyni að stútfylla blönduna af hamingju. Ég held að hann sé bara hamingjusamur með þetta. Ég veit að ég hamingjusamur með það að hann var fengið að spila þetta fyrir þig og ég vona að þú sért hamingjusamur eða hamingjusöm yfir að hafa fengið að hlusta á þetta. Hamingjan í hámarki hér á bylgjunni. Hér Charlie Puth. Hamingjusamur. Þetta lagði Changes.

0: Þetta er breska hip-hop og raf dans grúpan Stereo MC sem var stofnuð í London 1985 og þetta læti Step It Up. Þetta lag var virkilega vinsælt með þeim og ásamt öðru lagi sem að sló í gegn já, víða bara heim og það lag heitir Connected og þú kannski heyrst það líka. En hér eftir Daði Freyr villum heyra líka í Jonathan Butler, hann með lítið lag liðar.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk matargerð.
3: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
4: Tryggðu þér gott sumar í sumar. Borgarsumar, sólarsumar, strandsumar. Bókaðu núna og njóttu þess að hlakka til. Æslandir.
5: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
6: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
7: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
8: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
9: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn í opinni dagskrá í bóði Iceland Air, Netgyro og Coca-Cola.
10: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
11: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
12: Ferðatöskur, orðabækur og ljóðasöfn sem stúdentinn dreymir Penninn Eymundsson.
13: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

er eitthvað við þetta lag, þetta er virkilega skemmtileg Jonathan Butler, náttúrulega ótrúlega flottu söngvari og þetta lag heitir Lies eða Lygar. En Taylor Swift, hún ætlar að stökkva hérna upp á svið fyrir mig og tekur hérna með sér mikrofónin, þetta lag heitir Opalite, þetta hefur verið alveg gífulega vinsælt.

0: Júli Heiðar og Dísa með þetta nýja skemmtilega lag sem að heiti Cha Cha Cha og ég held að sé hægt að dansa Cha Cha Cha við þetta lag. Ég hef ekki prófað það, ég nú ekki bestur í því en þið kannski bara prófið það fyrir mig en við höldum áfram hérna eftir, heyrum í Ágústi og Unu Torfa með lagið þeirra sem að er inn á topplista bylgjuna þessa vikunar. Þið getið skoðað hvar það er statt á topp 20 listanum, heyrum í Ed Sheeran líka og mörgum fleirum eftir þess.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver man ekki eftir popla í getur? Slá í gegn. Eða tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Diddu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgeirs ásamt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. október. Hefnir hlustendur vinna miða á bylgjunni en almenn miðasala er á tix.is.
2: Klúbbur listahátíðar í Iðnó býður upp á fjölbreytta dagskrá 30. maí til 14. júní. Frítt er inn á alla viðburði. Sjáumst í klúbnum.
3: Hér er gjafakort Smáralindar, draumagjöfin fyrir þau sem þú elskar, en getur ekki lesið hugsanir hjá. Hér er Smáralind.
4: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri er til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
5: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
6: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn til að þjóta. Besti tíminn til að njóta. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
7: Rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
8: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
9: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Opnum klukkan 12 helgar. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
11: Vorveislu Elko lýkur helgina. Kynntu þér öll tilboðin í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
12: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
13: Sjúkratryggingar gerðu fyrir tæpum 3 árum síðan gerðu samning aðgerðir utan sjúkrahúsa sem flesta beindust að aðgerðaflokkum þar sem var áberandi bíð eftir þjónustunni.
14: Hurgvan er þessi klassíska sána upplifin. Þannig að hærri hiti, minni raki og það bara djúp slökun. Þetta svona, hvað getur maður sagt svona, já, þú bara losar líkamann við spennu, þú veist, bólgumíkandi, það svo óbúslega margar rannsóknir sem bara segja bara hvað þú veist, guðinótkun er óbúslega góð fyrir líkamann.

þetta eru Ágúst og Una Torfa hérna á Bylgjunni. Lagið hittir inn í síðustu nóttina. En ég ætla að gefa ykkur vísbendingu um hvaða lag er næst. This is the rhythm of the night. Já, nákvæmlega. Það er lagið The Rhythm of the Night nefnilega.

Ed Sheeran, Shook It, hann er búinn að finna gamla símann sinn. Já, það er nú kannski ekkert gott í að hann fann alls konar vesen á símannum og þetta var eitthvað, þetta var drama, hann segir það í textanum. En leggjum símann til liðar, hér er Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

0: Íslands. Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar um lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
1: Sumarið er kannski seint á ferðinni, en það er alltaf fullkomið hitastig í fjölmörgu gróðurhúsunum okkar. Sölufélag Garðyrkjumanna.
2: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
0: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu. Í IKEA finnur þú fjölbreytt úrval af vörum fyrir útisvæði af öllum stærðum og gerðum. IKEA. Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
3: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
4: Nokian Dekk með hakka ábyrgð þýðir nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntuðu málið á max1.is.
5: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
6: Segðu holunum stríð á hendur með nýjum höggdeyfum og gormi. Arctic Trucks, Kletthálsi 3.

Invincible heitir lagið, þetta Pat Benatar og hún fekk Grammy í tilefningu fyrir þetta lag, þetta af sjöttu stúdíóplötun hennar sem heitir Seven the Hard Way og kom út 1985. Frábært lag, Invincible hérna á bílbíl. Hér við Bruno Mars hérna næst, hann hress, hann alltaf hress þegar hann tekur lagið í þættir minn, hafið tekið eftir því. Þetta lag heitir I Just Might og svo þetta var hér í Ann-Marie hérna strax á eftir. Takk fyrir að hlusta á bílgjuna með mér í kvöld.

0: Þetta sé eru lagið Believe hér á bylgjunni. Við ætlum að skipta yfir á Miley Cyrus eftir smástund og heyrum líka hérna eftir í Madison Avenue. Það aðeins það besta á leiðinni fyrir þig hérna á bylgjunni og svo fer að styttast í síðustu hamingjublöndun okkar. Hún kemur hérna bara einhvern tímann réttu minnandi.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
3: Háþrýstidælur, djúprinsivélar og ryksugur frá Kerser á alltaf 25% afslætti. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: Viltu standa fyrir stórtónleikum eða skipuleggja leiðtogafund? Komdu í viðburðastjórnun í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
5: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
6: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
7: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu Óskarskrín.
8: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kópavogi.
9: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk, góð tilboð.
10: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teygja.
11: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.

Miley Cyrus og lagið Flowers hérna á bylgjunni, en við ætlum að heyra næst lag sem að náði topp í Siglufjarðarlistans árið 1997. Nei, já, ok, það engin Siglufjarðarlisti, ja, og kannski Siglufjarðarlisti, og kannski náði þetta lag toppsætinu 1997, ég veit það ekki, en það væri þá bara hreinasta tilviljun. Við erum að tala um Eagle Eye Cherry, lagið heitir Save Tonight.

Madison Avenue og ekki kalla mig elskuna þína Don't Call Me Baby. En við ætlum að heyra næst í Bubba Mortens og Dilljá. Þetta lagin til júlíkvöld, hrest og skemmtilegt, svo þetta við heyri Roxette hérna strax á eftir.

0: Það er að springa úr gleði þessar stelpur Pointer Sisters, þetta lagði Neutron Dance Þetta stemmingin sem við eigum að vera í Við eigum að vera í svona miklu stuð á laugardags kvöldi Ég menna það helgi fólk, það koma sumar, það er bara góði hlutur að gerast höldum áfram hérna rétt á eftir með Billy Joel og Múkisson með nýja læsit Kúrikin, ekki missa því
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust
2: Skemmdist ekki Kauptu Nokia dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds Kynntu þið meira á max1.is
3: Hér gjafakort smáralindar, draumagjöfin fyrir þau sem eiga allskonar en vantar ýmislegt. Hér smáralind.
4: Allt hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og s-hermann.is
5: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji
6: Eum glæsilegt úrval lítið notara bíla. Kynntu þér málið á notaðir.is Askja
7: Frábær endir á ljúffengri máltíð. Leyfðu þér smá eftirrétt. Rosa gott. Engjafikni.
8: Útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, fagsafinni 10, modern.is
9: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
10: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Líftu tækifæri núna á unag.is Háskólinn á Akureyri
11: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds
12: Þjófnaðurinn
13: Þetta má ekki til slæmpa þessu sinni Páll Sævar mættur til mig
14: Mikk Hagnar í hljómsveitinni Simple Red stígur fyrstur út úr flugvélinni og Haukur Hólm tekur á mótorum og hann gengur á honum og spyr How do you like Iceland, Mr.

0: Billy Joel með Breiðholts Baby eða Uptown Girl, Breiðholts Baby, hann kannski svolítið mikið sletta. En jæja, við ætlum að skella okkur yfir í vilta venstrið og það einn skemmtilegur viltur kúreiki hér sem heitir Múkisson. Hvað syngur lagið? Kúreikin?
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Ális og About Damn Time hér á bylgjunni. Ekki missa af síðustu hamingju blöndu kvöldsins. Hún að lenda í eyrunum á þér eftir þegar. Þetta
1: bylgjan. Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Eins og vara vikunar á bylgjunni leynivopn sælgerans í eldhúsinu. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga sem eru ómissandi í hverskins matseld og sannkallað krydd í tilveruna. Basilika, timjan, kóriander, mynta, rósmarín og steinselja færa ekki aðeins fisk og kjötréttin upp á æðra plan, heldur innihalda þau trefjar, prótín og fjölmörg nauðsynleg fjörefni. Já, og svo eru ferskar kryddjurtir kærkomnar í salatið, súpuna, sósuna, pottrétti og teblönduna. Skráðu þig á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Þannig að það í sjálfu sér

0: 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
1: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
2: Líndesign á Smáratorgi er lokað á hvítasunnudag og annan í hvítasunnu. En netverslun er opin með 20% afslætti af öllum vörum. Verslaðu á lindesign.is
3: Lifandi tónlist! Öll kvöld! Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den danske kró
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
6: P. Karlsson býður mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. P.Karlsson.is
7: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
8: Eigum allt í vorveðina. Vesturöst, laugavegi 178. Eigum allt í vorveðina. Vesturöst, laugavegi 178.
9: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
10: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 5. júní.
11: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu.